Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Calvin Harris. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Calvin Harris. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi laitetaan kierrokset täysille. Yksi kovimmista rave-klassikoista soi seuraavaksi. Scooter ja Weekend vuodelta 2003. Se on just sitä kunnon stadion teknoa, joka laittaa porukan hyppiin sekunnissa. Biisi nousi muun muassa Saksan lista kakkoseksi ja top 10 ympäri Eurooppaa. Eli ihan mega hitti silloin, kun klubit ja kesäyöt kävi kuumina. Ja siis käy edelleen. Tämä biisi on käytännössä yhtä kuin festarit, mökkibileet ja yöt, jotka venyy aamuun asti. Se hetki, kun aurinko alkaa nousta ja musa vielä hakkaa taustalla. Nyt volat kaakkoa, kaverit messiin ja fiilis kattoon. Tämä on se biisi, joka räjäyttää kesän käyntiin. Tämä on Scooter ja Weekend.
2: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tech Car.

0: lisäksi tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
1: Hit Mix.
2: Mesdames, messieurs, le disc jockey Zach

0: Viu viu, Ibiza. Vähän passoa, vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hit mix.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saaks siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tässä on ihan täydellinen feel good banger, joka on noussut uudelleen viraaliksi. Studio Killers ja Jenny. Tämä biisi julkaisti jo vuonna 2013, mutta siitähän tuli ilmiö uudestaan TikTokin ansiosta, kun kaikki alkoi fiilistellä tätä tarttuvaa kertsiä. Jenny kertoo siitä klassisesta tilanteesta, kun ystävyys muuttuu vähän enemmäksi. Eli biisi on täynnä kesäisiä sydänperhosia ja myöskin pientä draamaa. Ja just siksi se toimii niin hyvin. Tää on samaan aikaan kepeä, mutta kuitenkin vähän tunteikas. Tää on täydellinen soundtrack kesäiltoihin, roadtrippeihin ja niihin hetkiin, kun fiilis on kevyt ja vähän ihastunut. Tässä on Studio Killer.

Sä oot täällä hereillä. No ei kai siinä. Hit miksi aamu starttailee tossa 6:00, niin oo silloinkin vielä. Soittele meille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Calvin Harris, Summer.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Alice DJ'n Better Off Alone on kiistatta yksi Eurodancen kirkkaimmista timanteista. Vuonna 1999 julkaistu Better Off Alone oli hollantilaisen Alice DJ'n jättihitti, joka nousi lista ykköseksi yli 10 maassa ja teki DJ Jurgenin tuottamasta projektista koko klubimaailman puheenaiheen. Tämä biisi on täydellinen yhdistelmä 90-luvun lopun trance-soundia, yksinkertaista ja tarttuvaa melodiaa, jonka ihan kaikki varmasti osaa ja joka soi edelleen tänäkin päivänä ihan jokaisissa kesäbileissä. Better Off Alone on striimannut jo satoja miljoonia kertoja ja noussut uudelleen suosioon viime aikoina TikTokissa, mikä kertoo kaiken sen ajattomuudesta. Ja jos meidän auton takapenkillä 8-vuotias pikkupoika vuorella saa toivoa biisiä, niin se on nimenomaan Alice DJ ja Better Off Alone.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suuntaan.

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Basilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
0: Anteeksi?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
0: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
3: Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt kuullaan kappale, joka ei varsinaisesti esittelyä kaipaa, mutta esitellään nyt silti. Kyseessä on yksi 90-luvun tanssimusiikin kulmakivistä. Vuonna 1990 julkaistu Gonna Make You Sweat oli CNC Music Factorin jättimäinen läpimurto. Tämä nousi Billboardin ykköseksi, myi miljoonia ja teki Everybody Dance Now -huudosta yhden pop-historian tunnetuimmista. Tämän kappaleen lauloi Martha Wash, vaikka musiikkivideossa nähtiin toinen esiintyjä. Ja tästä syntyi aikanaan iso kohu, joka tietysti vaan lisäsi tämän kappaleen legendaarisuutta. Mä luulen, että sullakin alkaa vähintäänkin pää vähän nykimään tämän biisin tahtiin. Tää on CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat.

Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä vai jopa enemmän? Hitmixin 100 päivää kesää.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Ilta-Sanomissa on artikkeli asiasta, jonka mukaan suomalaiset eivät osaa keittää kahvia oikeasti.
2: Ja miten tämä voi olla mahdollista, kun mehän ollaan nimenomaan siis kahvikansaa?
1: No niinpä. Tässä kertoo, että tässä, että Suomessa näkee usein sitä, että kahvin keitintä ei ole puhdistettu moneen kuukauteen tai tiedetä edes, että milloin viimeksi se on puhdistettu. Ja että tästä niin kuin kahvista jää sekä siihen pannuun että suodattimien rasvaa, eikä siihen tämmöinen niin kuin normi vesihuhtelu riitä niiden puhdistamiseen. Ja myös tämä kalkkisaostuma, joka kertyy ajan mittaan, niin vaikuttaa siihen kahvin makuun. Eli jos haluaa paremman makusta kahvia, niin olisi välineiden oltava puhtaampia.
2: No kyllä mä ymmärrän tietenkin, että ne pitää pestä välillä, mutta mä oon ajatellut ihan oikeasti näin, että sellainen kahvin tuoma patina siinä pannussa tuo myös hyvää makua.
1: Ei!
2: Että se tietyllä tapaa, niin kuin, mä nyt tiedän, kun mä sanoin sen tälleen ääneen, niin se kuulostaa ihan älyttömältä, mutta että semmoinen pieni kahvi kerrostuma
1: ihan
2: siinä
1: kauheeta.
2: Pinnassa saattaisi olla hyvä. Ja mä pesen siis kahvipannun ja kaikki muutkin välineet, mulla on oikein hieno kahvinkeitin, niin aina silloin, kun se homehtuu. Ja sitä sattuu tasaisin väliajoin, ja mä väitän nyt, että te, jotka olette silleen, että teillekin sattuu näin, ja suurimmalle osalle sattuu näin myös, kuten minulle parin viikon välein, että se, kun sä keität vaikka itse aina keitän aamuisin 3 kuppia, niin sinne 1 kupillinen jää sinne pohjalle. Ja sitten käykin niin, että parin päivään sä et olekaan keittämässä kahvia, oot vaikka reissussa tai jotain on kiireitä. Niin sitten se kahvi, joka jää sinne pannuun, niin siihen pinnalle muodostuu se homekertymä.
1: Hyi!
2: Ja sitten tietysti aina mulla jää se suodatin pussi.
1: Hyi,
2: ja siellä
1: ei.
2: kahvin muruset jää sinne, niin sinnekin kertyy sitten sitä hometta, niin sitten mä pesen kyllä.
1: Todella ällöttävää on, kun sehän pitäisi heti keittokerran jälkeen heittää ne purut
2: kuinka
1: sinne.
2: Kuinka moni heittää heti keittokerran jälkeen
1: minä muru? Minä heitän, kuule.
2: No, mä heitän ihan perstuntumalla, ei ole mitään oikeaa dataa, mutta 15% suomalaiset tekee niin kuin sä ja loput tekee
1: mä en ole ihan niin varma tästä asiasta, mutta tämä artikkelin mukaan siis tämä kahvinkeittokone pitäisi pestä jokaisen keittokerran jälkeen.
2: Joo. No mutta siis tohon mä en nyt uskallan kuitenkin väittää, että yksikään ei niin tee.
0: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Calvin Harris. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Calvin Harris. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Tosiaan viikonloppu meni Tukholmassa, risteily lähti perjantai-iltana ja tuli tänä aamuna takaisin. Ja täytyy sanoa, että mä oon monta kertaa ollut Tukholmassa, mutta ne reissut on ollut suurimmalti osalti sellaisia, että maissa ei ole käyty, tai jos on käyty, niin on menty baariin tai sitten ravintolaan syömään. Mutta nyt oli tällainen, että käytiin muutamassa museossa. Ja Junibacken on yksi tällainen käsittääkseni erittäinkin suosittu ja tunnettu museo, ja se löytyy heti, kun menee ja katsoo Tukholmasta, että mihin suositellaan, että mennään, niin se löytyy sieltä. Ja tämä on sellainen tuttujen lastenkirjojen inspiroima museo. Museo on itse asiassa väärä sana. Se on enemmänkin semmoinen mun mielestä huvittelupaikka ja tosi niin kuin mielenkiintoinen myös aikuisille, ainakin omassa nuoruudessa just Katto Kassinen ja Astrid Lindgrenin tietenkin Muumipeikot ja muut oli isossa roolissa. Ronja Ryövärin tytär ja Vahtramäen Eemeli. Tähän niin kuin maailmaan perustuu tämä mesta. Sitten siellä oli semmoinen pikku vähän niin kuin kylä rakennettu, jossa oli rakennuksia, joiden sisään pääsi ja aikuisetkin mahtui just sinne sisään.
2: Oi, mä tykkään sellaisista.
1: Ja mä menin sellaiseen pieneen kerrostalon omaiseen juttuun ja sitten siellä oli kaksi ikkunaa, joista sitten pystyi työntämään oman päänsä ulos ja sitten otettiin hassukuva. Ja mäkin ahtauduin tähän pieneen laatikko kerrostaloon ja työnsin sieltä pään ulos, mutta mä jouduin vähän semmoiseen haastavaan asentoon ja mä huomasin, että multa pääsi ihan hirveä leija. Aivan hirveä pieru. Ja sitten siinä kävi sillä tavalla, että kuva otettiin ja sitten mä huomasin, kun sinne kato seuraava tulee sisään. Ja sinne meni joku lapsi, joka tuli sieltä kiljuen ulos. Ja sitten siellä käytiin haistelemassa oikein porukalla. Porukka kävi aina nuuhkaisen sille, että ei hemmetti, ei tonne voi mennä. Ja okei, mä sillä, että okei, mä hiivin tästä niin kuin pikkuhiljaa pois. Ja meni sitten semmoiseen sienitaloon ja sielläkin mulla pääsi pieru.
2: Oh, cool.
1: Ja lopulta mä huomasin, että mä oon myrkyttänyt täältä näitä niin kuin leikkitaloja niin kuin useamman.
2: Yksi kerrallaan.
1: Muutama jäi kyllä siis vierasematta. Ja tämä oli siis täysin tahatonta. Tahatonta. Mä olin edellisenä iltana laivalla ottanut pari bissejä ja sitten buffassa vetänyt ihan hirveät överit. Niin se alkoi kostautumaan siellä. Ja lopulta sinne tuli tällainen valvojatyyppinen, joku tämä museohenkilökuntaan kuuluva, joka sanoi, että pistetään tämä hetkeksi kiinni tämä on osasta, että kaikki poistuu täältä, että meidän pitää tutkia tämä paikka.
2: Ei varmasti.
1: Ja sitten mulla jäi todella epäselväksi, että minkä takia näin toimittiin. Mä nyt mennyt kyselemään, että onko tämä mun pieru, joka täällä on niin kuin, tästä on raportoitu, että täällä on joku myrkkypäästö tai kaasuvuoto, että nyt pitää tulla tutkimaan tämä paikka. Mutta se pistettiin kiinni hetkeksi. Siis saattaahan olla, että joku lapsi oksenti vai jonnekin ja se ei ollut niin kuin liittynyt meikäläiseen mitenkään, mutta voi olla, että Junibacken tämä Astrid Lindgren museo niin suljettiin hetkellisesti meikäläisen farttien takia.
2: Kova.
0: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Huhuu! Juurikin siellä, sinä siellä. Sä täällä valvot menemään. No, hei, pysy hereillä tohon 6 asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Laita vaan viestiä WhatsAppilla 040 183 6576, niin ehkä me soitetaan just sulle.
1: Hitmix.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Ilta-Sanomat kertoo, että Salkkarit-legenda Jarmo Koski, joka näyttelee siis Seppo Taalasmaata, on kertonut elämäkerrassaan menettäneensä aikoinaan melkein kaikki rahansa huijauksessa. Ja tämä tapahtui niin, että hän oli jo pidemmän aikaa halunnut laittaa säästötilillä makoilevat rahat poikimaan. Ja hänelle tulikin sitten tämmöinen sähköposti, jossa tarjottiin mahdollisuutta tehdä helppoa nopeaa rahaa tämmöisillä ulkomaisilla binäärioptioilla, jossa sijoitetaan esimerkiksi kultaan ja hopeaan rahaa. Ja lupailtiin tosiaan nopeaa tuottoa. 200 euron pääoma voisi jopa kolminkertaistua parissa viikossa, hänelle lupailtiin. Ja nopeasti sitten kävikin ilmi aloitettua, että tämä alkupääoma ei ollutkaan tarpeeksi. Piti laittaa sitten koneeseen enemmän ja enemmän rahaa, eikä tuottoa näkynyt tästäkään huolimatta. Ja hänelle sitten vaan yritettiin vakuutella, että markkinat on epävarmoja, että pitää olla vaan olla kärsivällinen. Ja sitten kun raha oli uponut jo kymmeniä tuhansia euroja ja Seppo oli ehtinyt alkaa jo pikavipeillä sitten rahoittaa näitä hänen sijoituksiaan, niin hänelle alkoi valita, että ei vitsi, että häntä on nyt kyllä huijattu.
2: Eli siis Jarmo.
1: Niin.
2: Seppoahan ei itse asiassa ole huijattu. Seppo Taalasmaa.
1: Niin siis kyllä, mutta mä sanoin kyllä, että niin.
2: Seppoasta, mutta
1: joo, totta, joo, nyt kävi kyllä moka.
2: Tai on varmaan Seppoakin huijattu jossain kohtaa jonkun verran, mutta oli miten tahansa, niin tähän tilanne meni myös sillä tavalla, että hänen pankkinsa otti sitten yhteyttä Jarmoon, joka näyttelee Seppoa Salkkareissa. ja tämä pankki sanoi, että on kyllä epäilyttävän näköistä, että sulla oli niinku liikkuu rahaa Sveitsin kautta Kosovoon tuntemattomalle henkilölle. Niin mietin, nämä huijarit oli päässyt niin pitkälle tietyllä tapaa niin Jarmon niin kuin toimimista, että hän huijasi tätä omaa pankkia niiden huijareiden puolesta. Että hän vakuutteli, että hei, kun nämä on tuttuja kavereita, tämä on hyvä homma, vaikka ne ei ollut tuttuja kavereita. No oli miten tahansa, niin mulle kyllä niin kuin mun tämä elämän kokemus, jota tietenkin tässä kohtaa on ihan rajallinen määrä, niin mulle on kuitenkin kantapään kautta tullut kyllä opittua tämä, että jos joku puhuu helposta ja nopeasta rahasta, niin silloin kannattaa juosta, nimittäin there is no such as easy money.
1: There's no such thing as easy money, olisi se oikea sanonta.
2: Ei, kun mun sanonta menee tälleen, there's no such as easy money.
1: Okei. Okay.
2: Silleen mä oon se oppinut.
1: Sovitaan niin.
0: Hitmix soittaa kymmeniä tuhansia kesä.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Mutta miltäpä kuulostaa japanilainen kävely? Iltalehti otsikoi, tarkalleen ottaen sanasta sanaa menee näin. Parempaa kuin peruskävely, japanilainen kävely nostaa kuntoa tehokkaasti. Ja mä jotenkin jopa niin kuin kiinnostuin tästä, että jaahas, että onko todella kävelemisen saralla keksitty jotain uutta. Siis liikkumisenkaan siis urheilun suhteen niin harvoin enää keksitään mitään uutta. Mutta keksitään kyllä uusia termejä ja uusia nimiä vanhoille asioille. Mulle rakas harrastus CrossFit on sellainen, jota mä oon aikanaan tehnyt hyvinkin innokkaasti tyyliin 5 kertaa viikossa, mutta sitten elämäntavat ja kiireet ja kaikki niin sotki tämän harrastuksen. Ja olin myös muutaman vuoden ihan harrastamatta ja nyt on jälleen palannut salille ja todennut, että ei se tälleen niin kuin vuosien jälkeen ole yhtään sen helpompaa. Se on mahtava harrastus, mä tykkään. Ohjattua liikuntaa, monipuolista, on painonnostoa, on aerobista ja se on tosi hyvä juttu, mutta CrossFit sinällään nimenä, kun se breikkasi läpi ja ihmiset lähti aivan hulluna harrastamaan, niin sehän on sama kuin kuntopiiri, joka on ollut olemassa ties miten kauan. Tehdään porukassa ja tehdään erilaisia asioita ja se on kuntopiiri ja se CrossFit nimi vaan tässä kohtaa niin kuin maksaa enemmän. No mitä on japanilainen kävely? Kuulostaako tutulta? Tässä kävellään ensiksi ihan normaalisti ja sitten kävellään vähän nopeammin ja sitten taas kävellään pikkusen hitaammin ja sitten kävellään taas pikkusen nopeammin. Sanotaan intervalliharjoitukseksi, joka on kyllä ihan siis oikeasti todettu varmaan monessakin paikkaa, että se on hyvä tapa lähteä kävelemään, että kävelee eri vauhtia ottaa ja ottaa aikaa. Että okei, nyt mä menen 2 minuuttia lujempaa, sitten mä otan hiljempaa ja näin poispäin. Tuttu juttu. Joo, mitä vuosisatojen takaa, mutta nyt sillä on tällainen nimi kuin japanilainen kävely.
2: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Milloin olet kohdannut viimeksi huonoa käytöstä, ja WhatsAppissa kirjoitellaan, että tuli tuosta Okun tarinasta mieleen vähän samantyylinen juttu. Oli matkalla Helsingistä Joensuuhun junalla, nukahdin paikalleni ja mies tulee koputtamaan olkapäähän ja toteaa tuimana, että olen hänen paikallaan. Oman lippuni ja hänen lippunsa tarkastettua totean, että ihan omalla paikallani olen ja hänen paikkansa on toisella puolella käytävää. Ei pahoitteluja, ei mitään. Siinä meni sitten nekin unet.
2: Ei, hyvänen aika. Joo, siis mulla itsellä muistuu mieleen yksi leffan ensi-ilta, johon mut kutsuttiin, ja tästä on muutama vuosi. Ja siinä kohtaa mun uraa mä pidin vähän matalempaa profiilia tälleen median kannalta ja julkisuuden puolesta, ja enkä tehnyt haastatteluja ihan tietoisesti. Mutta ajattelin sitten kuitenkin, kun sain tämän niin kun ensi-ilta kutsun, että mä haluan kyllä nähdä ton leffan, ja oispa kiva vähän niin kun pynttäytyä ja käydä vaan niin kun kääntymässä. Mm-hmm. Että mä kieltäydyn sitten haastatteluista, kun niitä pyydetään, että siinä ei niin kun pitäisi kenelläkään olla mitään ongelmaa sen kanssa. No, olin väärässä. Nimittäin, kun se leffa oli nähty, niin siinä salin ulkopuolella oli lehdistöä, ja yritin sitten luikahtaa siitä nopeasti ohi, mutta hyvin nopeasti mut saarettiin. Siinä oli iso joukko toimittajia, ja sitten yksi tämmöinen suomalainen tähtitoimittava, vanhempi nainen, alkoi heti...
1: Okei. Okay.
2: Mitä?
1: Siis suomalainen tähtitoimittaja, vanhempi nainen. Ei tarvii mainita nimeä. Se periaatteessa tuli siinä, mutta joo, jatketaan eteenpäin.
2: No,
1: joo.
2: Mä aloin sitten tivaamaan. Ei kun hän alkoi sitten siinä tivaamaan multa, että no, mitäs rakkauselämään? Ja sitten mä sanoin sille, että hei, itse asiassa mä tulin vaan niinku katsoa leffaa, että en anna nyt haastatteluja, sori. Ja sitten hän tuhahti siihen, että no... Mitäs sitten työrintamalla? Ja sitten mä sanoin, että hei, itse asiassa mä mielellään ihan lähtisin vaan kotiin tästä, että en ole silleen juttutuulella, mutta kiitos kuitenkin. Ja sitten hän niinku turhautui, hän niinku loukkaantui siitä, no sano nyt edes, että mitä tykkäsit leffasta? Ja sitten se sanoi sen niin kovaa, että mä menin ihan lukkoon. Niin. Kaikki toimittajat siinä ympärillä niinku katto kauhuissaan mua ja sitten sitä toimittajaa ja sitä niinku tilannetta, että miten tökerrosta hän niinku sen... Hän sitten mulle töksäytti sen, ja sitten mä sanoin jotain niinku, no ihan hyvä, mä nyt meen, ja sitten mä lähdin siitä, ja siis mä itkin kotimatkalla, koska mä ahistuin siitä tilanteesta.
1: Okei, okay. Ja tiedätkö, tonhan olisi voinut hoitaa niinku huonostikin, sä hoidit sen hyvin, sä olisit sanonut silleen, että nyt mä turpa kiinni. Mä tulin katsoa vaan teidän leffa, että syömään mun popcornin, ja suksis sä siitä.
3: Ridanpää Hitmixillä, kuka soittelee?
4: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
3: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
4: No se olisi kyllä tosi kiva.
5: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi kautta Hitmix. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmixin 100 päivää kesää.
6: Hitmix. And it goes a little something like this.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Tuossa mä selasin Helsingin Sanomia ja siellä on juttu siitä, että Suomen päiväkoteihin haluttaisiin tämmöinen espanjalainen käytäntö, jossa lapsille on hiusten leikkuu päivä siellä päiväkodissa, johon vanhemmat sitten voivat omat lapsensa osallistaa pientä maksua vastaan. Muun muassa kahden lapsen äiti Anni Holmströmin mielestä tämä pitäisi tuoda Suomeen, mutta Helsingin varhaiskasvatuksessa tästä ei innostuta. Hauska idea, mutta ei nouse perusteltua syytä, miksi me tarjottaisiin kampaamopalveluita varhaiskasvatuksessa ja entäpä hygienia. Sittenhän olisi hiuksia joka paikassa, sieltä sanotaan.
2: Mä tykkään tästä erityisesti tästä entäpä hygienia jutusta, joka siis Suomessahan on mahtavaa. Siis sääntö Suomi ei ole pelkästään jotenkin huono asia. Se on itse asiassa mun mielestä enemmän hyvä asia, kun mietitään kaikkea, turvallisuus- ja hygienia-aspekteja. Ja sitten jossain Espanjassa, niin ei ole varmaan kellekään tullut mieleen tällainen tässä käytännössä joku hygienia-ongelma. Mutta mä niinku liputan. Mä sanon näin, että hei, ei muuta kuin hiusten leikkuu niin päiväkoteihin.
1: Kova ajo.
2: Joo, ehdottomasti siis. Mieti siis omassa arjessakin, miten hankalaa on välillä löytää aikaa omille hiuksien leikkuulle.
1: Jep.
2: Niin sitten kun sulla, tää nyt tietyllä tapaa tässä on vähän niin kuin pata ja kattila täällä studiossa kertomassa paistilastalle, että miten elää. Ja me ei tiedetä mitään paistilasta elämästä, vaikka ollaan samassa hyllyssä. Eikö ollut hei syvällinen? Vitsi, vuoden radiojuontaja titteliä. Me ei voittanut koskaan.
1: Ehkä sitten ensi keväänä.
2: Muistakaa tämä hetki sitten, kun saataan äänestää. Mutta siis tarkoitan vaan sitä, että miten kätevää se on, kun sä viet lapsen päivähoitoa ja siellä hoidettaisiin sitä hiusten leikkuasia. Mitä kaikkea muuta siellä voisi tehdä?
1: Ruokailu, nukkuminen.
2: No nää siellä on jo itse asiassa. Ainakin mä oon kuvitellut, että päiväkodissa ruokitaan ja mahdollisesti jopa nukutaan.
0: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Ridanpään.
1: Aha, pistetään mikrofoni päälle, niin saadaan tämä viikko käyntiin pikkuhiljaa, hyvät naiset ja pahat naiset. Ja jokunen herrakin siellä. Noni, oot sä hereillä? Tähän suuntaan ääniviestiä, jos oot. Nimittäin ilman ääniviestiä en minä voi tietää, että kuunteletko sä. 0401836576.
0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

Välillä sitä oikein yllättää itsensä. Me and My Secret Garden soi parasta aikaa Hitmixillä. Kello on 3 minuuttia, eli aamu 6. Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamu. Ja ollaanko siellä hereillä? Jos oot, niin pistä tähän suuntaan ääniviestiä, miten ollaan juhannuksesta selvitty hengissä. 0401836576. Eli 0401836576. Joo, mä lähdin juhannuksen viettoon itse tuonne Etelä-Pohjanmaalle. Olin siellä Vaasan huudeilla ja siellä on semmoinen pieni full ruotsinkielinen kalastajakylä kuin Molpe. Ja siellä on mun mutsin kesähuvila, tai ihan ympärivuotinen huvila se on. Ja siellä oli ja eilen lähdin aikaisin ajamaan takas stadiin. 0401836576.

0: Sense of Time soi Hitmixillä 7:06. Maanantai ja 22. päivä. Ja nythän se päivä alkaa lyhenee. No sori, mun oli pakko sanoa se tästä nyt sitten saman tien.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: No nimenomaan, ja siellä on Jaristin pistänyt viestiä.
2: No Jari tästä Kuutostieltä, hyvää huomenta.
0: Huomenta.
2: Kyllähän tässä ollaan jo neljällä kerätty ja kohti Joensuuta ja työpaikkaa juhannuksen vieton jälkeen.
0: Mahtavaa.
2: Kaikille oikein lämmintä viikon alkua ja tietysti aika monihan se on jäänyt lomallekin, niin itsellä ei vielä muutama viikko tässä herutellaan. Ei tsemppiä sulle päivää ja kaikille muillekin. Moro!
0: Moro! Ja jostain luin, että tyyliin niin kuin, tiedätkö, 80% suomalaisista, jotka jää lomalle, kesälomalle, niin jää nyt sitten tosta jengistä tyyliin niin kuin

0: että jengi on lomalla.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 040 183 6576.
0: Noin se vaan kuulee Mambageddon osu teikäläiseen. Hei, niin kuin sanoin, niin nyt se päivä alkaa lyhenemään, mutta onneksi vielä on kesää jäljellä. Tää on kaikille duunareille ja duunariareille.

0: Tässä on Koralen duunariari. Hyvää huomenta, jengi. Jussi Ridanpäin Hitmiksen aamu ja kello on 12 minuuttia eli 6 ja mulla on biisi, joka sopii tähän niin kuin juhannuksen jälkeiseen aikaan. Tuukka, huomenta.
1: Huomenta, huomenta. Juhannuksessa selvittiin ja vaikka väitin nukkuvani koko ajan, niin kyllä sitäkin tuli käytyä kalassa, kun isoveli tuli hakemaan. Ja
0: mahtavaa.
1: Sitä mä oon toimiksen moottori vielä, mutta hädin tuskin toimi, mutta kyllä kalaakin tuli parit hauet ja kuhaakin.
0: Oho, kuhaa. Oh. Mahtavaa. Kuha viihtyy. Tasokkaat jutut. Tässä on Spekti ja Tasis. Nyt loppu sahti.

0: Asis, ja tämä saattaa olla kantava teema aika monelle nyt juhannuksen jälkeen, tai sitten tästä se vasta alkaa. Johanna, hyvää huomenta.
1: Kyllä, se tästä taas viimeinen työviikko ennen lomaa.
0: Okei.
1: Okay. Aivan ihanaa maanantaita ja viikkoa kaikille.
0: No hei, sitä samaa. Todella kova biisi Dua Lipan Houdini olisi tulossa tuosta heti seuraavaksi. Tämän viikon tähtiartisti on Calvin Harris, kyllä toi brittiläinen tuottaja DJ, ja mitäs biisiä me metsästetään, mikä on 100 € arvoinen tällä viikolla?
2: Hitmixin 100 biisi. Tällä viikolla bongattava biisi on Calvin Harris, Summer. Kun se soi aamu 6 ja ilta 6 välillä, soita 010 800 104. Ensimmäinen soittaja voittaa 100 €.
3: Hitmix. Hitmix.
4: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
5: Miksi nää on mun oven edessä?
4: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
5: No ei mulla mitään lomaa ole.
4: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
5: No nyt se taksikin tuli.
4: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
9: Olkaa paikoillanne.
8: Mitä tarkoittaa?
9: Valmiit.
8: Nyt en ymmärrä.
9: Hep.
8: Mitä?
9: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
10: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
11: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
12: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
13: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Nonni, lähetäänkö laivalle?
14: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
15: Ei kun morjasta pöytään!
16: Puila, mitä voin auttaa?
17: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
16: Kuka on Keijo?
17: Meidän koira.
16: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
17: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
16: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
17: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
16: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puu-iloon.
19: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
20: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
19: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
20: Jaa.
19: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
21: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
22: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostaa.

0: itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Moihan Wednesday! Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
5: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Nettisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu Nettisor.fi.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
9: Mä Ruben. Ruben Vaara.
8: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
10: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
8: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
11: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
12: No hei, rakas.
13: Ootko Prismassa?
12: Täällähän minä.
13: Hyvä.
12: Mikäs tällä kertaa hätänä?
13: Ei niin mikään.
12: No mitäs nyt niin?
13: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
12: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
13: Teemme niin.
12: No hyvä.
13: On.
14: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
15: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
16: Ai jumakauta, ainakin täällä PK-seudulla aurinko posottaa ja mä oon niin fiiliksissä siitä, koska käsittääkseni tuossa viime viikolla säätiedotukset lupaili tähän heti tyyliin niin kuin sunnuntaille ja maanantaille jotain vesisadetta.

0: Dua Lipa Houdini, kello on 24 minuuttia eli 6. Sä kuuntelet Hitmixi aamua, hyvää huomenta, Jussi Ridanpää täällä päädyssä. Ja hetken kuluttua mennään tänä aamun Beast Battlenkin pariin, mutta ei ihan vielä. Voit pistää vielä tähän suuntaan viestiä.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 040 183 6576.
0: Jaha Johanna, hyvää huomenta.
3: Näin se taas viikko pärähtää käyntiin, kun kuuntelee Hitmixin aamua ja Jussia. Kaikille oikein iloista ja positiivisen energistä viikkoa.
0: Jumakauta. Hei, tajutko mikä biisi tää on? Mä olen melkein unohtanut tää olemassaolo, kun nyt bongasin tuolta listalta. Tää on Stakkaboo ja Here We Go.

omaa kautta. Stackaboo, here we go. Siis Boo Johan Renk, eli a.k.a. Stackaboo, niin tää kaverihan siis aivan sairaan kuuluisa musiikkivideo-ohjaaja. En tiedä, tiesitkö, mutta siis tehnyt muun muassa David Bowielle ja Madonnalle ja monelle muulle. Robbie Williamsille esimerkiksi musavideoita.

0: David Guetta, Lovers on the Sun, Sam Martin messissä. Hyvää huomenta. 28 minuuttia vaille 7. Hyvää huomenta, jengi.
1: Kyllä se jo itselläkin on, kun se päivässä kuuntelee sen 8-12 tuntia hitmiksiä tässä työvuoron aikana, niin kyllä se piristää päivää ja ihan huippumusaa tulee ja huippujuontajat kaikki, mutta ei mitään. Mukavaa päivää kaikille.
0: Hei, sitä samaa. 0401836566 WhatsAppia.

0: Ace of Basen Beautiful Life soi parasta aikaa Hitmixillä. Erinomaista huomenta. Tässä pitäisi pikkuhiljaa mennä sitten tämän aamun biisibattlen pariin.
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 0401836576.
0: No nimenomaan. Kello on 25 minuuttia vaille 7 ja Portion Boysin kyläbaari olisi tulossa tosta seuraavaksi. Ja sen peräänä mä esittelen mun tämän aamun biisibattlen biisin. Ja se tarvis vastustajana. Mä lupaan, että mun kappaleessa on... Siinä on vauhtia. Siinä on vauhtia vaarallisia tilanteita. Sen enempää paljasta tällä tässä vaiheessa. Mutta kun pistät tähän suuntaan ääniviesti, niin sä voit myös vaihtoehtoisesti tehdä sen hyvin tyylikkäänä. No miten se onnistuu?
2: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta
1: Hitmix.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Halo?
1: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
0: Aa, se joo.
1: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
0: Okei.
1: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
0: En mä nyt.
2: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
3: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi.
5: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
7: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: No mikäs sulla nyt on?
10: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
9: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
10: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
11: Kärkkäiseltä löytyy.
12: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
13: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
14: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä! Siis luuleeko olevasi joku tartsan vai?
13: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
15: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.

0: kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
1: Tennarit, lenkkarit, uutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesä lemppari.
2: Kaikki kesän lempparit.
3: Sittari hoitaa.
4: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
5: Felix, Felix, Felix.
4: Majoneesit. Eli
5: herkkuja ruokapöytään.
6: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
7: Määränpäänä rengas, Center.
8: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
9: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
10: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
11: Alepa, urbaani legenda.

0: Kyläbaari, Portti on Boys ja maanantai-aamu Hitmixille ja kello näyttää 15 minuuttia vaille 7. Aamu 7. En tiedä missä vuorokauden aikassa, ajassa itse meet, ei sinänsä kuulu meikäläisille, mutta siis Suomen aikaan aamu 7.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Alrighty then, mennään tän aamun biisibattlen pariin ja mä nappaan semmosen trackinä Sveitsistä vuodelta 2003, että oksat pois ja palalat vaan. Nimittäin tämä sveitsiläisartisti, en tiedä ootko ikinä ollut kyseisen herrasmiehen keikoilla, mutta se on vähän niin kuin siinä yhdistettäisiin jonkinnäköinen tämmönen hengellinen, ikään kuin joku itämainen, ehkä intialainen tapahtuma tämmöiseen niin kuin Ruotsin laivakokemukseen. Siinä on niin kuin samaan aikaan jotain tosi tomusta ja vaikea selittää, mutta sä lähet sieltä keikalta hyvällä tuulella ja hymyilet ihan koko keikan. Ja tota niin, tää hengellinen johtaja, DJ Bobo, hän on hänen Chihuahua-kappaleessa tiivistänyt tavallaan sen, kuinka elämässä voi tapahtua ihan mitä tahansa. Se voi olla ikävää, mutta kaikkeen on ratkaisuna Chihuahua. Etkö löydä parkkipaikkaa? Chihuahua! Onko päivä mennyt täysin pieleen? Chihuahua! Tuntuuko, että maailma romahtaa sun ympäriltä? Hengitä syvään. Oh, Chihuahua! toi on mielipuolinen biisi. No, sitä ei kuvaile Wikipediankaan mukaan, niin tätä biisiä ei voi kuvailla millään muulla kuin mielipuolinen. Ja tämä mielipuolinen Oh Chihuahua-kappale tarttisi vastustajan. 0401836576. Mitä pistäisi DJ Bobon Chihuahua-kappaletta vastaan?

0401836576, kello on 12 minuuttia vaille aamu 7. Mitä pistäis DJ Bobon Chihuahua vastaan? Tää on Bonfuck MCs ja Turn It Up.

0: MC's Stand It Up, kello 8 minuuttia vaille aamu 7. Hyvää huomenta. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmiksellä soi 100 päivän aikana?
1: Tytillä Hitmix puhelimessa.
2: Pasilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
1: Anteeks?
2: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
1: No ei me tiedetä itekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
3: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
0: Hitmix. Tässä on Samba. Erittäin hyvää huomenta. Kuuntelit Hitmix

0: Samba soi Hitmixillä. Erinomaista huomenta. Kello on 5:07. Sä kuuntelet Hitmixin maanantaa. Mua Jussi Rinnanpää täällä.
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 040 183 6576.
0: No juurikin näin. Ja nyt eri toten kannattaa laittaa, koska mulla on kaikki aikojen erikoisbiisi tänään biisibattlessa. Nimittäin Sveitsilahja maailmalle DJ Bobo julkaisi vuonna 2003. Biisin, joka ratkaisee periaatteessa ihan kaikki ongelmat Chihuahualla. Mitäkään toi Chihuahua tässä kappaleessa oikein meinaa? Mä veikkaan, että se ei tarkoita niin kuin kaupunkia Meksikossa, eikä se tarkoita myöskään pientä koiraa, mutta hyvä meininki tässä on.

0: kuplet ei juonasta kiinni. 0401836576, pistä tähän suuntaan ääniviestiä.
1: Kuinka monta biisiä mahtuu 100 päivään kesää? Se on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta.
2: Hitmix. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Aloita huoleton autoilu. B-lytä.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
2: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
3: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Osta 100 metriä kyllästettyä puutavaraa, saat 15% alennusta. Vain keskiviikkoon asti.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
8: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
7: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Iranin ja Yhdysvaltain välisissä rauhanneuvotteluissa on päästy varhain maanantaina yhteisymmärrykseen askelmerkeistä lopulliseen rauhansopimukseen pyrkimiseksi. Lisäksi neuvottelijat ovat Pakistanin ja Katarin yhteisen lausuman mukaan sopineet keinoista sotatoimien lopettamiseksi Libanonissa. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi väitti, että Iran olisi varmistanut vapautukset öljyn ja petrokemiallisten tuotteiden viennille, saanut osan jäädytetyistä varoistaan vapautettua ja saanut käynnistettyä jälleenrakennus- ja kehityssuunnitelman Iranin hyväksi. Yhdysvaltain ja Iranin välisten rauhanneuvottelujen on määrä jatkua tällä viikolla Sveitsissä. Katarin ja Pakistanin välittämät keskustelut alkoivat Birkenstockin vuoristolomakohteessa sunnuntaina. Suomea odottaa uusi helleputki. Näillä näkymin helteet alkavat lauantaina. Päivälämpötilat voivat kohota jopa 28 asteen lukemiin maan etelä-, keski- ja länsiosissa. Forecan päivistävän meteorologin Joonas Koskelan mukaan 25 asteen helleraja ylittyy ensi viikon loppuna Kuopion eteläpuolisella alueella. Juhannuksen vietossa torstain ja eilisen välillä Suomessa kuoli ainakin 12 ihmistä. 4 ihmistä hukkui ja 2 ihmistä kuoli rikoksen uhrina. Erinäisissä onnettomuuksissa henkensä menetti 5 ihmistä. Lisäksi 1 ihminen löytyi kuolleena vedestä. Nyt kuolleita on selvästi enemmän kuin viime juhannuksena, jolloin hukkui 1 ihminen ja 5 kuoli liikenteessä.
8: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
10: No niin, maanantain juhannuksen jälkeen käynnistyy varsin mukavassa säässä. Etelä- ja Keski-Suomessa päivä on enimmäkseen aurinkoinen tai puolipilvinen ja sateita ei juurikaan ole luvassa. Lämpötilat kohoaa etelässä 20-23 asteeseen ja muuallakin maan etelä- ja keskiosissa nautitaan hyvinkin miellyttävästä kesäsäästä. Pohjoisessa sää on vaihtelevampaa, Lapissa pilvisyys lisääntyy päivän aikana ja sade sekä ukkoskuuroja liikkuu monin paikoin. Myös Kainuussa ja Koillismaalla yksittäiset kuurot ovat mahdollisia. Lännenpuoleinen tuuli on koko maassa kohtalaista ja ajoittain puuskaista. Ja huomenna tiistaina sää jatkuu etelässä ja maan keskiosassa pääosin aurinkoisena ja poutaisena ja pohjoisessa kuurosateita nähdään edelleen.
11: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
10: Kello 6:03, äärimmäisen mahtavaa maanantaita juhannuksen jälkeistä sellaista. Hei, sä olet elävä todiste siitä, että juhannuksesta selvittiin ehjin nahoin, ainakin fyysisesti. Henkiset arvet saattavat olla hyvinkin syvät. Joka tapauksessa tähän viikkoon biisi battlella ja mun kappaleena on vuodelta 2003 sveitsiläis DJ-tuottaja DJ Bobon Chihuahua-niminen kappale, jossa tää Chihuahua, en tiedä mihin sillä viitataan, mutta sitä voi, se on vähän tiedätkö niin kuin hermamaari, sitä voi laittaa vähän niin kuin jokaiseen soppaan.

0: 0401 83 65 76 76. Pistää ääniviestiä tähän suuntaan WhatsAppiin, että mikä biisi sopisi Biisi Battlesta tätä vastaan.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 0401 83 65 76.
0: No nimenomaan. Kovaa vauhtia tähän suuntaan ääniviestiä, mikä biisi päihittäisi DJ Bobon Chihuahuan. Tää on Interface, vanha kunnon kukkuramekkoa. No one else.

0: Interface, No One Else soi Hitmixin aamuun. 6:07 näyttää kloku. Jussi Ridanpää ja Hitmixin maanantai aamu. Hyvää huomenta. Ja tän aamun biisi battle.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Chihuahua DJ Bobolta multa tänään biisi battlessa ja tää tarttis vastustajana. Joten mitäs heität tälle vastapalloon?

0: huomenta.
1: Huomenta.
0: Chrissy Butleen ehdottaisin sitä Mambo Number 5.
1: Lou Bega sopis muuten ihan sairaan hyvin.
2: Tänään mun biisipätlin, jos mä toisin tämmönen vähän niinku koira teema, niin mulla

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Calvin Harris. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Calvin Harris. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Loreen, Euphoria soi Hitmixillä. Movetronilta Romeo ja Julia olisi tulossa heti seuraavaksi ja sitten me selvitellään, että mikä ihmeen kappale tulee tätä biisiä vastaan tänään biisibattlessa. Ehdotukset ääniviestillä 0401836576.
1: Huomenia Jussi, kyllä tuo Chihuahua pistää aina pään sekaisin, ei sille voi mitään, niin tämmönen aasinsilta tuli mieleen kuin Chihuahua, eli vauvoja, eli ehdotanpa sinne vastaan Kasmir ja Saara, vauvoja kappaletta.
0: Aika kova, aika kova.
2: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta. Hitmix.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: Hedin automotive.fi.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
6: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
9: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan kattella kämppiä. Eli oikotiirailla.
2: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
3: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Tuoreena maku.
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.

0: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
1: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
5: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
6: No hei rakas.
7: Olko Prismassa?
6: Täällähän minä.
7: Hyvä.
6: Mikäs tällä kertaa hätänä?
7: Ei niin mikään.
6: No mitäs nyt niin?
7: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
6: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
7: Teemme niin.
6: No hyvä.
7: On.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
9: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Movetronin Romeo ja Julia soi Hitmixillä. Jos oot kasiks menossa duuniin tai mihin ikinä oot menossa, kasiks kalaan vaikka, niin siihen on tommonen 34 minuuttia. 26 minuuttia eli 7 näyttää kello.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Chihuahua DJ Bobolta Hitmixin maanantai-aamuun. Tää on siis mun tän aamun biisi battle-kappale ja tarttis kovan vastustajan.
2: No hyvää huomenta Jussi.
0: Huomenta oikein. Jyri.
2: Loistavaa maanantai-aamua, se on Monday Fun Day ja Beast Battle.
0: Joo.
2: Sulla kun on tommonen sveitsiläisartisti, joka myös on Euroviisuissa käynyt, niin mä ajattelin, että mä ehdotan toista Euroviisuissa käynyttä sveitsiläisartistia, eli Luca Hänni ja hänen Euroviisukappale vuodelta 2019, She Got Me.
0: Okei.
3: Okay. Oikein hyvää huomenta, Jussi.
0: Huomenta.
3: Ja muukin Hitmixin kuuntelijakunta. Beast Battlessa tänä aamuna. Ollaan tämmöisessä hurmushenkisissä tunnelmissa ja löydetään yhdestä asiasta vastaus kaikkeen.
0: Eikö niin?
3: Mietin hetken tätä asiaa ja oma vaihtoehtoni tähän Beast Battle on sitten suomalainen hurmushenkinen lauluntekijä kuin Petri Nygård ja Märkää. Märkää on se vastaus kaikkeen tässä tapauksessa. Tämmöisillä ajatuksilla tähän alkavaan viikkoon. Mukavaa päivää kaikille.
0: Mä jotenkin inspiroidun tosi paljon tuosta Hennan ehdotuksesta, koska tuossa Hennan ehdotuksessa oli niin kuin, no siinä biisissä on hyvin paljon jotenkin yllättävän paljon samaa kuin tuossa mun kappaleessa.
4: Huomenta, Beast Battleen ehdottaisin sitä Mambo Number 5.
0: Joo, Lou Bega. Ja jos nuo pistettäisiin vastakkain, ne kuulostaisi tältä.

con Chihuahua ja Lubegana Mambo number 5. 0401 83 65 76. Nyt ei mitään muuta kuin välittömästi WhatsAppin kautta ääniviestiä tähän suuntaan.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Nimenomaan 040 183 65 76. Tunnistatko tämän? Tässä mennään vuoteen 1984. Laura Branigan. Self-control. Mut miten olisi tästä semmonen steroideihin väännetty versio? Infernal, kun hitmiksinä maanantai-aamussa painellaan. Ihan älyttömän hyvää alkunutta viikkoa. Hei, nyt äänestämään nää biisibattleen suhteen. Siellä on kaksi kappaletta vastakkain. Tää on Infernal, Self-control.

Jason Derulo, When Love Sucks. Dido tässä myös messissä. 24 minuuttia vaille 8 näyttää kelloja. Musta oli äärimmäisen mielenkiintoista tuossa Jason Derulo kertoi tässä yhdessä haastattelussa, että mistä hän on niin kuin fyrkkansa tehnyt. Ja hän siis kertoi, että hänellä on tämmöinen autopesula-yritys. Vähän niin kuin autopesujen Spotify, jos nyt näin voidaan sanoa. Ja se toimii niin kuin kuukausimaksulla. Ja ne on levinnyt ympäri jenkkejä ja tätä kautta niin Jason Derulona omaisuus on siis 2 miljardia euroa vai dollaria, whatever. Kuitenkin aivan hemmetimoinen kasa fyrkkaa. 0401836576, se on WhatsApp-numero, tuossa olisi Kate Ryanin Elaillaa tulossa heti seuraavaksi hitmiksi aamuun ja sen perään meillä ratkeaa jo tämän aamun biisibattle ja siellähän on El Klassikot vastakkain.

0: näissä on molemmissa kyllä himmeä vibe. Ja molemmat ikonisia kappaleita. Kumman haluat kuulla? Aivan hetken kuluttua pareminsa päästä kokonaisuudessaan. Nyt tässä vaiheessa tähän suuntaan sun mielipide ääniviestillä ja hyvillä perusteluilla.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 040 183 6576.
3: Hitmix.
4: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikkiin?
6: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
7: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
8: Käyttöauto.
7: Arkeen ja unelmiin.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
10: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa, tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
11: buu,
10: mutta kaikki maistaneet, että
12: möö.
10: Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
13: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
15: Tilaamalla tarjoilijalta.
16: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
14: Nonni, lähetäänkö laivalle?
17: Tuli pulkkamäkiä, polttareita,

0: tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
4: No miltä ne putket nyt näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, tähän... valmista.
4: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
5: voinut. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
9: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sori-sori-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
10: Alepa. Urbaani legenda.
11: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
13: Ei juma, mikä biisi. Kate Ryan, Ela Elelaa.

0: Mä oon joskus Elastisellekin sanonut, että tää pitäisi olla hänen introbiisinsä, kun Elastinen tulee lavalle. Ela Ela. Kate Ryan, Ela Ela. Äärimmäisen hyvää huomenta. Loistavaa maanantaita Hitmixiltä.
1: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: No joo joo, älä huuda mulle. Ihan justiinsa ratkotaan tänä aamu biisi battle, mutta haluan vähän ottaa pikku tyyppiä näistä kappaleista. Chihuahua vastaan Mambo Number 5. Elikkä DJ Bobo vastaan Lou Bega. Kumpi sun mielestä ansaitsis soida tästä heti seuraavaksi kokonaan? Sä oot voinut vaikuttaa ääniviestillä WhatsAppin kautta. Ja nyt on enää turha äänestää, nimittäin tässä kohtaa lasketaan äänet yhteen.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
1: Jaaha, jaaha. Kuinka tässä nyt meille oikein käy, kun tämmöiset klassikot siellä vastakkain? Mielenkiintoista.
2: Huomenta vaan. Oikein hyvät biisivalinnat tänä aamuna biisibattleen. Jännä nähdä, olenko meikäläinen ainoa, Suomen ainoa, joka oikeasti tykkää tuosta Chihuahua-kappaleesta, joten siksi mun ääni menee tällä kertaa sille.
3: No hyvät huomenet. Tänä aamun biisibattlessa on kyllä melko vaikea tehdä päätös. Mutta kyllä mä sanoin, että Chihuahua. Se on niin jotenkin semmonen kappale, joka sopii tähän maanantaihin.
4: Moro. Kyllähän se biisibattleen vie tänään. Mambo number 5.
5: Biisibattlessa minun ääni menee tietenkin tuonne Mambo number 5:lle.
6: Tuntuu, jos se tiukat biisit sulla biisibattlessa. Mutta kyllä mä luulen, että tässä kohtaa todetaan, että a little bit of Monica in my life. Ja niin edespäin. Eli mennään Mambo number 5:lle.
7: Aurinkoista huomenta kaikille. Näin juhannuksen jälkeen en keksi mitään parempaa kuin juosta karkuun pieniä koko maailman omistavia pikku Chihuahuita, elikkäs ääni Jussi sinne sun kulmaukseen.
8: No sitten äänestetään. Onhan nämä vähän niinku epäidentiset kaksoset nämä biisit, mutta kyllä nyt tänä aamuna annetaan sinun vaihtoehdolle Jussi ääni, elikkä tälle Popon DJ:lle. Ei tuo Mambo number 5, niin se on jotenkin hyvä, mutta toisaalta ihan helvetin ärsyttävä, että sinun biisille ääni.
1: Tertistä, miten tässä on käynyt.
9: Hitmixin aamun biisibattle jatkuu huomenna.
1: Mä en olisi jotenkin uskonut, että tässä käy näin. Tää on se, kun ei oo uskoa itseänsä. Mut siis DJ Bobon bangeri vuodelta 2003. Chihuahua on tän aamun biisibattlen voittaja. Hyvää huomenta.

DJ Bobo, ja vastaus kaikkeen on Chihuahua. Oliko sulla tänään huono päivä? No hei, Chihuahua. Onko auto parkkeerattu päin seiniä? Chihuahua. Hei, tässä lähtee soimaan Barbie Girl. Ja tietysti tässä soi tää Tiesto remixi. Loistavaa maanantaita.

0: Aqua ja Tiesto, Barbie Girl, kello on 8:05. Sä kuuntelet Hitmixin maanantaiaamua. Tuoreita uutisia tuosta seuraavaksi ja lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu tähän päivään. Niin, aivan hetken kulttua ihmetellään mielenkiintoisia tutkimuksia maailmalta. Oltiin selvitetty muun muassa, että mitä vaikuttaa miehille nimenomaan, jossa avioituu viisaan tai niin kuin älykkään naisen kanssa.
1: Hitmixin 100 päivää kesää sisältää ihan tosi paljon kesäbiisejä.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
3: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
4: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
5: Ai Vaasan sähköllä?
4: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
5: Siis näinköhän?
4: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
5: Siis onko Rovaniemellä?
4: Siellä ollaan myös.
5: Tampere?
4: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
5: Siis Oulussakin.
4: On, on. Ja osoite on.
3: Vaasan sähkö.fi.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
10: Onks sulla purkkaa?
11: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
10: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
11: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
12: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
13: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
14: Pilssipumppu vaan veneeseen.
13: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
14: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
13: Ai joku laitti.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Halo?
17: Moi, kuule semmoista voi, että lähden minun pariksi eukon kantokisoihin.
16: En mä nyt.
18: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
19: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
21: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
20: Pondora!
21: Siis luuleeko sä olevasi joku tartsan vai?
20: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voisi auttaa.
22: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
23: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
24: Saletisti onnistuu! Sale!
25: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
26: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
27: Hei, kuka ajaa?
28: Mä oon juonut vain 4.
29: No, mä oon itse asiassa poltellut.
30: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
27: No totta kai, obviously näin.
30: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu.

0: hoidettu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Iranin ja Yhdysvaltain välisissä rauhanneuvotteluissa on päästy varhain tänään yhteisymmärrykseen askelmerkeistä lopulliseen rauhansopimukseen pyrkimiseksi. Lisäksi neuvottelijat ovat Pakistanin ja Katarin yhteisen lausuman mukaan sopineet keinoista sotatoimien lopettamiseksi Libanonissa. Yhdysvaltain ja Iranin välisten rauhanneuvottelujen on määrä jatkua tällä viikolla Sveitsissä. Katarin ja Pakistanin välittämät keskustelut alkoivat Birkenstockin vuoristolomakohteessa sunnuntaina. Ukrainan lennokki-iskut sulkivat varhain aamulla lentokenttiä Venäjän pääkaupungissa Moskovassa. Lennokki-iskujen vuoksi 4 lentokenttää suljettiin. Lennot ovat sittemmin jatkuneet. Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan tänä aamuna pudotettiin lähes 60 lennokkia. Suomea odottaa uusi helleputki. Näillä näkymin helteet alkavat lauantaina. Päivälämpötilat voivat viikonloppuna kohota jopa 28 asteen lukemiin maan etelä-, keski- ja länsiosissa. Juhannuksen vietossa torstain ja sunnuntain välillä Suomessa kuoli ainakin 12 ihmistä. 4 ihmistä hukkui ja 2 ihmistä kuoli rikoksen uhrina. Erinäisissä onnettomuuksissa henkensä menetti 5 ihmistä. Lisäksi 1 ihminen löytyi kuolleena verestä. Nyt kuolleita on selvästi enemmän kuin viime juhannuksena, jolloin hukkui 1 ihminen ja 5 kuoli liikenteessä.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
3: Nyt maanantai juhannuksen jälkeen. No, tää käynnistyy aika mukavassa säässä tää viikko. Etelä- ja Keski-Suomessa päivä on enimmäkseen aurinkoinen tai puolipilvinen ja ei sateita juuri ole lainkaan tulossa. Lämpötila kohoaa etelässä 20–23 astetta ja muuallakin maan etelä- ja keskiosissa nautitaan miellyttävästä kesäsäästä. Pohjoisessa sää on vähän vaihtelevampaa. Lapissa pilvisyys lisääntyy tässä päivän aikana ja sade sekä ukkoskuuroja liikkuu monin paikoin. Ja huomenna tiistaina sää jatkuu etelässä ja maan keskiosassa pääosin aurinkoisena ja poutaisena.
4: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
3: Hyvää huomenta Hitmixin maanantaiaamusta 3 minuuttia, eli 8 näyttää kello. Robert Miles, sairaan upea kappale Children, se olisi tulossa tosta sitten heti seuraavaksi. Kuullaan myös Pitbullin ja Keyshawn Timber. Ja otetaan käsittelyyn hyvin mielenkiintoisia tutkimuksia maailmalta. Puhutaan muun muassa leijonanaaraista, jotka vaikuttavat suht kohta nymfomaaneilta, ja puhutaan myös miehistä, jotka menevät naimisiin älykkäiden naisten kanssa.
4: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
3: Ja kansi käydä suplassa heittämässä oma arvaus. 100 päivää kesää Hitmixin aikana soitetaan 100 päivää aikana lukuisia, siis kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen? Lähimmäksi arvaneiden keskenä arvotaan reissu Ibizalle sinne kauden päätösbileisiin tsekkaamaan David Guettaa. Mut nyt Robert Miles ja Children.

0: Tää on upea. Robert Miles ja Children soi parasta aikaa Hitmixillä. 7:08. Pitbull ja Keisha Timber olis tulossa tosta heti seuraavaksi. Ja sitten päivän törkeimmät, korjaan tärkeimmät asiat.
1: 100 päivää kesää Hitmixin aamussa.
0: Todellakin. Onhan tässä nyt tunnelmaa. Hei, loistavaa maanantaita. Yeah.

0: Pitbull ja Keisha Timber soi parasta aikaa Hitmixillä. Äärimmäisen hyvää huomenta Auroralle, tosta seuraavaksi ihan sairaan kova kappale. No paljastan se ihan justiinsa, nyt ne päivän törkeimmät, tärkeimmät asiat.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: No puhutaan vähän kalenterista. Nimittäin nyt tämän vuoden, eli vuoden 2026 kalenteri on täsmälleen samanlainen kalenterivuosi kuin vuonna 1914. No mitä silloin vuonna 1914 tapahtui? No alkoi ensimmäinen maailmansota. Eli siis päivät osuvat samoille viikonpäiville koko vuoden ajan, ja tämä nyt ei tietenkään tarkoita mitään, mutta internetissä tietysti ollaan keretty tehdä tästäkin jo maailmanlopun ennustus, koska jos ihmiskunta osaa jotain, niin löytää syyn paniikkiin myös kalenterista. No tutkijat olivat selvittäneet, että miehet, jotka menevät naimisiin älykkään naisen kanssa, näyttävät säilyttävänä aivoterveytensä paremmin vanhemmalla iällä. Tutkijoiden mukaan älykäs puoliso haastaa ajattelemaan, keskustelemaan ja pitämään aivot duunissa. Eli virallisesti paras muistilääke ei ehkä ole sudoku, vaan puoliso, joka huomauttaa olevansa oikeassa jo kolmatta kertaa siinä saman päivän aikana. Tämähän me kaikki tiedettiin. No hei, lopuksi luontouutisia. Nimittäin leijonanaaraat voivat parittelukaudellaan paritella jopa 40 kertaa päivässä. Ja jos uros ei pysy vauhdissa mukana, niin siis nämä naaraat, nämä alkaa ihan niinku aggressiivisiksi. Sieltä tulee kuule kynnestä kuonoa. Anteeksi, mutta mun on aivan pakko mennä tänään duuniin toimistolle. 40 kertaa päivässä. Hei joku, vähän armoa nyt, vähän armoa. Mitäs noilla jättiläispandoilla? Mun mielestä niillä oli se parittelu kiima-aika kerran vuodessa. Suomalaisessa parisuhteessahan se on hienoa, jos se olisi edes kerran vuodessa. No niin, nyt oli, nyt sitten. Hei, minä haan takkinen ja lähden menee. Enkä lähde.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Mä lupasin kovan biisin. Tää on siis Auroralle 12 minuuttia 6. Fire Weather Burn, The Bloodhound Gang. The roof

0: Gang, Fire Water Burn, erinomaista huomenta. 16 minuuttia eli 8 Talia Auroralle, äärimmäisen hyvää huomenta. Maanantaiaamu kuuntelet Hitmixiä. Ja sä voit pistää jo tässä vaiheessa duunipäivänä biisitoiveita WhatsAppiin 0401836576. Niitä toteutellaan tosta kello 9:stä eteenpäin. Ja aivan hetken kuluttua AI paikallissää kertoo teikäläiselle sen tasan tarkkaan sään, mikä teikäläisen huudeilla. Tossa olisi tulossa LCDJ and Better Off Alone ja sit esittelyssä aikamoinen kesäbiisi. 100 päivää kesää. Suplassa voit käydä arvioimassa, että kuinka paljon niitä kesäbiisejä oikein Hitmixillä soi 100 päivän aikana. Ja lähimmäksi arvaneiden keskeä arvotaan sitten reissu Ibizalle David Guettan keikalle. Ja kun meet sinne suplaan sitten heittämään oman arvioisi tosta biisien määrästä, niitähän on siis kymmeniä tuhansia, niin se kannattaa tehdä tyylikkäästi.
1: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta
3: Hitmix. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
7: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Ai että. Hei, mikä toi on?
9: Onks toi punkki?
10: Älä huoli. Ota off punkki.
11: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
13: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
14: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
15: Hei sinä, onko tää sun auto?
16: Joo. Mitä sä teet?
15: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
16: Kenen luvalla? Mitä listaa?
15: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
16: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
15: Ah, tässä on tyyppivika.
16: Mikä?
15: Tyyppivika.
17: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
18: Ja so, Carlson Poskansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
19: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
18: Joo, mikä on Porealas Ruotsi?
19: En tiedä, olisiko jakutsi.
18: Viska paada vastu!
19: Tule nyt sieltä!
14: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
0: Ei kun morjasta pöytään!
1: Puila! Mitä voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
1: Kuka on Keijo?
7: Meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
7: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
1: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
7: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
16: Tule puu-iloon.
8: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
6: K-Auto, miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Okay, eli vain yksi appi.
6: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
20: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
21: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
4: ota easy and out edelleen. Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
22: No hei rakas.
23: Oletko Prismassa?
22: Täällähän minä.
23: Hyvä.
22: Mikäs tällä kertaa hätänä?
23: Ei niin mikään.
22: No mitäs nyt niin?
23: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
22: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
23: Teemme niin.
22: No hyvä.
23: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
24: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
25: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
26: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-23 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Kohtalaista luoteenpuoleista tuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
25: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
6: Hit mix.

0: Alice DJ Better Falon soi Hitmixi aamussa. Äärimmäisen hyvää huomenta. Jussi Ridanpää täällä. Käy Suplassa heittämässä veikkauksessa, kuinka monta 10 000 biisiä tässä 100 päivän aikana soijaa voit voittaa reissun Ibizalle. Aikamoisia kesäbiisejä siis tässä tämän kesän aikana Hitmixillä soitetaan.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
0: Vuonna 2010 Don Omar ja Lucenzo julkaisivat kappaleen Danza Kuduro. Mamma triivaa. Asfaltti, ei kun se olikin se Rudolfin versio. Danza Kudurosta kasvoi yksi koko vuosikymmenen suurimmista bilehiteistä. Espanjaa ja Portugalia yhdistelevä kappale nousi hittilistojen kärkeen ympäri maailmaa. Kuduro on Angolasta lähtöisen oleva tanssi- ja musiikkityyli, jonka energia kuuluu biisissä alusta loppuun. Monelle Danza Kuduro tuli tutuksi myös Fast Five-elokuvan lopputeksteistä, mutta viimeistään tanssilattioilla siitä tuli ilmiö. Tää on niitä kappaleet, jotka kuuluu veneen kannelle, rantabaariin, festarikesään tai siihen hetkeen, kun kaveriporukka päättää, että me ei olla vielä menossa himoon.
1: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi/hitmix.

0: Danza Kuduro. Erittäin hyvää huomenta. Kuuntelet Hitmixin aamua.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: Ja kun kello on 28 minuuttia vaille 9, niin otetaan tähän kohtaan tuoretta viihdeuutisia ja pistetään seuraavaksi omaan Güntherin ja Shanshan Girlsin Ding Dong Song. Nonni, julkiskansanedustaja ehdokkaiden lista sai taas yhden nimen lisää. Tuossahan muun muassa aiemmin kerrottiin, että radiojuontaja Jone Nikula meinaa hypätä koko, tai hyppäsikin jo kokoomuksen riveihin. Ja nyt kerrotaan, että entinen missi ja tosi TV:stä tuttu Noora Vennamo lähtee vihreiden ehdokkaaksi Hämeen vaalipiirissä. Vennamo on kertonut nyt huolestuneena Suomen suunnasta, eikä halunnut enää seurata politiikkaa sivusta. Ja taustalta löytyy kuulemma sitten politiikkaa, sillä hänen isänsä oli SMP:n entinen puheenjohtaja Pekka Vennamo. Näyttää siltä, että seuraavassa valessa äänestäjillä riittää tuttuja kasvoja valittavana myös viiden maailman puolelta.
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös suplassa. Oh, you touch my tra-la-la. Mm, my ding-ding-dong.

0: Luther and the Sunshine Girls, Ding Dong Song soi Hitmixillä. 24 minuuttia vaille 9. Tuossa olisi tulossa JVG:ltä tarkenee ja sen perään kuullaan Calvin Harrista. Jos sieltä pärähtäisi soimaan Calvin Harrisin Summer, niin Summer on sitten tällä viikolla 100 biisi. Sen soidessa pirautappa studio 010 800 104. Ja jos pääset linjoilta läpi, niin todennäköisesti oot huntin rikkaampi. Mutta aivan hetken kuluttua Calvin Harrisin musiikki ja JVG:n perään.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Kun kesä koittaa, sit

0: kesän lempparit.
1: Kaikki kesän lempparit.
2: Sittari hoitaa.
3: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
4: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
5: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Hedinautomotive.fi.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ai jaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
1: Mikä?
2: On se tyyppivika.
1: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
2: No nimenomaan, se on tyyppivika. Rööri ruvel

0: Motonet, monimerkki korjaamoon. Motonet!
1: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
6: Ja so, Carlson på Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
7: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
8: Joo, mikä on Porealas Ruotsi?
7: En tiedä, olisiko jakutsi.
8: Viskapaada vastu!
7: Tule nyt sieltä!
9: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
10: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
12: Ei olla koskaan nähty.
11: Eikö? No keitä te sitten ootte?
12: Me ollaan uutuusjuomia.
11: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
12: No S-Marketista tietysti.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
15: No hei rakas.
16: Olko Prismassa?
15: Täällähän minä.
16: Hyvä.
15: Mikäs tällä kertaa hätänä?
16: Ei niin mikään.
15: No mites nyt niin?
16: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
15: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
16: Teemme niin.
15: No hyvä.
16: On.
17: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
18: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi kautta tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
19: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
4: No just näin, kello on 9:17 ja hei, duunipäivän biisitoiveet toteutellaan ihan justiinsa. Niitä numero on 0401836576. Loistavaa maanantai huomenta Hitmixin alkuviikosta. Tässä on JVG ja tietty tarkenee.
5: Kyllä.

0: JVG ja Tarkenee soi Hitmixillä. Hei, tämän viikon tähtiartistina on brittiläinen Calvin Harris. Ja Calvin Harrisin Summer on satasen biisi. Jos Summer tuosta lähtisi seuraavaksi soimaan, niin ehdottomasti soittoa numero on 010-800-104. Jos pääset on kyseisen biisin aikana linjoilta läpi, niin on todennäköisesti 100 euroa rikkaampi. Mutta se, että lähteekö Summer seuraavaksi soimaan, niin sehän selviää aivan hetken kuluttua. Nyt mennään Calvin Harrisin maailmaan.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Calvin Harris.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound.
3: Calvin Harris on modernin tanssimusiikin arkkitehti. Mies, joka teki makuuhuoneestaan maailmanluokan hittitehtaan ja nosti EDM:n stadion tasolle. Kun puhutaan Calvin Harrisista, puhutaan artistista, joka ei seuraa trendejä, vaan rakentaa ne. Calvin Harris löi läpi vuonna 2007, mutta todellinen läpimurto tuli, kun Rihannan kanssa yhteistyössä syntyi We Found Love.

0: We Found Love nousi lista ykköseksi 25 maassa ja teki hänestä yhden aikansa kysytyimmistä tuottajista. Sen jälkeen Calvin Harrison on synnyttänyt hittejä muun muassa Dua Lipan, Ellie Goldingin, Sam Smithin ja monien muiden tähtiartistien kanssa. Calvin Harris on myös yksi maailman parhaiten tienanneista DJ:istä. Hänen Las Vegas-residenssinsä ovat olleet vuosia EDM-maailman kuumimpia. Silti hän on tunnettu siitä, että hän tekee kaiken omalla tavallaan. Tuottaa itse, soittaa itse ja pitää soundinsa aina yhden askeleen edellä muita.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi kautta hitmix.
2: Tää ei oo satasen biisi, mut tää on upea kappale. Calvin Harris soi hitmixin aamussa. Tää viikon tähtiartisti biisi on tämän. Bounce. Huh, hei, mikä kappale. Bounce.

0: Calvin Harris ja Bounce soi Hitmixillä 8:08. Ja tämän viikon satasen biisi on samalta artistilta Calvin Harrisiltä Summer.
1: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä satasen biisikisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva satasen biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Calvin Harris, Summer.
0: No, mutta tää ei oo satasen biisi, tää on Last Ketchupin The Ketchup Song ja tietynlainen tribuutti itse asiassa Sugar Hill Gangin Rapper's Delightille.

Kuulet tän. Tässä lauletaan, I said hip hop, the hip it, the hippy dippy, hip hip hop, you don't stop, the rocket, the bang bang boogie. Ja tämän siis kyseisen biisin sanathan tulee oikeasti siitä, että siinä lauletaan käytännössä, kuinka hän on niin fiiliksissä tästä miehestä, joka kuunteli Sugar Hill Gangin Rapper's Delightia, ja toi kyseinen kappale hän kuulostaa siis tältä.

0: toiveet.
1: Viu viu, Ibiza. Vähän passoa, vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
5: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
6: Epäilevin.
5: Mikäs nyt?
6: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
5: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
6: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
5: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
6: No sitten.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsorin kalsium, D3, apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: kadun varteen.
1: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan.
0: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
5: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Q-auto. Miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Okay, eli vain yksi appi.
9: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ja so. Carlson på Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
2: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
3: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
2: En tiedä, olisiko jakutsi.
3: Viska baada vastu!
2: Tule nyt sieltä!
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4!
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Iranin ja Yhdysvaltain välisissä rauhanneuvotteluissa on päästy varhain tänään yhteisymmärrykseen askelmerkeistä lopulliseen rauhansopimukseen pääsemiseksi. Lisäksi neuvottelijat ovat Pakistanin ja Katarin yhteisen lausuman mukaan sopineet keinoista sotatoimien lopettamiseksi Libanonissa. Iran on kertonut useista myönnytyksistä, joiden lisäksi Hormuzinsalmen hallinnointiin on perustettu yhteinen viestintäkanava. Neuvottelujen on määrä jatkua tällä viikolla Sveitsissä. Katarin ja Pakistanin välittämät keskustelut alkoivat Birkenstockin vuoristolomakohteessa sunnuntaina. Poliisi ei ole löytänyt tahkolla lauantaina veden alle vajonnutta nuorta miestä. Itä-Suomen poliisin mukaan etsintöjä jatkettiin viime yönä koirapartioiden ja kaikuluotaimilla varustettujen etsintäveneiden avulla. Poliisin mukaan etsintöjä jatketaan myöhemmin, mutta tarkka aikataulu ei ole vielä tiedossa. Juhannuksen vietossa torstain ja sunnuntain välillä Suomessa kuoli ainakin 12 ihmistä. 4 hukkui, 2 kuoli rikoksen uhrina ja erinäisissä onnettomuuksissa henkensä menetti 5 ihmistä. Lisäksi 1 löydettiin kuolleena vedestä. Ukrainan lennokki-iskut sulkivat varhain aamulla lentokenttiä Venäjän pääkaupungissa Moskovassa. Lennokki-iskujen vuoksi suljettiin 4 lentokenttää. Lennot ovat sittemmin jatkuneet. Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan Moskovassa pudotettiin lähes 60 lennokkia.
9: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
11: Tämä maanantain sää suosii suurinta osaa maasta. Maan etelä- ja länsiosassa sekä idässä päivä on aurinkoinen tai puolipilvinen ja poutainen. Lämpötilat nousevat noin 20 asteen tuntumaan tai sen yli. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee enemmän ja Lapissa tulee paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Huomenna tiistaina etelässä maan keskiosassa maata jatketaan enimmäkseen aurinkoisessa ja poutaisessa säässä. Pohjoisessa kuurosateita liikkuu edelleen ja lämpötilat on tässä alkuviikolla pääosin 15 ja 20 asteen välillä.
12: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
11: Kello on 9:04 ja kuten tuossa aiemmin sanoin, duunipäivän biis-toiveet käynnistellään. Tässä kohtaa sä oot voinut pistää niitä WhatsAppin kautta ääniviestillä 0401836576. Ja tässä vaiheessa painellaan tonne Satakunnan suuntaan Eurajoelle That Was Up. Ja sieltä menee Aikulle. By the way, tässä kävikin just katsomassa, että minkälaista säätä luvattu tänään Eurajoelle ja siis niin kuin täyttä auringonpaistetta siinä mielessä skitsofreenista, että Aikulle menossa Kanye Westin Dark Fantasy.
12: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
11: Ei jumakauta, tää on niin uskomattoman upea kappale. Äärimmäisen loistavaa alkuviikkoa ja maanantai-aamua. Tällä biisillä mahtava startata duunipäivän toiveet.

0: Tämä meni aikoille Kanye Westin Dark Fantasy Eurajoen suuntaan, jossa aurinko paistaa ja siellä fantasioidaan pimeitä. Hei, kello on 9:09.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
0: Johanna, huomenta.
2: Tässä sitä jo taas aloitettu uusi viikko ja pikkuhiljaa tässä jo laskeskellaan työpäivien määrää ennen lomaa. Eli olisi 9 työpäivää, jaksaa. No ei vittu välttämättä jaksa tietenkään, mutta anyways.
0: No ei todella.
2: Niin toivoisin tähän päivään biisin Poppy Summerilta Mariella, tai jos ei Mariellaa löydy, niin sitten jaba jaba. Kiitos kaikille, mukavaa ja aurinkoista päivää.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
0: Tää on Bobby Summer ja Jabba Jabba. WhatsAppiin äänivestille biistoiveet 0401 8365. Ihan justiinsa puhutaan Jysärin salabileistä.

0: toive, duunipäivän biisi toiveessa ja kello on 13 minuuttia eli 9 sekuntia Hitmixin aamua, Jussi Ridanpää täällä. Ja hei, jysärit lähestyy. Heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna jysärit Himoksella ja niin, siellä on bileitten sisällä bileet.
1: Onhan sinulla jo jysärin 3 päivän liput.
2: Check.
1: Siinä tapauksessa suuntaa supla.fi kautta Hitmix ja haali salabileliputkin.
2: No ai miksi?
1: No hei, överit on parempi kuin vajarit. Salabilelippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Tule siis jysäreille, mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita.
0: Damn right. Tässä oli ATB 9 p.m. Till I Come. Hyvää huomenta.

0: ATB 9 PM soi hitmixillä 16 minuuttia yli 9 Jussarinan pää hitmixillä ja Hypaton David Guetta ja LaBouche Be My Lover olisi tulossa tosta seuraavaksi. Ja sit puhutaan siitä, että onko leijonanaaraat nyt urosleijonille aivan kohtuuttomia kiima-aikaan. Kyllä, tästä oltiin tehty tutkimusta. No, mennään tuohon vaan hetken kuluttua. Sähän muuten tiedät varmaan ton Hitmixin iltapäivän supersankarin, Oku Luukkaisen. Hänellähän on salaisuus. Oku.
1: Ootko sä saanut jo lisätietoa siitä Himoksen salailusta?
2: Kun ostaa ne liput, niin sit tulee tietoa.
1: Siellä... Shhh, älä sano nyt. Se ei kato, sit on enää salaisuus.
3: Hitmix.
4: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
5: Kaikkea on.
6: Halo?
7: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
6: Aa, se joo.
7: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
6: Mm.
7: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
6: Okei.
7: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
6: En mä nyt.
8: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
9: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Hei, itketään maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
13: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
14: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
13: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
14: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
13: Se on sitten jo toinen
14: ja
13: kysymys.
14: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
13: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
14: Eikä. Anna tulla.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä? Hyveellisiltä jopa.
16: Oi nam.
15: Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata, aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
16: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
17: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
16: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
17: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
16: Niin?
17: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
16: Mikä?
17: Tyyppivika.
16: Mut eihän tää ois käynnissä.
17: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
18: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkki korjaamoon.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Minkälainen on sun unelmien talo?
7: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
8: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
9: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi kautta tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Hitmixin aamu.

0: Hypeton, David Guetta ja LaBouche, Be My Lover, soi Hitmixillä. Loistavaa maanantai-aamua, Jussi Ridanpää täällä ja Hitmixillä päivän törkeimmät, tärkeimmät asiat, jotka sun pitää tänään tietää nyt.
1: Hitmixin aamu ja kolme törkeintä.

0: tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: No puhutaan vähän kalenterista. Nimittäin nyt tämän vuoden, eli vuoden 2026 kalenteri on täsmälleen samanlainen kalenterivuosi kuin vuonna 1914. No mitä silloin vuonna 1914 tapahtui? No alkoi ensimmäinen maailmansota. Eli siis päivät osuvat samoille viikonpäiville koko vuoden ajan, ja tämä nyt ei tietenkään tarkoita mitään, mutta internetissä tietysti ollaan keretty tehdä tästäkin jo maailmanlopuennustus, koska jos ihmiskunta osaa jotain, niin löytää syyn paniikkiin myös kalenterista. No tutkijat olivat selvittäneet, että miehet, jotka menevät naimisiin älykkään naisen kanssa, näyttävät säilyttävänä aivoterveytensä paremmin vanhemmalla iällä. Tutkijoiden mukaan älykäs puoliso haastaa ajattelemaan, keskustelemaan ja pitämään aivot duunissa. Eli virallisesti paras muistilääke ei ehkä ole sudoku, vaan puoliso, joka huomauttaa olevansa oikeassa jo kolmatta kertaa siinä saman päivän aikana. Tämähän me kaikki tiedettiin. No hei, lopuksi luontouutisia. Nimittäin leijonanaaraat voivat parittelukaudellaan paritella jopa 40 kertaa päivässä. Ja jos uros ei pysy vauhdissa mukana, niin siis nämä naarat, nämä alkaa ihan niin kuin aggressiivisiksi. Sieltä tulee kuule kynnestä kuonoa. Anteeksi, mutta mun on aivan pakko mennä tänään duuniin toimistolle. 40 kertaa päivässä. Hei joku, vähän armoa nyt, vähän armoa. Mitäs noilla jättiläispandoilla? Mun mielestä niillä oli se parittelu kiima-aika kerran vuodessa. Suomalaisessa parisuhteessahan se on hienoa, jos se olisi edes kerran vuodessa. No niin, nyt oli, nyt sitten. Hei, minä haen takkine ja lähden menee. Enkä lähde.
0: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
1: Ihan himmeä. Cat de Luna ja Busta Rhymes. Run the show. Erinomaista huomenta.

Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.

0: Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, soi Hitmixillä. Alina toive, duunipäivä toiveita toteutellaan tässä pitkiä aamua ja niitä toteuttelee myös Joonas Vuorola Hitmixin keskipäivässä. Ja toi show pääsee starttaamaan sitten tossa 25 minuutin kuluttua, eli kello 10 eteenpäin. Ja tossa näyttää siltä, että erikoisjoukkojen supersankari on vaihtanut motivaation montun nyt sitten vahvasti hiekkaesteisiin, nimittäin kaveri on roudas tuossa hetki sitten jo tänne golfbaginsä, eli ilmeisesti siellä ollaan tukedilaation kanssa Suomi-popilta lähdössä sitten tänään päivän päätteeksi golfaamaan. Ei mitään muuta kuin nyt sitten kertomaan ne kaikista huonommat faijavitsit Joonakselle. Hei, kerro tää omana, lähettäkö kaikki tää Joonakselle, että tiedätkö minkälaiset on golfsukat? No, ne on semmoista, missä on 18 reikä. No, tiedätkö minkälaiset on minigolfsukat? No joo, varmaan saat jo kiinni.
1: Kuuliks sä, et sinne salailemaan mahtuu vielä?
2: Ai, sinne on ihan pakko päästä.
1: Joo, Oku sanoi, että vielä saa salailla, kun menee vaan supla.fi kautta.
3: Hitmix. Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Älä huido.
9: Ota off. Käytä BioSideä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
11: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
12: Ai, miksi?
11: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
12: Anteeksi, mitä?
11: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
13: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: Histamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
8: Olkaa paikoillanne.
7: Mitä tarkoittaa?
8: Valmiit.
7: Nyt en ymmärrä.
8: Hep!
7: Mitä?
8: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
9: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
10: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
11: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
12: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
13: Minkälainen on sun unelmien talo?
14: Sielukas, kauniilla paikalla

0: täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
1: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
2: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
3: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
4: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
5: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: No mitäs tässä soi? Gurchos Project ja Infinity. Duunipäivä toiveita toteutellaan 0401836576.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Hitmix.
0: Ja come on, let's be honest. Onko kovempia riimejä kuin Turbo B:llä Snappy Rhythmissa Dancerissa? Mä oon vakava kuin syöpä, kun kerron, että rytmi on tanssia. Siis mä sanoin, että Runebergkin kääntyy haudassaan. Kello on 16 minuuttia vaille kybä. Tässä soi Snappy Rhythm as a Dancer, ja sä voit pistää biisit ovet WhatsAppin kautta 0401836576.

0: Snap and Rhythm is Dancer soi Hitmixillä ja kello on 12 minuuttia vaille kybä. Pistä Joonakselle duunipäivän biisitoiveet WhatsAppiin 0401836576 ja tietysti hito hyvillä perusteluilla ja ääniviestillä.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Hitmix. Tässä oli Sia Hitmixin aamun Cheap Thrills. Come on.

Sia ja Cheap Thrills soi Hitmixillä 8 minuuttia vaille 10 näyttää kello. Jussi Ridanpää täällä, hei, äärimmäisen hyvää huomenta ja mä teen tilaa Joonas Vuorelalle ja jatketaan me harjoituksia huomenna. Tehdään treffit Hitmixin taajuudelle kello 6 eteenpäin.

0: Kato, Retrooku, moro!
1: Moro, moro! Ootko nyt tulossa sit salailee?
2: Eikö se jo täynnä?
1: Ei, kun vielä mahtuu. Mee nyt heti.
3: Hitmix.
4: Iso pää soittaa.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi, Untamo. Missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei. Käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikkiin?
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
9: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
12: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
13: Ja nyt soittaa Anne.
14: Moi.
13: Teidän perheelle kävi rengas rikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
14: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
13: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
14: Jep.
13: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
15: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
16: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
17: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
18: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupunginteatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupunginteatteri.fi.
5: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin lounea.
6: Launea.fi.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon juonut vain 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
12: Ei olla koskaan nähty.
11: Eikö? No keitä te sitten ootte?
12: Me ollaan uutuusjuomia.
11: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
12: No S-Marketista tietysti.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Junaliikenteessä on myöhästymisiä pääradalla ratajärjestelmävian vuoksi. VR:n mukaan vika on Jokelan ja Purolan välillä. Myöhästymiset ovat 1,5 tunnista yli tuntiin. Myös muilla rataosuuksilla voi olla myöhästymisiä. Tämänhetkisen arvion mukaan vika on korjattu arviolta 3 iltapäivällä. Iranin ja Yhdysvaltain välisissä rauhanneuvotteluissa on päästy varhain tänään yhteisymmärrykseen askelmerkeistä lopulliseen rauhansopimukseen pääsemiseksi. Lisäksi neuvottelijat ovat Pakistanin ja Katarin yhteisen lausunnon mukaan sopineet keinoista sotatoimien lopettamiseksi Libanonissa. Iran on kertonut useista myönnytyksistä, joiden lisäksi Hormuzin salmen hallinnointiin on perustettu yhteinen viestintäkanava. Neuvottelujen on määrä jatkua tällä viikolla Sveitsissä. Britannian pääministeri Keir Starmer kertoo tänään jatkoaikeistaan. Starmerin työväenpuolueen kannatus on ollut pohjalukemissa tänä keväänä, ja taustalla on rökäletappio kevään paikallisvaaleissa. Brittimedian mukaan useat puolueen sisäpiiriläiset odottavat, että Starmer ilmoittaa erostaan. IS näyttää suoran lähetyksen Starmerin virka-asunnolta osoitteessa is.fi. Juhannuksen vietossa torstain ja sunnuntain välillä Suomessa kuoli ainakin 12 ihmistä. 4 hukkui, 2 kuoli rikoksen uhrina ja erinäisissä onnettomuuksissa henkensä menetti 5. Lisäksi 1 löydettiin kuolleena vedestä.
14: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
16: Maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa, päivä yli lämpötila 18-24. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja Pohjois-Lapissa ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Iltapäivällä ja illalla myös muualla paikoin sade- tai ukkoskuuroja ja päivä yli lämpötila 11-17.
17: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
16: Mä tulin tänään ekaa päivää sortseissa töihin ja heti laskeutui semmonen niinku kesäfiilis. Mä päätin, että vaikka töitä on jonkun verran tässä vielä jäljellä, mullakin parisen, 3 viikkoa vielä ennen kesälomaa, niin tota, mä laskeudun semmoiseen niin kuin henkiseen lomafiilikseen. Se ei tarkoita missään nimessä sitä, että pitää viitata töille kintaalla, mutta henkisesti. Otetaan silleen vähän iisimmin. Suosittelen sullekin tätä elämänkatsomusta. Katsotaan, kuinka monta päivää tää kestää. Hei, hyvää maanantaita. Capri Pontein Easy on my heart soi kohta. Buzz Hunter ja Booten Anna käynnistää keskipäivän tänään ja muista laittaa mulle duunipäivä toiveita. Meinaan niitä toteutellaan tuossa parinkymmenen minuutin päästä. 0401836576. Mikä biisi sopisi tähän maanantaihin? Ja kyllä sä saat laittaa biisitoivetta, vaikka olisit vapaallakin.

Hit. Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Calvin Harris. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Calvin Harris. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

Capri Pontei ja Easy on my heart. Kello on 10 minuuttia eli 10. Hyvää maanantaita juhannuksen jälkeistä. Elämää on näköjään olemassa. Scooterin Faster Harder Scooter soi seuraavaksi. Joonas Vuorella täällä ja meillä oli tuossa viikonloppuna semmoinen pieni ehkä merkkipaalu saavutettiin, kun päästiin koko perheen kanssa pyöräilyretkelle. Ei ollut mikään pitkä retki, mutta siis tämä on edellyttänyt sitä, että toi kaikista nuorin poika, pienin poika Vuorella, niin oppii myös pyöräilemään. Ennen kaikkea haluaa pyöräillä, koska hänellä on ollut se, että hän ei oikein kiinnostanut. Koska semmoistahan se elämä on, että jos ei jotain osaa, niin sitten ei oikein kiinnosta. Mutta nyt me lähdettiin yhdessä pyöräilemään ja siitä tuli oikein hyvä. Ja mä huomasin tuossa mulla, en tiedä johtuks nyt siitä sitten, kun oon katsellut omalla puhelimella noita videoita, mitä tuosta reissusta saatiin ja muuta. Me siis lähikentälle pyöräiltiin, otettiin futis ja korispallot mukaan ja palloiltiin siinä hetken aikaa ja käytiin takas tullessa jätskillä. Oikein tämmönen niin kuin mukava kesä pieni pyöräilyretki. Niin mulla tuli vastaan Instagramissa video, missä isä opetti poikaansa pyöräilemään silleen, että nosti takapyörän ilmaan ja sanoi sille pojalle, että pyöräile, polje. Poika polki siinä ihan täysin ja sitten hän vaan päästi sen takapyörän maahan ja poika lähti siitä eteenpäin ja sanoi, että jatka polkemista. Ja poika kun jatkoi. Ja sinne oli muutama laittanut kommentteihin sitten, että hei, mun isä opetti mua ihan samalla tavalla polkemaan ja

Muistoja sulla on niistä ajoista, kun sä opit pyöräillä ja opetettiinko sua jollain mielenkiintoisella tavalla? Tuliko sössitty oikein huolella? Kaikki tämmöiseen niin kuin pyöräilyn opettelemiseen liittyvät storit kiinnostaa. 0401836576.

0: Scooter ja Faster Harder Scooter soi tässä. Tefloneita tulossa kohta. Maradona kesä 86. Laita mulle myös duunipäivätoiveita. Tai jos oot vapaalla, niin yhtä hyvin saat toivoa. 0401836576 WhatsAppiin. Mikä biisi sopisi tähän maanantaihin, niin mä laitan kohta puoliin soimaan. Kyselin tuossa myös tarinoita liittyen pyöräilyyn ja sen opettelemiseen. Onko sulla jotain hyviä storeja, kun oot omaa jälkikasvua opettanut tai sitten kun sua on opetettu? Esimerkiksi oma isäni aikoinaan, niin hänellä oli semmoinen niin kuin semisti ehkä aggressiivinen tyyli opettaa. Et se oli vähän silleen, että nyt menoks. Ja kyllä mä se opinkin muistaakseni silleen niin kuin siinä vaiheessa, kun oikeasti ruvettiin opettelemaan, niin ihan ok. Mutta muistan esimerkiksi sen, että suoralla tiellä kun lähdin polkemaan, polin ojaan, niin isäni ei suinkaan tullut sinne silleen, että voi ei, sattuks sua, vaan oli todella närkästynyt siitä, että mä polin ojaan. Oli todella närkästynyt siitä. Ei tippaakaan huolissaan siitä, että sattuks mua, vaan vähän jopa suututti, että miten se poika nyt tolla tavalla. Kaiken näköisiä storeja otetaan vastaan, käydään niitäkin läpi ennen 11.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksi.

Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Kaappas 3 putkeen.
1: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
0: Ai koska
1: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
0: Premium! Premium! Niin mikä se on?
1: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
0: Ai!
1: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: kaikissa Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
4: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
5: Käyttöauto.
4: Arkeen ja unelmiin.
6: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
11: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
10: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
12: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
10: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
13: Minkälainen on sun unelmien talo?
14: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
15: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
16: No hei rakas.
17: Ootko Prismassa?
16: Täällähän minä.
17: Hyvä.
16: Mikäs tällä kertaa hätänä?
17: Ei niin mikään.
16: No mitäs nyt niin?
17: On Prisma.fissä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
16: Jos kuulen, viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
17: Teemme niin.
16: No hyvä.
17: On.
18: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
19: Tässä pääset kiinni paikallisen osaamisen ammattilaisiin.
7: Härmänkylpylän myynti- ja markkinointijohtaja Emilia Alasaari.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
7: Härmänkylpylän Paanu Relax Spa.
10: Paan on sellainen, voisi sanoa, että pieni irtiotto arjesta. Eli kun sinne astuu ovesta sisään, niin tulee heti sellainen olo, että nyt hengähdetään kunnolla. Paan on meidän oma rauhallinen spa-maailma, jonne ollaan haettu inspiraatiota Etelä-Pohjanmaan luonnosta ja myös lakeuksien tunnelmasta.
7: Sä, Emilia, tuossa jo vähän kerroit siitä, mutta mitä kaikkia sieltä Paan Relax Spasta oikein löytyy?
10: Joo, Paanusta löytyy monenlaisia erilaisia elementtejä. Siellä pääsee nauttimaan erilaisista saunoista. Meillä on 3 erilaista saunaa, lämpimistä ja virkistävistä altaista. Niitä löytyy myöskin 3 erilaista elämyssuihkuista, elämyssuihkutunnelin muodossa ja monenlaisista muista tämmöisistä rentouttavista elementeistä. Meillä on siellä myöskin tämmöisiä itse tehtäviä hoitoja ja hoitotuotetesti saatavilla.
7: Mites tuonne relax-paahan sitten oikein pääsee?
10: No sinne pääsee aika helposti. Paanu löytyy tosiaan täältä meillä Härmänkylpylästä, Etelä-Pohjanmaalta. Kulkuyhteydet ylipäätään ympäri Suomen on kyllä Etelä-Pohjanmaalle melko näppärästi. Ja Paanu voi tulla meille ihan hotellivieraana tai myös päiväkävijänä.
7: Sanoppas Emilia Alasaari, että miksi tulisi tuonne Paanu Relax Spaahan tulisi saamaan?
10: No, fiilis on Paanussa jotain ihan erilaista. Paanu on vähän niin kuin oma pieni pakopaikka arjessa. Sinne kun astuu sisään, niin olo on heti niin kuin olisi jostain ihan muualla. Ja moni sanoikin, että Paanussa jo ensimmäisen minuutin aikana kiire unohtuu. Ja Paanu on myös sellainen paikka, minne tullaan palautumaan ja viettämään rentouttavaa aikaa joko yksin, kaksin tai ystävien kanssa.
7: Emilias, kerpos tähän loppuun vielä se, että mistä oikein löytyy lisätietoja Härmänkylpylän Paanu Relax Spaasta.
10: Joo, Paanusta lisätietoja löytyy meidän nettisivuilta paanu.fi, myöskin meidän somekanava. Kannattaa ottaa haukua, siellä on hyviä vinkkejä Paanun tulemiseen ja myöskin Paanusta olemiseen, että mitä kaikkea meillä on tarjolla.
3: Paikallista osaamista.

0: Maradona, kesä 86, Teflon Brothersilta. Kello on 10.24. Dancing DJs ja Rockset, Fade Like a Flower. Todella kova biisi tulossa ihan kohta. Jos et ole tota aikaisemmin kuullut, niin kannattaa pysy kuulolla, meinaa tulossa ihan kohta. Neli Furtado on Sage White siihen perään. Mutta vielä ennen näitä, niin laitetaan duunipäivä toive soimaan. Niin kuin mä sanoin, niin saat laittaa kyllä duunipäivä toiveita, vaikka ootkin lomalla. 0401836576. Mutta Samu ei todellakaan lomalla. Se on aistittavissa tämän viestin äänimaisemasta.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päiväsi Hitmixillä.
2: Olen se duunipäivätoive tälle aamulle. Tuo on tosi Pandoran Chocolate Me-kappaleen. Tältä konneen kopista pitkää päivää painona huolejana tuonne. Niin olisi ihan kiva kuulla Pandoran tätä sekkiä.
0: Mikäli oikein kuulin, niin se oli Pandoran Don't Let Me, mitä Samu halusi sinne traktorin koppiin. Sanoinkin Samulle, että laita ensi kerran vähän taustameluun hiljemmalle, jos saat hetkeksi sammutettu koneen, niin Samu siinä tokasi, että vähän on melunen tämä traktorin koppi. Ja näinhän se on, ja röitähän se on tehtävä. Ymmärrän täysin. He Dancing DJs siellä tulossa kohtaan, eli Furtadoa tässä Samun toiveesta, Pandora ja Don't Let Me.

0: Neli Furtado ja Sage White, kello on 25 minuuttia vale 11. Hitmixin keskipäivä, Joonas Vuorola, morjesta, hei Clean Bandit ja kohta Symfoni tulossa, korona ja tungevaagiakin ihan kohta. Ja tossa kyselin, että miten sut on opetettu aikoinaan pyöräilemään, liittyykö siihen jotain kommelluksia tai hauskoja anekdootteja, kaikki tämmöistä voi kertoa mulle WhatsAppiin 0401836576. Vähän tuli asian vierestä Jukalta viestiä, että ei liity pyöräilyyn varsinaisesti, mutta isänä opetti mut uimaan kertomalla ensin tekniikan ja heitti sitten laiturilta veteen. Kuulostaa karulta, mutta opin uimaan ja aika hyvä uimari meikästä tulikin. Onko sua samalla tyylillä opetettu joskus pyöräilemään, niin laita näitä viestejä tulee, käydään kohta läpi Clean Banditin jälkeen. 0401836576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
5: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
6: Kaikki kesän lempparit.
7: Sittari hoitaa.
8: No mikä sulla nyt on?
9: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
8: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
9: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas

0: Ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
1: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, ai, ai, ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
4: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Motonet.
11: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Nordic Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
5: Kyllä minä niin mieleni pahoitti, kun ajat muuttuvat.
4: Parhaat kotimaiset elokuvat.
6: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
7: Siinä oli pari muuttujia.
4: Kokeile Nordic Film Plus. Nyt ruudussa.
8: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
9: Alepa. Urbaani legenda.
10: Minkälainen on sun unelmien talo?
11: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
12: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa.

0: ja Symphony, Zara Larsson mukana koronalla. Jatketaan The Rhythm of the Night. Tunkevaakin Ride With Me heti siihen perään. Korallejakin tulossa vielä ennen kello 11. Hei, mahtavaa maanantaita. Vuorolla Joonas täällä tosiaan Hitmixillä kyselee pyöräilymuistoja. Muistatko niitä aikoja, kun opettelit pyöräilemään tai sua opetettiin pyöräilemään? Onks jotain kerrottavan arvosta sieltä? Niitä saa laittaa WhatsAppiin, tarinoita meinaa. 0401836576.
1: Muistan ikuisesti, kun yritettiin opettaa pyörällä ajamaan ja ensin en ollut kovin innostunut siihen hommaan. Sitten kuitenkin päätin, että pakko se nyt on opetella ja homma lähti ihan hyvin menemään, kunnes aloin valittamaan, että nyt pistää ihan himmetisti kainaloa ja kutiaa ja ei pysty, että pakko pysähtyä, että auttakaa. En uskaltanut siis pysähtyä vielä. Ja vanhemmat ei uskonut. Ne olivat sitä mieltä, että yritän vaan huijata, että pole, että kyllä sen nyt opit sen, että nyt et heti pysähdy. Ja loppujen lopuksi kaatosin pyörän kanssa, kun en osannut pysähtyä. Tasapaino horjahti ja kainalossa oikeasti oli kusiainen. Ei ollut tekosyy.
0: Mut tiedätkö, mun täytyy ymmärtää Tanja sun vanhempia, koska mun vanhempi poika, kun opetteli aikoinaan pyöräille, niin häntä olevinaan kutitti koko ajan nenästä. Hänen piti koko ajan pysähtyä ja raapia nenää. Siis se oli joku semmonen niinku stressireaktio. Niin mä periaatteessa mä ymmärrän ton, että se olisi ihan hyvin voinut olla myös tekosyy. Mulla tippui purkka ylähuulesta suuhun kesken kaiken. Mä ajattelin tästä, mä luulin, että se on siellä jemmassa. Näin ammattilainen mä oon. Mut hei, näitä pyöräilyn tarinoita voi laittaa tulemaan edelleen. 0401836576. Kohta tunkevaakin, ja tämä on The Rhythm of the Night koronalta.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä. Mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi/Hitmix. Kymmeniä tuhansia

pyöräilystä, niin Heidi laittoi viestiä, että meillä vanhempi lapsi opetti nuorempaa ajamaan pyörällä heti ilman apurattaita. Pukkas vaan kyytiä, huusi, että polje polje, ja kuinka ollakaan rämäpään neiti oppi ajamaan 3-vuotiaana ilman apurattaita vielä vähän isommalla pyörällä. Hei, syvään päätyy vaan. Näin mäkin sanon, näin se toimii. Ekan lapsen kohdalla tehtiin silleen, että tokan lapsen kohdalla niin ruvettiin sitten jotain niin kuin hienostelemaan oikeasti noiden niin kuin apupyöriä ja muiden kanssa. Se meni ihan sekoiluksi kyllä. Heti kun napattiin ne veksi ja sanottiin, että nyt mennään, niin sitten se oikeasti lähti. Suosittelen tätä kaikille. Hei, Koralea seuraavaksi univiidakko vielä ennen kello 11 uutisia ja säätietoja.

0: Pääradan junaliikenteessä on pahoja myöhästymisiä, muun muassa tästä tulossa lisätietoja kohta. Kello 11 uutisissa, säätiedot luonnollisesti kylkee. Vuorella Joonas täällä, hei, hyvää maanantaita Hitmiksiltä. 11 jälkeen kuulet muun muassa Kaskadaa ja Aleksia ja starttaillaan myös tämän päivän osalta ammattibingoa.
1: Kaffet Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan kattella kämppiä. Eli oikotiirailla.
3: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
4: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
5: Tilaamalla tarjoilijalta.
6: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäänkö laivalle?
7: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
10: Tuttu sauni, ota easy ja nauti edelleen.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: On paras paikka päällä maa.
15: Isi. Iskä!
2: No?
15: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
2: Siis, mitä?
15: Niin, että mitäpä siihen sanot.
16: Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
17: Ei kun morjasta pöytään.
18: Puila, mitä voin auttaa?
19: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
18: Kuka on Keijo?
19: Meidän koira.
18: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
19: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
18: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
19: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
18: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
19: En. Tuun.
4: Tule puhiloon.
0: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
8: Ai että. Hei, mikä toi on?
2: Musta toi punkki.
13: Älä huoli. Ota off punkki.
12: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
10: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
0: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
14: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Pääradan junaliikenteessä on pahoja myöhästymisiä. VR:n mukaan syynä on ratajärjestelmävika Jokelan ja Puralan välillä. Myöhästymiset ovat 1,5 tunnista yli tuntiin. Myös muilla rataosuuksilla voi olla myöhästymisiä. Tämänhetkisen arvion mukaan vika on korjattu noin 3 iltapäivällä. Britannian pääministeri Keir Starmer kertoo tänään jatkoaikeistaan. Starmerin työväenpuolueen kannatus on ollut pohjalukemissa tänä keväänä ja taustalla on rökäletappio kevään paikallisvaaleissa. Brittimerian mukaan useat puolueen sisäpiiriläiset odottavat, että Starmer ilmoittaa erostaan. IS näyttää suoran lähetyksen Starmerin virka-asunnolta osoitteessa is.fi. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE aloittaa koko henkilöstöään koskevat muutosneuvottelut. Ne voivat alustavan arvion mukaan johtaa jopa 29 työsuhteen päättymiseen. SOSTEssa on 31 työntekijää. Taustalla on STEA-avustusten kriteerien tiukentuminen, joka voi SOSTEn mukaan lopettaa tai vähentää sen avustusta olennaisesti ensi vuoden alusta. SOSTE saa tällä hetkellä avustusta 2,8 miljoonan euron edestä. Pääministeri Petteri Orpon mukaan avustuskriteereistä on tarkoitus keskustella hallituksessa vielä ennen kesälomia.
13: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
20: Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja Pohjois-Lapissa ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Iltapäivällä ja illalla myös muualla paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Ja päivä yli lämpötila 11-17. Etelä- ja keskiosassa maata selkeää tai puoli pilvistä ja poutaa. Päivä yli lämpötila 18-24.
21: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
20: Kello on 11:02. Erittäin hyvää maanantaita. Kaskaraa lupasin ja Evacuate Dance Floor. Se laitetaankin seuraavaksi. Alexia heti perään Me and You. Ja näiden jälkeen käynnistellään tämän päivän osalta ammattibingoa. Mikä ihme se on, niin se selvii sulle ihan kohta. Jos et tiedä vielä.

0: Jysäri tulee pian. Koe koko elämys. Hanki 3 päivän liput ja suuntaa supla.fi kautta Hitmix haaliaksesi vielä salapiletiketit kylkeen. Lippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Ole neliö. Tule Jysäreille. Mekin ollaan siellä.
1: Hitmix.
0: 100 päivää kesää ja festareita.

0: Alexia ja Me and You, Italo Brothers paukkuu seuraavaksi. This is Nightlife. Kello 10 minuuttia yli 11 Hitmixillä. Joonas Vuorela täällä.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja ammattibingo.
2: Pakko painaa pitkää päivää.
3: Halo, halo, halo.
0: Mutta vielä ennen kuin laitetaan Italo Brothers soimaan, niin käynnistelläänpäs ammattibingo tämän päivän osalta. Eli ammattibingossa mä aina etsintä kuulutan jotain ammattia. Me ollaan huudeltu Hitmixin kuulijoista, etsitty siis OnlyFans-sisällön tuottajaa. Ja on ollut opettajaa, on ollut taksikuskia, on ollut rekkakuskia, on ollut kirjanpitäjää, on ollut graafikkoa ja arkkitehtiä ja vaikka ja mitä. Hirveä määrä erilaisia ammatteja ollaan Hitmixin kuulijoista löydetty. Ja nyt tuoreempana ollaan etsitty sitten, viime viikolla aloiteltiin, niin museo-opasta. Ei ole vielä toista löytynyt. Yhtään ammattia ei olla jouduttu, tai yhdenkään ammatin kanssa ei olla jouduttu luovuttamaan. Aina ollaan löydetty se ammatti, mitä ollaan etitty sitten ennemmin tai myöhemmin. Joskus on tainnut mennä kolmisen viikkoa, mutta lopulta on aina sitten löydetty. Museo-opasta etitään nyt toista viikkoa. Eli jos sä oot ammatiltas museo-opas, niin laita mulle viestiä 040 183 6576.

Sua etsitään Hitmixin keskipäivässä ammattibingossa tänään näin. AI-yhteenveto Googlessa kertoo, että museoopas toimii museon ja kävijän välisenä sillanrakentajana. Tämä on mun mielestä hienosti muotoiltu toi. Mutta mitä se museooppaan työ todella

0: Italo Brothers ja This is Nightlife. Backereita kohta everybody tulossa Hitmixillä. Ja Hitmixillä käynnisteltiin myös keskipäivässä perinteistä ammattibingoa, jossa me siis etsitään aina jotain tiettyä ammattia. Ja tällä kertaa me etsitään museo-opasta Hitmixin kuulijoista. Eli jos sä oot ammatiltas museo-opas, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin, kuule, että bingo, täällä ollaan. Numero on vanha tuttu 0401836576, eli 0401836576. Jos saat museo-opas, niin tuikkaahan sinne kuule viestiä. Pääset samalla Toivo Musaa, laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin vaivan palkaksi tulemaan. Ja totta kai pari samaa sanaa myös museo-oppaan ammatista.
1: Ootko sä saanut jo lisätietoa siitä Himoksen salailusta?
2: Kun ostaa ne liput, niin sit tulee tietoa.
1: Siellä... Shhh, älä sano nyt. Se ei kato, sit on enää salaisuus.

0: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
4: Mä otan Felix tomaattichilisalaattikastiketta.
3: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
4: No laita vaikka katkarapu.
3: Hienoa. Eli Felix tomaattichilisalaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
5: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
6: Felix, herkkuja ruokapöytään.
7: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.

0: päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
1: Juu, se etuovi siinä.
0: Katso taas.
1: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
0: Niin no.
1: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
0: No, Nyt on lukot kuin uudet.
1: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
0: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
1: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
0: Se on moro.
1: No joo, on pro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
5: Tilaamalla tarjoilijalta.
6: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetääks laivalle?
7: Kärkkäiseltä löytyy.
8: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Tulosyy. Lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkiä edeltävänä päivänä flunssa.
12: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
2: Minkälainen on sun unelmien talo?
3: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
4: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
5: No hei rakas.
6: Ootko Prismassa?
5: Täällähän minä.
6: Hyvä.
5: Mikäs tällä kertaa hätänä?
6: Ei niin mikään.
5: No mitäs nyt niin?
6: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
5: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
6: Teemme niin.
5: No hyvä.
6: On.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi.

0: Backstreet Boys ja Everybody kello 11.24. Kohta kuulet Daru Delta Sandstormia ja Sounds of Legendia sitä ennen Sweet Dreams. Ja The Bassina Live laitetaan tuohon myös. Kolme kovaa biisiä letkuu. Hei, vuorolla Joonas täällä Hitmixin. Maanantain keskipäivää kuuntelet ja kyllähän me ollaan tällekin viikolle kuule veivattu tähtiartisti. Meillä on ollut tässä pitkin kevättä ja kesää joka viikko aina vaihtuva tähtiartisti, jolta bongaillaan sitten myös satasen biisiä. Ja tämän viikon tähtiartisti on skotlantilainen supertuottaja Calvin Harris. Hän on yksi maailman menestyneimpiä DJ-tuottajia ja rikkaimpia sellaisia. Ja häneltä me ollaan valittu satasen biisiksi semmoinen kuin Summer. Tämä tarkoittaa sitä, että heti kun sä kuulet Calvin Harrisin Summerin soivan, niin soita studio 010 800 104 ja sulle saattaa lähteä 100 €. Muista olla nopea.
1: Hitmixin satasen biisi. Tällä viikolla bongattava biisi on Calvin Harris Summer. Kun se soi aamu 6 ja ilta 6 välillä, soita 010 800 104. Ensimmäinen soittaja voittaa.

Darude pärähti tästä. Sandstorm soi Hitmixillä kello 11.31 ja hei, muistuttaisin, että tuossa hetki sitten starttailtiin ammattibingoa ja ammattibingossa etsitään Hitmixin kuulijoista museo-opasta. Jos sä oot ammatiltas museo-opas, niin laitahan mulle viestiä kuule WhatsAppi 0401836576. Pääst samalla toivon musaa, kertoo sun ammatista ja laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan kuule vaivan palkaksi.

0: DSN Storm, JVG:tä tarjolla, ralli kanssa, se on ihan kohta hitmiksillä, hei. Mitä parhaita maanantaita? Vuorolla Joonas tosiaan täällä veivailla. Ja meidän tämän viikon tähtiartisti on skotlantilainen Super DJ-tuottaja Calvin Harris. Se tarkoittaa sitä, että satasen biisinä me bongaillaan Calvin Harrisilta Summer-kappaletta. Heti kun se soi hitmiksillä, niin soita studio 010-800-104. Saatat voittaa 100 €. Toi voi soida tosiaan koska tahansa. Ja mä voin kertoa sen verran, että JVG:n perään soi Calvin Harris. Mutta onko se satasen biisi? Se selvii kuuntelemalla. Meinaan kohta puoliin tutustutaan Calvin Harrisiin ja nimenomaan siihen uran starttiin vähän tarkemmin.
1: Kuuliks sä, et sinne salailemaan mahtuu vielä?
2: Ai, sinne on ihan pakko päästä.
1: Joo, Oku sanoi, et vielä saa salailla, kun menee vaan supla.fi kautta.
3: Hitmix. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
6: Muriseeko muratti? Kinaileeko Kiinan ruusut?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kaikki käsikäyttöiset ruohonleikkurit ja trimmerit -15% keskiviikkoon asti.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
11: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
12: Carglass korjaa.

kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat. Tiedät olevasi Tropiclandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiclandiassa viihtyvät kaikenikäiset. Tropiclandia.

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: vaan syvemmälle.
1: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kiristää. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
4: 02-02-30.
2: No, soitan ehkä itsekin.
5: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
7: Minkälainen on sun unelmien talo?
8: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
9: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
10: Kesän monipuolisin pysähtymispaikka on Ylöjärven kauppakeskus Elo. Meille on helppo tulla ja saat kaiken päivittäistavaroista terveyteen, kauneuteen, muotiin sekä ravintolapalvelut.
11: Kauppakeskus Elo. Hyviä kauppoja ja yhdessä eloa.

0: kai me sit ollaan rallikansa, hei, kun JVG niin väittää. JVG ja rallikansa soi tässä kello 11.43, Daysin Superhero tulossa kohta. Avi siitäkin vielä ennen kello 12, vuorolla Joonas täällä. Ja meidän tähtiartisti on tällä viikolla Calvin Harris, skotlantilainen DJ-tuottaja. Ja satasen biisinä toimii Summer. Eli heti kun kuulet sen Calvin Harrisiltä, niin soita studio 010-800-104, saatat voittaa 100 €. Se on siis tää. Se voi hyvinkin olla, että tää soi tossa seuraavaksi. Meinaan sen verran mä lupaan, että Calvin Harrisia soi. Kun tutustutaan Calvin Harrisin uraa vähän tarkemmin ja nimenomaan siihen starttiin. Miten homma lähti liikkeelle?
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Calvin Harris.

Calvin Harris, ristimänimeltään Adam Richard Wiles, syntyi 17. tammikuuta vuonna 1984 Dumfriesissä Skotlannissa. Biokemisti isän ja kotiäiti äidin perheeseen nuorimpana kolmesta lapsesta. Teini-iässä hän innostui elektronisesta musiikista ja alkoi tehdä omia demojaan Amiga-tietokoneella sekä myöhemmin DJ-laitteilla, joihin hän säästi rahaa töistä kalatehtaassa ja Safeway-kaupassa. Harris julkaisi ensimmäiset kappaleensa nimellä Stouffer vuonna 2002, mutta Lontoon keikkayritykset eivät tuottaneet tulosta ja ei se musiikki oikein muutenkaan lähtenyt. Hän palasi Dumfriesiin, jatkoi musiikin tekemistä ja alkoi ladata kappaleitaan legendaariseen MySpaceen, jossa talenttibuukkaaja Mark Gillespie löysi hänet ja tarjosi lopulta sopimusta. Läpimurto alkoi vuonna 2007, kun Calvin Harris julkaisi debyyttialbuminsa I Created Disco, jonka singlet Acceptable in the 80s ja The Girls nousivat UK-listojen kärkikymmenikköön. Albumi nousi UK-listan sijalle 8 ja teki Harrisista uuden elektronisen popin nimen. Todellinen kansainvälinen läpimurto tapahtui vuotta myöhemmin, kun hän tuotti Rihannalle We Found Love -nimisen kappaleen, joka nousi lista ykköseksi 25 maassa ja nosti Calvin Harrisin maailmanluokan supertuottajaksi. We Found Love teki Calvin Harrisista supertuottajana, mutta muutamaa kuukautta aiemmin julkaistu Feel So Close, jossa Calvin Harris laulaa itse, oli myös omiaan todistamaan, että hän pystyy tekemään megahittejä kenen tahansa kanssa, milloin tahansa, jopa aivan itsekseen.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Calvin Harris, Summer.

Daisy ja Superhero, Avi siitä lupasi ja kova biisi I Could Be The One soi seuraavaksi. Vielä ennen kello 12 uutisia ja säätietoja, 12 jälkeen tuttuun tyyliin, hei keskipäivä tuplaa luvassa. Eli samalta artistilta kaksi biisiä putkeen. Mä päätän ensimmäisen ja sä saat päättää toisen, mutta miltä artistilta pääset musaa toivomaan, niin sitä selvitellään tuossa puolen päivän jälkeen. Hit.

0: Poikkeuksellinen kuumuus jatkuu Etelä- ja Länsi-Euroopassa. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa, niin muun muassa tästä tulossa lisätietoja puolen päivän uutisissa ihan kohta. Säätiedot siihen kylkeen. Ja tuossa 12 jälkeen Tina Kasinssia ja Katoa muun muassa luvassa. Ja myös sitä keskipäivätuplaa, eli samalta artistilta kaksi biisiä putkeen. Mä päätän ekan, mutta sä saat päättää sen toisen. Mikä on keskipäivätupla-artisti, niin sekin selvii kohta. Erittäin hyvää maanantaita.
1: Kato, retro-oku, moro! Moro, moro! Ootko nyt tulossa sit salailee?
2: Eikö se ole jo täynnä?
1: Ei, kun vielä mahtuu, mene nyt heti supla.fi kautta. Hitmix.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
4: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
5: Kaikki kesän lempparit.
6: Sittari hoitaa.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, mitä voin auttaa?
9: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
8: Kuka on Keijo?
9: Meidän koira.
8: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
9: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
8: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
9: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
8: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.

0: mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
1: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta.

0: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Muriseeko muratti? Kinaileeko Kiinan ruusut?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kaikki käsikäyttöiset ruohonleikkurit ja trimmerit -15% keskiviikkoon asti.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0€.
9: Onks sulla purkkaa?
10: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
9: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
10: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
11: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
12: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
13: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
14: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
15: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
16: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time -sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
17: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
18: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
19: Niin.
18: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
19: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
18: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
19: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
18: Siinä kaikki.
19: B-lytä.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
20: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Fiirakka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Britannian pääministeri Keir Starmer eroaa. Starmerin johtaman työväenpuolueen kannatus on ollut pohjalukemissa, ja taustalla on Labourin rökäletappio kevään paikallisvaaleissa. Starmer jatkaa pääministerinä, kunnes Labourille on valittu uusi johtaja. Starmerin seuraajaksi on povattu Andy Burnhamia, joka valittiin perjantaina täydennysvaaleissa parlamenttiin. Starmer on kuudes Britannian pääministeri, joka on eronnut viimeisen 10 vuoden sisällä. Junaliikenteessä pääradalla on pahoja myöhästymisiä. DR:n mukaan syynä on ratajärjestelmä vika Jokelan ja Purolan välillä. Myöhästymiset ovat 1,5 tunnista 1,5 tuntiin. Myös muilla rataosuuksilla voi olla myöhästymisiä. Tämänhetkisen arvion mukaan vika saadaan korjattua noin 10:30 iltapäivällä. Poikkeuksellinen kuumuus jatkuu Etelä- ja Länsi-Euroopassa tällä viikolla. Le Monden mukaan Ranskassa korkein kuumuusvaroitus koskee tänään alueita, joilla asuu 35 miljoonaa ihmistä. Lämpötila voi nousta Ranskan länsirannikolla jopa 43 asteeseen. Kuumuuden vuoksi lähes

0: 850 koulua on suljettu, ja yli 1500 koulussa opetus päättyy tavallista aiemmin. Ainakin 10 ihmistä hukkui Ranskassa sunnuntaina.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Etelä- ja keskiosassa maata selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Huomenna päivällä pilvisyys on paikoin runsaampaa ja päivä ylilämpötila tänään 18.24 ja huomenna 15.21. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja monin paikoin sadetta ja ukkoskuuroa ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vain paikoin. Pohjois-Lapissa myös jatkuvampaa sadetta. Huomenna päivällä jälleen sadetta ja ukkoskuuroja. Päivä ylilämpötila tänään ja huomenna 11.17.
3: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
2: Ei meillä kyllä hassummin mene. Hei, hyvä maanantai meneillään. Ilma on kesäinen. Kello on 3 minuuttia yli 12 ja kohta mä paljastan sulle keskipäivä tupla-artisti. Joonas Vuorela siis tässä. Keskipäivä tupla-artistilta kuullaan tuossa parinkymmenen minuutin päästä. 2 biisiä putkeen. Mä päätän ekan, sä saat päättää toisen. Mutta miltä artistilta sitä musaa pääset toivomaan, niin se tosiaan selvii ihan kohta. Katon Turn the Lights Offin jälkeen. Tässä Tina Cousins ja Wonderful Life.

0: ja Turn the Light Off. John mukana tässä ja tähän liittyen muuten DJ Joku Luukkaiselta tulossa uutta musaa. Käy katsoa hänen Instagramistaan vaikka. DJ Bob on Freedom soi muuten seuraavaksi DJ:stä kun puhutaan. Ja hei, Hitmix Suomi Instagramissa puolestaan tänään ilmoitettiin, että Hitmixin salabile-liput on nyt myynnissä viimeistä kertaa. Liittyy totta kai jysäreihin ja tähän liittyen niin mä ajattelin, että voitaisiin fiilistellä vähän jysäreitä tänään keskipäivä tuplassa.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Keskipäivä tuplassa me kuullaan samalta artistilta kaksi biisiä putkeen noin 15 minuutin kuluttua ja tämä artisti tulee esiintymään myös jysäreillä. Se on niinkin kova kuin Bonfunk MCs. Mä laitan soimaan Up Rockin' Beats ekana biisinä Bonfunk MCs sieltä, mutta minkä toisen biisin sä haluut siihen perään Bonfunk MCs sieltä, niin laita mulle viestiä kuule WhatsAppiin. Niin voi hyvinkin olla, että toteutan sun toiveen.
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 040 183 6576.

0: Ja Freedom kohta Pitbullin ja Chris Brownin International Love ja siihen perään kaksi biisiä peräkkäin. Bonfunk Kemsis, siltä meinaan tulossa on keskipäivä tuplaa. Vähän mentiin jysäriteemalla tänään. Bonfunk Kemsis hän jysäreillä esiintyy ja tänään tuli viimeisen kerran myös jysäreille Hitmixin salabile-liput myyntiin. Eli jos sä oot jäänyt aiemmin nuoleen näppejä noitten lippujen suhteen, niin nyt kannattaa vielä klikkailla osoitteeseen supla.fi/hitmix tai tiketti.fi/salabileet ja nopeimmille voi saada vielä itsensä salabileisiin liput, mutta se edellyttää sitä, että sulla on 3 päivän jysäriliput itselläsi jo hallussa. Mutta hei, kohta keskipäivä tuplassa jysäreilläkin esiintyvä Bonfunk MCs. Mä laitan soimaan Up Rockin Beats. Mut sun pitäis kertoa mulle WhatsAppiin, että mikä toinen biisi siihen Up Rockin Beatsin perään Bonfunk MCsiltä. 0401836576 WhatsApp-numero. Sinne vaan viesti.
1: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. supla.fi/Hitmix.
2: Tästä kesä voi alkaa.
3: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
4: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle. Aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä, tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
5: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
9: Epäilevin.
8: Mikäs nyt?
9: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
8: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
9: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
8: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
9: No sitten.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
11: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
10: Autolla pois kuopasta. Mm? Eli nelivetoko.
11: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
10: Siinä kaikki.
11: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
12: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
13: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
14: Tilaamalla tarjoilijalta.
15: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Nonni, lähetääks laivalle?
16: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät

0: Nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
2: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Tuoreena maku.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vain 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
9: Minkälainen on sun unelmien talo?
10: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
11: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
12: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
13: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
14: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
15: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
16: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-23 astetta. Sää on melko selkeä ja poutainen. Kohtalaista luoteistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
15: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa.
17: Metsäpirtin multa.fi.
18: Hitmix.

0: International Love, kohta tulossa Basic Elementiltä To You, maanantai keskipäivää Hitmixillä Joonas Vuorella täällä, mutta sitä ennen hei pyörätetään keskipäivä tupla pois alta Kuleksimasta. Me kuullaan samalta artistilta kaksi biisiä putkea. Tänään kun tuli viimeinen satsi Salabille lippuja myyntiin Jysäreille, niin sen kunniaksi mennään Jysäri hengessä ja Bonfunk MC's nousee Jysäreiden lavalle tuossa parin viikon päästä. Niin mä laitan kaksi biisiä peräkkäin Bonfunk MC's sieltä. Eka biisi on Up Rockin Beats, mutta mikä se toinen on, niin se on vielä auki. Sä voit ehdottaa mulle WhatsAppiin 0401836576.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
2: Dropping, spinning and gliding, windmill combining, 90, 90, 90, I'm rocking, floor dropping, spinning and

0: Uprockin Beach, Bonfucki MC Siltä soi Hitmixillä keskipäivä tuplan ekana biisinä. Tämä oli muuten se biisi, minkä tahtiin mä aika paljon yritin päälläni pyöriä aikoina omassa huoneessani. Sterkoista soi Bonfucki MC ja pipot meni rikki ja muuta. Äiti ei ollut tyytyväinen. Mutta hei, jälleen kerran yksi Hitmixin kuulijoista tällä kertaa Maria sai päättää, että mikä toinen biisi laitetaan keskipäivä tuplaan Bonfucki MC Siltä soimaan.
1: Miten se olisi keskipäivän tuplaan Bonfucki MC Siltä B-Boys and Fly Girls? Eikö se olisi aika kova?
2: Hitmix ja Kes

0: Bonfuck MCs ja B-Boys and Fly Girls soi keskipäivä tuplassa Hitmixillä, kun mentiin vähän jysäriteemalla tänään. Bonfuck MCs siltä siis kaksi biisiä peräkkäin. Mä päätin ekana Up Rockin' Beatsin, mutta Maria toivoi sitten B-Boys and Fly Girls. Ja tämähän on erittäin kova biisi. Tätä toivoi aika moni muukin, niin mä luulen, että tähän monella oli sitten tyytyminen ihan hyvällä mielellä. Hei, erittäin hyvää maanantaita. Huomenna taas keskipäivä tuplaa tuossa puolen päivän jälkeen, mutta miltä artistilta silloin kaksi biisiä putkeen, niin se selvii vaan ja ainoastaan kuuntelemalla myös huomenna Hitmixin keskipäivää. Me jatketaan tätä maanantaita hyvällä musalla.
1: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
2: Hitmix.
0: Tammeena Basic Element ja To You, Vuorolla Joonas täällä maanantai keskipäivässä Hitmixillä. Aina kahteen saakka, sen jälkeen Oku Luukkainen Hitmixin iltapäivässä. Forsberg Saara on jo juman kautta karannut kesälomille, mutta Oku hoitaa hommat kahdesta eteenpäin. Rinse a rap, this radio program.

0: Käynnissä Hitmixillä. Tää oli Basic Element ja To You. Kohta kesäbiisinä soi Axwell & Grosso More Than You Know. Mehän soitetaan 100 päivän kesän aikana vaan ja ainoastaan kesämusaa, mutta kuinka paljon? Se olisi hyvä, jos tietäisit meinaa. Tästä voit voittaa huikeita palkintoja. Mitä palkintoja? Miten voit osallistua tähän meidän kisaan? Niin tästä kohta kuule. Axwell & Grosso jälkeen lisää.
1: Kesän jatkot, hyvät kaffet, hyvät passot, valot vilkkuu. Voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta. Hitmix.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi.
3: Kaikkea on.
4: Kaikkea on. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
5: No mikäs sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
7: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
8: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mä voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
9: Lopeta arpominen! Aloita raaputusarpominen! Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
10: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Olen miettinyt kalaonnea.
13: Mitä siitä?
12: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
13: Älä mieti liikaa.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
15: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
16: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
17: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
18: Tuttu Saudi, ota easy ja nauti edelleen.
19: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle

0: onnellisimmat silmät. Silmäasema.
1: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
4: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
5: Kaikki kesän lempparit. Sittari.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
1: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
2: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: No hei, rakas.
8: Oletko Prismassa?
7: Täällähän minä.
8: Hyvä.
7: Mikäs tällä kertaa hätänä?
8: Ei niin mikään.
7: No mitäs nyt niin?
8: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
7: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
8: Teemme niin.
7: No hyvä.
8: On.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja

0: You Know, Vuorella Joonas täällä. Mitä parhainta maanantaita, hei Hitmixiltä. Alman Karma soi kohta. Accenti Kylie siihen perään vielä ennen kello 1 uutisia ja säätietoja. Meillä on käynnissä 100 päivää kesää, me soitetaan vaan ja ainoastaan. Pelkästään parasta mahdollista kesämusaa, mutta kuinka monta biisiä? Kesäbiisiä mahtuu 100 päivää kesään, niin käy arvioimassa supla.fi kautta Hitmix-osoitteessa. Saatat voittaa, kuule. Usko tai älä, David Ketan keikalle Ibizalle kuule reissu. Ei hassumpi palkinto missään nimessä. Ja yksi näistä kesäbiiseistä, joita tässä nyt soitetaan, on Galan Freed from Desire. Mutta mikä se semmonen biisi on?
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Galan Freed from Desire-biisi on tehnyt aika harvinaisen tempun. Se on nimittäin ollut jättihitti Ysärillä, ja sen jälkeen siitä on tullut vielä vuosia myöhemmin yksi maailman tunnetuimmista urheilukatsomoiden yhteislauluista. Kun tämä Eurodance-klassikko julkaistiin vuonna 1996, se nousi lista ykköseksi ympäri Eurooppaa. Ja niin kuin mä sanoin, myöhemmin Foodies Funit alkoi tehdä tuosta biisistä omia versioita, ja jos sä oot joskus kuullut Shantin Is On Fire, niin se kaikki lähti käytännössä tästä biisistä. Ja come on! Kun toi kertsi lähtee, niin kenen ei tekisi mieliä nostaa käsiä ilmaan? Periaatteessa ei ole edes mitään väliä, mitä juhlii.

0: Onhan sinulla jo Jysärin 3 päivän liput.
1: Check.
0: Siinä tapauksessa suuntaa supla.fi kautta Hitmix ja haali salapileliputkin.
1: No ai miks?
0: No hei, överit on parempi kuin vajarit. Salapilelippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Tule siis Jysäreille, mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita. I should've known.

Kello lähentelee pikkuhiljaa yhtä. Tää oli Alma ja Karma. Accentin Kailiin lupasin soittaa vielä ennen kello yhden uutisia. Ja säätietoja se tulossa tuohon seuraavaksi. Mut muistuttaisin myös, että meillä on ollut ammattibingo tänään käynnissä. Me ollaan etitty edelleen museo-opasta Hitmixin kuulijoista. Ja nyt on käynyt niin mukavasti, että me ollaan löydetty museo-opas Hitmixin kuulijoista. Hänet saadaan puhelimeen tuossa yhden jälkeen. Millaista hommaa se museo-oppaan työ on, niin sitä selvitellään kohta puoliin, kun ammattibingo tulee päätökseen tämän päivän osalta. Tää on Accent ja Kylie. Hyvää maanantaita.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Iso pää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti.
8: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
7: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: kadun varteen.
1: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä, Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan
0: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Älä huido.
4: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti. Lua

0: Aina merkinnät ja valmiset tiedot ennen käyttöä.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Onks sulla purkkaa?
4: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
3: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
4: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
5: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
7: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainapalvelu, businesscredit.fi. Tämä harvinainen suomalainen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. businesscredit.fi.
11: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesämä saa.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
14: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
15: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
14: Parhaat kotimaiset elokuvat.
16: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
17: Siinä oli pari muuttujia.
14: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Pääministeri Petteri Orpon mukaan sosiaali- ja terveysalan järjestäjän avustuskriteereistä ei ole sopua hallituksessa. Orpo vie asian valtioneuvoston istuntoon. Kiista avustuskriteereistä syntyi, kun sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman linjasi kriteerien tiukentamisesta. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE ilmoitti aiemmin tänään aloittavansa koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut Rydmanin päätöksen takia. 29 työntekijän työsuhde voi päättyä. Britannian pääministeri Keir Starmer eroaa. Starmerin johtaman työväenpuolueen kannatus on ollut pohjalukemissa. Eron taustalla on Labourin rökäletappio kevään paikallisvaaleissa. Starmer jatkaa pääministerinä, kunnes Labourille on valittu uusi johtaja. Starmerin seuraajaksi on povattu Andy Burnhamia, joka valittiin perjantaina täydennysvaaleissa parlamenttiin. Starmer on kuudes Britannian pääministeri, joka on eronnut viimeisen 10 vuoden sisällä. Pääradan junaliikenteessä on pahoja myöhästymisiä. VR:n mukaan syynä on ratajärjestelmävika Jokelan ja Purolan välillä. Myöhästymiset ovat 1,5 tunnista yli tuntiin. Myös muilla rataosuuksilla voi olla myöhästymisiä. Tämänhetkisen arvion mukaan vika saadaan korjattua noin 1 iltapäivällä.
18: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Vaihtelevaa pilvisyyttä ja monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja huudellaan tuonne maan pohjoisosaan, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sitten vain paikoin. Pohjois-Lapissa myös jatkuvampaa sadetta. Huomenna päivällä jälleen sade- tai ukkoskuuroja. Päivä yli lämpötila tänään ja huomenna 11-17. Mitä maan etelä- ja keskiosaan tulee, niin selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Huomenna päivällä pilvisyys on paikoin runsaampaa ja päivän ylin 18-24 asteen välillä. Huomenna ehkä vähän vilposempaa 15-21. Mutta kyllä me pärjätään.
21: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
20: Ja se on about tunteroinen keskipäivää vielä jäljellä, kun kello on 3 minuuttia yli 1, sen jälkeen sitten Oku Luukkainen Hitmixin iltapäivässä. Forsbergin Saara on tosiaan karannut jo kesälomille, mutta Oku hoitaa homman kahdesta eteenpäin. Hei, Melanie siitä tulossa ihan kohta, I Turn to You, ja sen jälkeen sitten poikkastaan ammattibingo museo-oppaan osalta. Me ollaan meinaan huudeltu, että löytyisikö Hitmixin kuulijoista museo-opas, ja tänään löytyy. Hän pääsee kohta kertomaan, että millaista hommaa on museo-oppaan työ, mutta tässä Mohombian pam.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Calvin Harris. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Calvin Harris.

0: Melanie C ja I Turn To You Hitmixin keskipäivässä. Maanantai keskipäivässä. Vuorella Joonas täällä, tervehdystä. Ja maanantaisihan meillä aina sitten starttaillaan tuossa 11 jälkeen ammattibingoa. Ja ammattibingossa ollaan nyt muistaakseni jo toista viikkoa etsitty museo-opasta. Ei ole löytynyt, paitsi tänään. Jaakko, terve.
1: Morjesta, morjesta.
0: Sä oot ammatiltas museo-opas. Itse asiassa esittelit itsesi Koskenkorva-museon seremoniamestarina. Niin lähdetään nyt liikenteeseen ensinnäkin siitä, että millainen museo on Koskenkorva-museo? Missä tää niinku sijaitsee?
1: No tää sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla Koskenkorvan kylässä, tämän kuuluisan viinatehtaan vieressä. Ja museon aiheena on Suomen alkoholihistoria.
0: Oi. Onko lähellä sydäntä? Miten sä oot päätynyt niinku tähän hommaan?
1: No, kyllä tämä on erittäin lähellä sydäntä, kun sukunimeni on Koskenkorva myöskin, ja
0: okay.
1: Tämä on niin kuin kaikki on tätä tällä kylällä.
0: Okei, okay. Siis liittyykö sun sukunimi Koskenkorva myös tähän alkoholituotteeseen? Onko sattumaa?
1: No silleen mutkan kautta, eli mun täytyy korostaa, että emme omista tätä viinatehdasta, emmekä tuotemerkkiä, vaan sen naapureita. Ja tämä on siis talo nimeltä Koskenkorva ollut alun perin, ja siitä on tullut meidän suvulle myös nimi. Koskenkorva. Ja myöhemmin sitten kylälle tuli nimi Koskenkorva

0: Ja sitten vielä myöhemmin tänne tuli valtion viinatehdas ja sen ikoniset tuotteet, joille tuli myös sitten kylän nimi.
1: Tämä on kyllä itse asiassa aika huikea story, täytyy sanoa. Että kyllä on niin sanotusti kutsumusammatti, mutta sä oot siis seremoniamestari, teet myös

0: mitä tälle kyseiselle ryhmälle tai porukalle, niin mikä niitä kiinnostaa, onko se raittiusasiat vai onko se kenties alkoholi, tuotteet, muut, ja sitten kerrotaan sopivia tarinoita heille.
1: Sä oot seremoniamestari myös, niin ilmeisesti teille järjestetään sitten jonkinlaisia kekkereitäkin välillä, missä ehkä koskenkorva virtaa, vai oliko tämä törkeä olettamus?
0: Olet aivan oikeassa. Eli mun tehtävääni on vieraiden viihdyttäminen, ja yksi niistä sitten on paitsi juhlien järjestäminen myös sitten historian sivistäminen.
1: Aivan, hienosti muotoiltu. Just puhuttiin tuossa viikonloppuna juhannuksena museokortista ja siitä, että miten sillä pääsee niin moneen paikkaan. Niin ihan tämmöinen by the way -kysymys, niin onko tämä museokorttikohde?
0: Kyllä ollaan museokorttikohde, että sillä pääsee sitten ilmaiseksi kiertämään näyttelyä.
1: Hei Jaakko Koskenkorva, Koskenkorvasta, Koskenkorvamuseon seremoniamestari, niin minkäs biisin mä voin laittaa sulle soimaan?
0: Sarjassamme kovia biisejä, joissa mainitaan meidän kylän legendaarinen tuote. Laitetaan Petri Nygårdin Selvä päivä.
2: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja Ammattibingo.

0: Discordia selvä päivä soi Hitmixillä ammattibingon perään kuule. Jaakko Koskenkorva, Koskenkorvan kylästä, Koskenkorvan museosta oli äsken puhelimessa. Me siis ammattibingossa etsittiin museo-opasta ja mun mielestä nerokas biisi toive häneltä. Hän toivoi Petri Nykordin selvää päivää, koska tässäkin biisissä niin hienosti tuota Koskenkorvaa esille nostetaan. Hei, se tarkoittaa sitä nyt, kun on museo-opas saatu ammattibingossa kiinni, että tuossa torstaina seuraan kerran ammattibingossa etsitään taas uutta ammattia sitten. Mikä se on, niin se selvii sitten. Days in Sea of Love, se soi kuule seuraavaksi. Kate Ryania ja Enrique Iglesiasta ja Drömhusiakin tulossa lähitulevaisuudessa. Hyvää maanantaita.
1: Ootko sä saanut jo lisätietoa siitä Himoksen salailusta?
2: Kun ostaa ne liput, niin sit tulee tietoa.
1: Siellä... Shhh, älä sano nyt. Se ei kato, sit on enää salaisuus.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
2: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
3: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
5: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi lounea.
5: Lounea.fi.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
10: Ajaa.
9: Ei, lopeta, tulee lommoja.
10: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näyttää.
9: Mikä?
10: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
9: Mikä?
10: No, se on tyyppivika.
9: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
10: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
5: Olkaa paikoillanne.
4: Mitä tarkoittaa?
5: Valmiit.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Hep.
4: Mitä?
5: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Ei kun morjasta pöytään!
8: Puila, mitä voin auttaa?
9: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
8: Kuka on Keijo?
9: Meidän koira.
8: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
9: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
8: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
9: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
8: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puhiloon.
11: Minkälainen on sun unelmien talo?
12: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
13: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
14: No hei, rakas.
15: Oletko Prismassa?
14: Täällähän minä.
15: Hyvä.
14: Mikäs tällä

0: kertaa hätänä.
1: Ei niin mikään.
0: No mitäs nyt niin?
1: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
0: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
1: Teemme niin.
0: No hyvä.
1: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Tässä pääset kiinni paikallisen osaamisen ammattilaisiin.
4: Härmän kylpylän myynti- ja markkinointijohtaja Emilia Ahasalmi. Emilia, mikä on Härmän kylpylän Paanu Relax Spa?
5: Paanu on sellainen, voisi sanoa, että pieni irtiotto arjesta. Eli kun sinne astuu ovesta sisään, niin tulee heti sellainen olo, että nyt hengähdetään kunnolla. Paanu on meidän oma rauhallinen spa-maailma, jonne ollaan haettu inspiraatiota Etelä-Pohjanmaan luonnosta ja myös Lakeukken tunnelmasta.
4: Sä, Emilia, tosiaan jo vähän kerroit siitä, mutta mitä kaikkea sieltä Paanu Relax Spasta oikein löytyy?
5: Joo, Paanusta löytyy monenlaisia erilaisia elementtejä. Siellä pääsee nauttimaan erilaisista saunoista. Meillä on 3 erilaista saunaa, lämpimissä ja virkistävissä altaissa. Niitä löytyy myöskin 3 erilaista elämyssuihkuista, elämyssuihkutunnelin muodossa ja monenlaisista muista tämmöisistä rentouttavista elementeistä. Meillä on siellä myöskin tämmöisiä itse tehtäviä hoitoja ja hoitotuotesetti saatavilla.
4: Miten tuonne Relax-spaahan sitten oikein pääsee?
5: No sinne pääsee aika helposti. Paanu löytyy tosiaan täältä meillä Härmän kylpylästä Etelä-Pohjanmaalta. Kulkuyhteydet ylipäätään ympäri Suomen on kyllä Etelä-Pohjanmaalle melko näppärät. Ja Paanu voi tulla meille ihan hotellivieraana tai myös päiväkävijä.

0: jotain ihan erilaista, vaan on vähän niin kuin oma pieni pakopaikka arjesta. Sinne kun astuu sisään, niin olo on heti niin kuin olisi jossain ihan muualla. Ja moni sanoikin, että paanussa jo ensimmäisen minuutin aikana kiire unohtuu. Ja paan on myös sellainen paikka, minne tullaan palautumaan ja viettämään rentouttavaa aikaa joko yksin, kaksin tai ystävien kanssa.
1: Emilia, kerros tähän loppuun vielä se, että mistä oikein löytyy lisätietoja Härmänkylpylän Paanu Relax Spasta.
0: Joo, Paanusta lisätietoja löytyy meidän nettisivuilta paanu.fi. Myöskin meidän somekanava kannattaa ottaa haltuun. Siellä on hyviä vinkkejä Paanun tulemiseen ja myöskin Paanusta olemiseen, että mitä kaikkea meillä on tarjolla.
1: Paikallista osaamista.

0: Days ja Sea of Love, Hitmixillä Cage Ryania tulossa seuraavaksi, Voyage Voyage ja Enrique Iglesiaksen Suomella radio siihen perään. Drumhusin erittäin elämäniloinen Vilha Day se siihen kolmanneksi vielä. Mutta muistuttaisin tähän väliin hei Satasen biisistä. Biisi, jota sun kannattaa ihan oikeasti tarkalla korvalla bongailla, on meidän tämän viikon tähtiartistin Calvin Harrisin Summer. Sä tiedät tämän biisin. Heti kun tää soi, niin soita studio 010 800 104. Meinaa. Tää on tämän viikon Satasen biisi, ja sä saatat voittaa 100 € siinä samalla.
1: Hitmixin Satasen biisi. Tällä viikolla bongattava biisi on Calvin Harris, Summer. Kun se soi aamu 6 ja ilta 6 välillä, soita 010 800 104. Ensimmäinen soittaja voittaa 100 €.

0: ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Don't you worry, child.
1: She has got a plan for you. Hit mix. Hei, kello on 25 minuuttia vaille. 2 vuorolla Joonas täällä siis tohon 2 saakka about ja sen jälkeen sitten Oku Luukkainen hitmiksi iltapäivässä 2 eteenpäin. Forsberg Saara on tosiaan karannut jo kesälomille, mutta Oku hoitaa homma. Hei, kohta toteutetaan myös duunipäivätoive, niitä voi WhatsAppiin laittaa 0401836576. Tandrömhuus ja Vilha Dett.

0: New Religion tulossa ihan kohta. Siihen perään toteutetaan duunipäivä toive. Niitä voi siis vielä WhatsAppiin tiputella 0401836576.
1: Kuuliks sä, et sinne salailemaan mahtuu vielä?
2: Ai, sinne on ihan pakko päästä.
1: Joo, Oku sanoi, että vielä saa salailla, kun menee vaan supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
5: Kuka on Keijo?
6: Meidän koira.
5: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
6: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
5: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
6: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
5: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-iloon.
8: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
11: Ai, miksi?
10: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
11: Anteeksi, mitä?
10: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
12: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
13: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina, ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä. Ai, niin se on.
19: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kristää. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
0: 02-02-30.
4: No, soitan ehkä itsekin.
16: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
16: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa.

0: Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
1: Minkälainen on sun unelmien talo?
2: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
3: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
4: No hei rakas.
5: Oletko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mitäs nyt niin?
5: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokauppa.

0: Nexa ja Faithless New Religion. Kello näyttää 13.47. Jonas Vuorella täällä vielä hetken aikaa. Kohta Okuluukkainen Hitmixin iltapäivässä. Okullekin kannattaa laittaa duunipäivätoiveita WhatsAppiin 0401836576. Ja myös minä lupasin toteuttaa yhden semmosen tähän vielä ennen kuin poistun tältä päivältä.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
2: Moi, tässä on Miia Seinäjoelta ja tänään on ollut kuukaa oikein hyvä päivä. Aamu alkanut kivasti lasten kanssa ja nyt työn ääressä ja keskiviikkona sitten kesälomille lomps. Mun duunipäivän toive, eli biisi toive olisi tälle päivää vähän uusinta uutta, eli Portion Boysin Koko Suomi Tanssi. Kiitos ja hyvää kesää kaikille.

0: Supportti on pois ja komiat koko Suomi tanssii. Uusinta uutta. Portion Boys sieltä ja studiossa nyt myös Oku Luukkainen. Morjesta, Oku.
1: Morjesta. Portion Boys muuten semmoinen bändi, jonka kanssa aika paljon tehnyt viime vuosina yhteistyötä. Meillä on useampikin kimppabiisi ja ollut siisti nähdä vierestä Portion Boysin tätä kasvutarinaa niin isoksi bändiksi kuin he tänä päivänä onkin. Mutta sillä joo, sillä alkutaipaleella, kun heillä oli perukit päässä ja oli semmoinen aika koominenkin jopa se heidän shownsa ja yleisöt tietysti huomattavan paljon pienempiä, niin en olisi kyllä uskaltanut setelirahaa laittaa kiinni, että joku päivä on Nokia-areenalla keikalla, mutta hyvä näin, kiva nähdä.
0: Ja liputhan on tosiaan myynnissä ja nyt on niin kuin vähän enemmän ehkä vakavasti otettava yhtye kyseessä. Ja on mukavia tyyppejä, aina kun tulee tännekin pyöriin, niin joka kerta hymyilee tuossa lasin tapana, takana ja joo, tulee morjastamaan. Mutta hei, duunipäivä toiveet sen verran, että niitä voi joku sullekin laittaa.
1: Ehdottomasti tuossa aika nopeasti kahden jälkeen toive musaa, mutta minkälaista, niin laita ääniviestiä WhatsAppin numeroon 0401833 36576.
0: Snoop Dogg ja David Guetta Sweat soi tässä. Mun puolesta kaikkea hyvää. Me kuullaan huomenna sitten. Oku ihan kohta iltapäivässä.

0: Kato, Retrooku, moro!
1: Moro, moro! Ootko nyt tulossa sit salailee?
2: Eikö se jo täynnä?
1: Ei, kun vielä mahtuu. Mee nyt heti supla.fi kautta. Hitmix.
3: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
4: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
5: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäänkö laivalle?
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: erilaisena maku.
1: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteesta.
1: Siis Oulussakin.
0: On. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
4: Kärkkäiseltä löytyy
5: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
6: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
7: Hit Mix.
8: Parhaat ysärit.
6: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
7: Hit Mix.
9: Ilta-Sanomien uutiset. Britannian pääministeri Keir Starmer eroaa. Eron taustalla on Starmerin johtaman työväenpuolueen rökäletappio kevään paikallisvaaleissa. Starmer jatkaa pääministerinä, kunnes Labourille on valittu uusi johtaja. Starmerin seuraajaksi povattu Andy Burnham ilmoitti lähtevänsä puoluejohtajakisaan pian Starmerin eroilmoituksen jälkeen. Reformipuolueen Nigel Farage on vaatinut uusien vaalien järjestämistä. Pääministeri Petteri Orpon mukaan sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuskriteereistä ei ole sopua hallituksessa. Orpo vie asian valtioneuvoston istuntoon. Kiista avustuskriteereistä syntyi, kun sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman linjasi kriteerien tiukentamisesta. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE ilmoitti aiemmin tänään aloittavansa koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut Rydmanin päätöksen takia. 29 työntekijän työsuhde voi päättyä. Pääradan junaliikenteessä on pahoja myöhästymisiä. VR:n mukaan syynä on ratajärjestelmä vika Jokelan ja Purolan välillä. Myöhästymiset ovat puolesta tunnista yli tuntiin. Myös muilla rataosuuksilla voi olla myöhästymisiä. Tämänhetkisen arvion mukaan vika saadaan korjattua noin 2:30. Myöhästymiset jatkuvat kuitenkin pitkälle alkuiltaan. Ukkoskuurot uhkaavat MM-jalkapallon otteluita. Yöllä 3:00 Suomen aikaan pelattava Norjan ja Senegalin ottelu saatetaan joutua perumaan. Myös 2:30 Suomen aikaan alkavaa Ranskan ja Irakin ottelua uhkaa peruminen tai keskeyttäminen. Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
10: Suuressa osassa maata selkeää ja poutaa. Pohjoisosassa esiintyy sadetta ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila etelä- ja keskiosassa tänään 18-24 ja huomenna 15-21 astetta, yön alin 7-13. Muualla maassa päivän ylin tänään ja huomenna 11-17 ja yön alin 5-11 astetta.
6: Hitmixin iltapäivä. Ja Oku Luukkainen.
10: Onko juhannuksen jälkeen elämää? Niin kyllä vain. Täytyy sanoa, että viime yö oli aika palauttelin kyllä. Oli keikkahommia torstaista aina sinne lauantain ja sunnuntain väliseen yöhön. Ja kiitos vaan kaikille, jotka kävi juhannusjuhlissa bailaamassa. Teitä oli paljon, voidaan tässä myöhemmin niputtaa juhannusta. Mutta otetaan sen verran, hei, ehkä maanantaina saattaa osalle tuntua vähän, että nyt too soon, mutta otetaan katse tulevaisuuteen, että viikon päästään hei jysärit. Ja jysäreillä järjestetään myös salabileet, Hitmixin salabileet, ja niitä lippuja on aika moni kysellyt, että onko niitä tulossa myyntiin ja vieläkö saa, niin nyt saa osoitteesta supla.fi kautta Hitmix.
6: Ja Oku Luukkainen. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
10: Ja tämäkin bändi mukana jysäreillä. Basic Element. Tää on Promise Man.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä. Mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: DHT Listen to your heart, ja soi tässä Clean Bandit ja Rockabye. Tässä seuraavana DJ Boboa myös tulossa Bobon jälkeen, ja mä haluaisin toteuttaa biisitoiveen, mutta minkälaista laitellaan, niin pistä mulle ääniviestiä WhatsAppiin, ja miten on viikko lähtenyt juhannuksen jälkeen käyntiin, ja mikä olisi hyvä biisitoive, niin 0401836576 on WhatsApp-numero, niin sinne vaan ääniviestiä. Aika niin kuin raju otsikko, mikä on Etelä-Suomen Sanomissa, nainen keihästettiin Lahdessa. Ja tämä todella siis on tapahtunut. Tilanne on mennyt niin, että lenkkipolulla, metsäpolulla ollut nainen huomasi, että jokin osui hänen käteensä. Ja nainen poistui sitten siitä tilanteesta takapihalle, että se on kun talon takapihalle, ja huusi siellä sitten kivusta. Ja talossa asuva nainen kuuli tämän huudan ja tuli paikan päälle, ja hän alkoi sitten selvittelemään, että mitä oikein on tapahtunut, niin tämän naisen kyynärvarteen oli tullut pistohaava, ja se oli tullut siis yllättäen. Hän oli juoksemassa siellä metsäpolulla, sieltä sitten tämä asia alkoi pikkuhiljaa avautumaan, kun tilannetta alettiin selvittelemään. Nimittäin tämän talossa asuvan naisen poika oli heittänyt takapihalla tällaista 400 grammasta painavaa 2-metristä harjoituskeihästä, ja se keihäs lensikin sitten yllättäen pidemmälle kuin oli aiemmin lentänyt, ja näin ollen se meni sitten sinne metsäpolulle saakka ja osui tätä naista sitten sillä tavalla kyynärvarteen, että siihen tuli myös murtuma. Ja tässähän kävi siis niin kuin tietenkin tosi hyvä ja huono tuuri samaan aikaan. Huono tuuri on se, että se sattui nyt just osumaan tätä naista, mutta hyvä tuuri tietysti se, että siinä oli mahdollisuus, että se olisi osunut valtimoon tai se olisi osunut päähän tai johonkin paljon kriittisempään paikkaan. Mutta tällainen ikävä tilanne joka tapauksessa Lahdessa, mutta varmaan niin kuin muistaako kaikki, mutta mulle tuli heti tästä mieleen tämmöinen tilanne vuodelta 2007 Roomassa, kultaisen liigan osakilpailu, Tero Pitkämäki, kuka muistaa tämän tilanteen? Mulle tämä jäi jopa mieleen, kun katsoi sitä TV-lähetystä siinä tämän tilanteen sattuessa, ja muistaakseni se pistettiin ihan poikki se lähetys sitten siinä sen ajaksi, että sitten selvisi, että tämä kyseinen ranskalainen pituushyppääjä selvisi tilanteesta, jossa siis tosiaan Tero Pitkämäki heitti keihästä, ja sitten se karkas pahasti sinne alueen ulkopuolelle, ja siellä oli tämmöinen pituushyppääjä valmistautumassa omaan suoritukseen, ja sitten tämä keihäs upposi, siis ihan uppoamalla upposi tämän pituushyppääjän kylkeen. Mutta hän siis lopulta sitten siitä selvisi kyllä, mutta tosta kyllä alkoi melkoinen keskustelu liittyen juurikin näihin kisajärjestelyjen turvallisuuteen.
1: 100 päivää kesää. Hitmixin iltapäivässä.
0: Clean Bandit soi nyt, tämä on Rockabye, DJ Bobon. Yksi parhaita biisejä myös tulossa pian Hitmixin iltapäivässä. Kohta sit hei toteutetaan yksi duunipäivä toive.

0: Clean Bandit Rockabye soi tässä kello vartin yli 2 luukkaisena kuin tässä ja Boboa seuraavana ja Let the Dream Come True ehdottomasti DJ Boboan parhaimpia biisejä. Tän jälkeen 3 biisin putki on mahtuu myös toive musaa ja jos sulla on mielessä biisi, joka sopisi hienosti tähän maanantaiseen iltapäivään, niin pistäpä hei ääniviestiä WhatsAppiin numeroon 0401836576.
1: Kuuman kesän hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix.
2: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
3: Tennarit, lenkkarit, uutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
4: Kaikki kesän lempparit.
5: Sittari hoitaa.
6: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
9: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
10: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
11: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
12: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
15: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
16: Mä otan Felix tomaattichilisalaattikastiketta.
15: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
16: No laita vaikka katkarapu.
15: Hienoa. Eli Felix tomaattichilisalaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
17: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
18: Felix, herkkuja ruokapöytään.
19: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
2: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
19: Tätä se premiumi tietää.
2: Juu. Nyt Premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
19: Niin siis Masterillä?
2: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
19: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
2: Danske Premium-asiakkaan

0: Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
1: Ja tälle yksi kling.
0: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
4: beelytä, beelytä,
5: beelytä. Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
6: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Tärkeiseltä löytyy.
8: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
9: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
10: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
11: Mä Ruben. Ruben Vaara.
10: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
12: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
10: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
13: Minkälainen on sun unelmien talo?
14: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
15: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
16: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: DJ Bobo ja tämä on Let the Dream Come True, 25 minuuttia yli kahden kello ja Hitmixin iltapäivässä seuraavana 3 biisin putki.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
0: Ja starttaillaan se tutusti toive biisillä.
2: Moikka Oku ja Hitmixin kuulijat. Juhannus on vietetty, lomaa olisi vielä noin 9 työpäivää tässä edessä, niin voisitko se vähän piristää päivää ja soittaa Timbalandin The Way? Kiitos.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
0: Timbalandia toivottu ja sitä soi. Tämä on The Way I Are. Mukana Kerry Hilson, Jam Feldin Crying the Dance Floor ja In and Hot. Naisit tulossa tämän jälkeen. Mukavaa maanantaita toivottaa Oku.

0: Inna soi tässä tämän Hot Teflon Brothersin Hubba Bubba ja Eiffel 65 soi myös pian ja ensinkkiä tuossa seuraavana. Ja sen jälkeen puhutaan siitä, että miten Soma Tider kesähitti ja kännit liittyy toisiinsa.
1: Kuinka monta biisiä mahtuu 100 päivään kesää? Se on kysymys. Vastaa siihen supla.fi.

0: Muriseeko muratti? Kinaileeko Kiinan ruusut?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista. Kaikki käsikäyttöiset ruohonleikkurit ja trimmerit -15% keskiviikkoon asti.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Rai.

0: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
2: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: No miltä ne putket näyttää?
1: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
0: Joo.
1: Ei mitään isompaa.
0: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
1: Aivan.
0: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
1: Noin, valmista.
0: Oho.
1: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
0: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
1: varmaan. Se on moro.
0: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
5: Minkälainen on sun unelmien talo?
6: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
7: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
8: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi kautta tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Parhaat ysärit.
10: Ja 2000-luvun

0: NSYNC, It's Gonna Be Me, soi Hitmixin iltapäivässä. Kello on 20 minuuttia vaille 3. Teflon Brothers, Huppa Buppa tossa seuraavana, Eiffel 65. Soi myös pian ja Rihannaakin tulossa ennen uutisia. Juhannus, se on omalta osalta ollut aika työn täyteinen aina ja jotenkin mä oon kyllä todella paljon myös nauttinut siitä, että kun osa on silleen, että et pääse mökille ja et voi ottaa sillä tavalla iisiä, kun osa pystyy, niin mä aina sanon, että mä rakastan keikkailua ja kesällä se on kaikkea hauskinta ja jos juhannuksena on keikkaa, niin mä oon huolestunut omasta tulevaisuudesta. Nyt oli 3 keikkaa, oli Eurassa Sieravuoren juhannus torstaina. Ja sieltä sitten matkattiin Kalajoelle, jossa oli Kalajoen juhannus ja sitten homma huipentui lauantaina Rovaniemelle Valdemari-nimiseen paikkaan. Ja kaikissa oli oikein mukava meininki ja kiitos vaan kaikille, jotka tuli bailaamaan tuolla Kalajoen juhannuksen keikan jälkeen aamupalapöydässä oli muutakin porukkaa kuin oma keikkaryhmä. Siinä oli tuon tapahtuman järkkäreitä ja sieltä jäi mieleen yksi vitsi. Ja tämä vitsi on sellainen, joka jätti mun niin myös miettimään, että onko tämän tyyppisiä vitsejä enemmänkin, että onko tähän olemassa joku oma genre, koska mä oon kuullut vähän niin samantyyppisiä vitsejä joskus aikaisemminkin. Tämä vitsi, tai onko se nyt sitten vitsi, onko tätä oikeasti joku kokeillut tai pitääkö tämä paikkaansa, niin sitä tarina ei kertonut, mutta vitsinä mä sen otin, että mikä on Sommartider-kännit? Sommartider on siis tämä klassikko, kesäbiisi. Sommartider kännit on kuulemma sellaiset, mitkä vedetään laivalla. Ja se menee sillä tavalla, että laitetaan tämä Sommartider soimaan. Ja sitten ruotsalaiset menee tanssimaan ja sitten juodaan pöydistä heidän juomat. Ja siitä sitten tulee Sommartider kännit. En ollut aikaisemmin kuullut. Niin jäin siis miettimään, että onko olemassa tämmöinen kännit-vitsiryhmä. Eli on olemassa joku kännit, jolla on joku nimi. Ja jos tällaisia on, niin nämä kiinnostaa. Pistä WhatsAppiin viestiä 0401836576, koostaa ei sitten ääniviestillä oma tällainen kännissä vitsi. Mä oon kuullut näitä joskus aikaisemminkin, mutta tämän Sommartider kännien lisäksi nyt ei tullut mitään mieleen, niin jelpatkaa tässä.
1: Hitmix. Lähetä Okulle ja Saaralle viestiä WhatsAppilla 0401836576.
0: Ja Saarahan ei tosiaan muuten siis kesälomilla. Tällä viikolla Hitmixin iltapäivässä meikä vetelee täällä soolona. Toki hei, tänne tulee kyllä siis esimerkiksi Joonas Vuorella vielä tämän lähetyksen aikana. Ja Tyttikin tulee piipahtamaan, että ryhmällä tehdään.

0: Eiffel 65 on tässä ja tällä hetkellä on löytynyt Robin Hood-kännit, mustekala-kännit ja kyllikki-kännit, niin näitä tosiaan saa laittaa WhatsAppiin tulemaan lisää 0401836576 ääniviestillä tai perusviestiä. Kuulin tosiaan tämmöistä Somma Tiden känneistä, niin tuli mieleen, että onko tässä joku oma vitsigenre tämän asian ympärille, niin laittakaa näitä, niin käydään kolmen jälkeen läpi ja itse asiassa kolmen jälkeen otetaan myös studioon eräs henkilö, joka on todella hyvä niin kuin tietyllä tavalla mittapuu, että onko vitsi hyvä vai ei, niin samalla voidaan sitten nämä vitsit arvioida. Mutta hei, kohta kello 3 uutiset ennen sitä Hitmixin iltapäivässä Rihanna.
1: Hitmixin iltapäivä.

0: Rihanna soi tässä, tämä on SOS, AVC Levels ja erotikin Max Don't Have a Sex With Your Ex tulossa. Ja seuraavana uutisia. Uutisissa asiaa siitä, että Britanniaan voidaan saada uusi pääministeri jo heinäkuussa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Halo?
4: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
3: Aa, se joo.
4: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
3: Mm.
4: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
3: Okei.
4: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
3: En mä nyt.
5: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
6: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

0: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39 euroa kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 euroa. Ja 69 euroa kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 euroa. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Määränpäänä rengas, Senter.
5: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen designseilissä mahtavin etuhinnoin.
16: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Hallitus kiistelee sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin uusista sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustusten kriteereistä. Pääministeri Petteri Orpo linjasi tänään, ettei Rydman voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää. Orpo kertoi vievänsä asian valtioneuvoston istuntoon käsiteltäväksi. Rydman sanoo ISL:lle, ettei tiedä, mitä Orpo on viemässä valtioneuvoston istuntoon. Rydmanin mukaan kriteerit on jo päätetty, ne ovat voimassa eivätkä muutu. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE ilmoitti aiemmin tänään aloittamansa koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut Rydmanin päätöksen takia. 29 työntekijän työsuhde voi päättyä. Pääradan junaliikenteessä on pahoja myöhästymisiä. VR:n mukaan syynä on ratajärjestelmävika Jokelan ja Purolan välillä. Myöhästymiset kestävät reilusta 1,5 tunnista 2 tuntiin. Myös muilla rataosuuksilla voi olla myöhästymisiä ja ne jatkuvat pitkälle alkuiltaan. Britannian voidaan saada uusi pääministeri jo heinäkuussa. Keir Starmer ilmoitti tänään eroavansa pääministerin tehtävästä. Suur-Manchesterin pormestari Andy Burnham ilmoittautui työväenpuolueen puheenjohtajakisaan pian Starmerin ilmoituksen jälkeen. Hän on vahvoilla uudeksi pääministeriksi. Mikäli puolueessa käynnistyy johtajuustaistelu, pääministerin valinta venyy elokuulle. Starmer jatkaa pääministerinä, kunnes työväenpuolue on löytänyt uuden johtajan.
17: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
19: Suuressa osassa maata on selkeää ja poutaa ja pohjoisessa hieman sadetta ukkoskuuroja. Etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila tänään 18-24 astetta ja huomenna 15-21 yön alin 7-13. Pohjoisessa päivän ylin tänään ja huomenna 11-17 astetta ja yön alin 5-11.
20: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
19: Minkälaisia kännejä on olemassa? Somma Teeter-kännit, niin oli mulle ihan uusi. Ja sitten ne on nyt sitten listattu esimerkiksi Tuhkimo, Mustekala ja sitten tämä Kyllikki oli kyllä kans aika mielenkiintoinen. Mutta hei, näitä voi laittaa WhatsAppiin numeroon 0401836576. Ääniviesti tietysti paras, mutta voi kirjoitella myös. Ja avisiin ja erotikin jälkeen sitten katsotaan, että minkälaisia kännejä löytyy Hitmixin iltapäivän kuuntelijoilta.
20: Ja Oku Luukkainen

Jysäri tulee pian. Koe koko elämys. Hanki 3 päivän liput ja suuntaa supla.fi kautta Hitmix haaliaksesi vielä salapilettiketit kylkeen. Lippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Ole neliö. Tule Jysäreille. Mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita. Oh man.

0: Erotikkia soi tässä tämän Max Don't Have Sex With Your Ex. Ja Kate Ryania tuossa seuraavana kääriä ja pomfunkia myös tulossa ennen sekunnin hitmiksiä, jossa muuten ei hurja potti rahaa tänään tarjolla. Tuossa viikonloppuna mä kuulin Kalajan juhannuksessa tällaisen vitsin, että mikä on Somma Teeter kännit. Ja Tytti Kiviharju hitmiksi illasta täällä myös, morjesta.
1: Morjesta.
0: Ja mä otin sut tänne myös sen takia, mä mainostinkin tuossa aikaisemmin, että tänne saapuu sellainen tyyppi, joka on hyvä niin kuin omalla tavallaan asettamaan riman, että onko vitsi hyvä vai huono.
1: Aha,
0: ja sä olet okay. Nyt se.
1: Okei, okay. Se voi olla hyvä tai asia. Huono, niin mua silti aina naurattaa.
0: Niin, no, mä tässä ajattelinkin, että tässä saattaa kaikille tulla lopulta hyvä mieli. Mutta ole ihan rehellinen,
1: noniin.
0: Että jos se vitsi ei ole hyvä, niin ei sillä pakko nauraa eikä siinä. Mutta tämä Somma Teeter kännit, onko sä kuullut näistä? Tämä on siis sellainen, että jos oot laivalla ja haluat vetää Somma Teeter kännit, niin ensiksi Somma Teeter soimaa. Sen jälkeen, kun ruotsalaiset nousee pöydästä tanssimaan, niin käyt juomassa heidän juomat. En tiedä, mä en ole ihan varma, toimiiko se noin, mutta okei, se toimii sulla ainakin se vitsi. Enkä mä en tiedä, onko se vitsi.
1: Mä otan okay. Tuon käyttö.
0: Siis mä kysyin sit kuuntelijalta, että onko näitä muitakin, että onko tällainen genre olemassa. Ja täällä mainitaan, tuhkimokänni on känni, jolloin tullaan kotiin ilman toista kenkää ja perus maasturikänni, eli neliveto päällä kontaten, mihinkä nyt sattuukaan pääsemään. Tämä nelivetokänni on täällä mainittu moneen otteeseen. Mustekalakännit on 8 lonkeroa. Mun mielestä aika hyvä.
1: Joo.
0: Silloin kun paavina oli Benediktus, niin paavikänni on tietenkin kuvaava 2 taluttaa ja 1 tulkkaa. Nyt paavi lienee liian hyvä kuntoinen, niin ei iske enää samalla tavalla tämä vitsi. Okei, se oli hyvä. BB-kännit, vedät soppaa ja muija kattoo selvinpäin arvostellen. Mitä tämä tarkoittaa?
1: Ei ollut hauska vitsi kyllä mun mielestä.
0: Mutta tajusitko sä
1: tämän?
0: En mäkään. Okei, sitten täällä kirjoitellaan, että kalsarikännit ja pissahousuun känni. Tässä nyt ei selitetä, että mitä nämä oikein on. Tässä on vaan nimetty, mutta tohon
1: no ensin sä vedät ne kalsarit jalkaan ja sit sä
0: pissat housu. Ei mun mielestä hirveän hauska.
1: Ei varsinaisesti. Okay.
0: No mutta hei, mitäs täällä on ääniviestiäkin tullut tähän asiaan. Niin.
2: Itsellä tuli tuossa juhannuksena vedettyä kyllekin saarikännit. Ei selvi koskaan.
0: Aika hyvä.
3: Hitmixin iltapäivä ja Oku Luukkainen.

0: Kate Ryan soi tässä kääriä, cha-cha-cha, seuraavana Pomfak MC's Freestyler tulossa myös. Ja pian sekunnin Hitmix, jossa potissa 830 euroa.
1: Ootko sä saanut jo lisätietoa siitä Himoksen salailusta?
2: Kun ostaa ne liput, niin sit tulee tietoa.
1: Siellä, shh, älä sano nyt, se ei kato, sit on enää salaisuus.
3: Hitmix.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
5: Kuka on Keijo?
6: Meidän koira.
5: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
6: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
5: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
6: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
5: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puhiloon.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
1: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
2: Sukeltakaa syvemmälle.
3: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: viisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Voihan Wednesday, kauhistuttava mukava Addams Family.

0: supermarket. Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
5: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
6: Alepa. Urbaani legenda.
7: No hei, rakas.
8: Ootko Prismassa?
7: Täällähän minä.
8: Hyvä.
7: Mikäs tällä kertaa hätänä?
8: Ei niin mikään.
7: No mitäs nyt niin?
8: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
7: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
8: Teemme niin.
7: No hyvä.
8: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Kääriä, cha cha cha, soi tässä Pomfunk MC's Freestyler, ja tässä seuraavana sekunnin hitmix sitten Pomfunkien jälkeen. Ja potissa 830, tehtävä on tunnistaa sekunnista, mikä biisi on kyseessä, ja oikealla vastauksella voittaa potin, väärällä vastauksella laitetaan 20 lisää, ja no, tää on itse asiassa nyt sitten viimeinen viikko, kun tämän potin voi voittaa, ja sen jälkeen sekunnin hitmiksi jää kesätauolle.
1: Hitmixin iltapäivä. Uku Luukkainen

0: Funk MC's Freestyler soi tässä Calvin Harris, soi pian Hitmixin iltapäivässä ja Scatman Johnny myös tulossa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
0: 830 euroa potissa ja osoitteessa suple.fi kautta Hitmixen. Sä voit käydä tsekkaamassa jo aikaisemmin veikatut väärät vastaukset. Niitä löytyy kaikkiaan 37 eri vastausta. Sieltä kun käyt kattelemassa, että olisiko sun vastaus täällä listassa, niin sitä tietysti ei kannata lähteä tarjoamaan. Mutta jos sulla ei mitään mahdollista käydä katsoa tätä listaa, niin ei huolta, voi sitä kokeilla silti kiinni. Siinä ei vaaraa ole. 830 euroa. Se lähtee sille, joka kertoo, että mistä biisistä on kysymys, kun sekunnin Hitmix on tämä. Oi, kun tärähti lujaa, otetaan tosta uudemman kerran. Ja... noi, mikä biisi kyseessä? Sit saa soittaa.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin Hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: Your Love soi tässä, ja kun Calvin Harriksen Summer soi tällä viikolla aamu 6 ja ilta 6 välillä, niin kannattaa soitella studionumeroon. Nopein soittaja voittaa 100 Calvin Harris, tämän viikon tähtiartisti. 830 €. Se olisi nyt tarjolla jollekin, joka osaa kertoa, että mistä biisistä on kysymys, kun sekunnin hitmix kuulostaa tältä. 010-800-104, studionumero, ja Scatman Johnia laitetaan seuraavana soimaan, ja Scatmanin jälkeen sitten selvitellään, että nouseeko potti vai lähteekö toi huikea summa yhdelle Hitmixin iltapäivän kuuntelijalle. Studionumero on 010-800-104.
1: Kuuliks sä, et sinne salailemaan mahtuvia?
2: Ai, sinne on ihan pakko päästä.
1: Joo, Oku sanoi, että vielä saa salailla, kun menee vaan supla.fi kautta.
3: Hitmix. Kärkkäiseltä löytyy.
4: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.

0: tarvitsemaan.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
2: Ai, ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
2: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
5: Olkaa paikoillanne.
4: Mitä tarkoittaa?
5: Valmiit.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Hep!
4: Mitä?
5: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
6: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
7: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana.

0: kiinnosti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa.
1: Oi nam.
0: Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata, aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta. Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
1: Määränpäänä rengas, Senter.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
3: Kaikkea on. Kaikkea on.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
9: Alepa. Urbaani legenda.
10: No hei, rakas.
11: Ootko Prismassa?
10: Täällähän minä.
11: Hyvä.
10: Mikäs tällä kertaa hätänä?
11: Ei niin mikään.
10: No mitäs nyt niin?
11: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
10: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
11: Teemme niin.
10: No hyvä.
11: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Hit mix. Parhaat ysärit.

0: Catman Jones oli tässä. Tai jo Crossia ja E-Typea tulossa pian asiaa myös tämän viikon tähtiartistista, mutta nyt on aika selvittää, että laitetaanko rahaa jakoon. Se kun Hitmix-kisassa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
0: Hitmixin iltapäivä ja Oku, morjesta.
2: No, minä tässä, terve.
0: Terve. Nyt pätkäs just siinä kohtaa, kun sanoit, että mikä sun nimi oli.
2: Minna.
0: Minna, ja mistä päin soittelet?
2: Siilinjärveltä.
0: Ja mikäs, Minna, sun mielestä Siilinjärvellä on parasta?
2: No, luonto ainakin on tosi hyvä, että meillä perhe tykkää heitellä frisbeegolfia, niin hyviä ratoja löytyy.
0: Okei. Siilinjärvi on kyllä kaunis, ja siinä on tietysti kaunista järvimaisemaakin tarjolla. Ja
2: kyllä.
0: Tällaista. Sekunnin Hitmix, se sattui sun korvaan ja sekunti menee näin. Ootko miettinyt ahkerasti tässä viime viikot tai päivät, että mikä biisi on kyseessä, vai tuliko sun vastaus mieleen ihan just äsken?
2: No kyllä mä viime viikolla sitä mietin, mutta on se vähän epävarma vielä.
0: No mut hei, kokeillaan, että miten tässä oikein käy. Mikä on sun mielestä sekunnin Hitmix?
2: Elektronomia Sky High.
0: Elektronomia ja Sky High. Selvä. Sanoit, että vähän että on ihan varma tästä, että onko oikein.
2: Niin.
0: Katsotaan, miten käy.
1: Vastauksesi on... väärin.
0: Näin se on, että ei se ollut, joten me nostetaan hei pottia ja ei muuta kuin mukavaa iltapäivän jatkoa Siilinjärvelle.
2: Kiitoksia.
0: Moikka. Moro.
1: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen. Hitmix.
0: Ja näin se potti nousee. Ja nyt se on sitten 850 euroa, kun huomenna palataan sekunnin Hitmixin äärelle 3:30 maissa. E-Typea soi kohta, Enzo Scrying, ja tässä on Taija Cruz ja Break Your Heart.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Calvin Harris, Summer.

0: E-Type, Angels Crying, soi tässä David Guettaa tulossa. Ja seuraavana asia Calvin Harriksesta, joka on tämän viikon tähtiartisti hitmiksillä. Calvin Harriksen The Summer on satasen biisi. Kun se soi, niin silloin kannattaa soittaa studionumeroon. Nopein soittaja voittaa satasen.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Calvin Harris.
2: Calvin Harris on mies, joka nousi makuuhuoneestaan maailman isoille lavoille. Skotlantilainen supertuottaja, joka muutti koko EDM-kentän suunnan. Kun Rihannan kanssa yhteistyössä tehty We Found Love räjäytti punkin, Harris siirtyi seuraavalle tasolle. Albumi 18 Months teki historiaa 9 UK Top 10 hitillään. Sweet Nothing, I Need Your Love sekä Feel So Close soivat kaikkialla festareilta ruokakauppoihin. Tämän jälkeen Calvin Harris nousi Las Vegasin klubien kuninkaaksi ja maailman parhaiten tienaavaksi DJ:ksi. Summer, Blame ja Outside pitivät hänet radiossa vuodesta toiseen.
3: When I met you in the summer, to my heartbeat sound.
2: Calvin Harris on kykenevä myös vaihtamaan vaihdetta. Albumi Funk Wave Bounces toi aurinkoisen funk soundin ja vierailijoiksi Frank Oceanin, Pharrellin ja Katy Perryn. Viime vuosina Calvin Harris on palaillut takaisin klubisoundiin ja esimerkiksi Ellie Goldingin kanssa tehty Miracle nousi jälleen kerran UK-listan kärkeen. Tänä päivänä Calvin Harris on elektronisen musiikin supertuottaja, joka ei jahtaa trendejä, hän luone. Keikat vetävät edelleen täysiä areenoita ja hänen nimensä riittää nostamaan kappaleen maailman tasolle. Mies on itse vihjaillut, että tulevaisuudessa on luvassa sekä funk-linjan jatkoa että uusia klubihittejä. Calvin Harris tekee mitä haluaa, milloin haluaa, miten haluaa ja maailma seuraa perässä.

0: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi kautta Hitmix.
1: David Guetta soi nyt, tässä on Flames ja David Guetan jälkeen kello on 4 ja on aika uutista.

0: David Guetta ja Flames, se on tässä Gigi D'Agostino. Sitä olisi luvassa tossa. Kello 4 jälkeen Fluxin Van Draaren myös tulossa. Ja seuraavana uutisia. Uutisissa asia siitä, että Vasemmistoliiton kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen esittää epäluottamusta sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanille.
1: Kato, retroo, ku moro. Moro, moro. Ootko nyt tulossa sit salailee?
2: Eikö se jo täynnä?
1: Ei, kun vielä mahtuu. Mee nyt heti supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Iso pää soittaa.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi, Untamo. Missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei. Käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikkiin?
7: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
8: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
9: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
10: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, ai, ai, ai, niin se on.
12: Eloveena. Täyttä eloa.
13: Kärkkäiseltä löytyy.
14: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
15: Helsinki, Espoo, Turku.
16: Tampere, Lahti, Kouvola.
15: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
16: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
15: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sitten lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
19: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
1: Olkaa paikoillanne.
8: Mitä tarkoittaa?
1: Valmiit.
8: Nyt en ymmärrä.
1: Hep!
8: Mitä?
1: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Viking

0: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
1: Ei ole koskaan nähty.
0: Eikö? No keitä te sitten ootte?
1: Me ollaan uutuusjuomia.
0: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
1: No S-Marketista tietysti.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
4: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltain keskuspankin Fedin pitkäaikainen pääjohtaja Alan Greenspan on kuollut. NBC News kertoo, että Greenspan kuoli 100-vuotiaana. Greenspan sairasti Parkinsonin tautia ja kuoli sen aiheuttamiin komplikaatioihin. Greenspan johti keskuspankkia 5 kautta vuosina 1987-2006. Vasemmistoliiton kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen esittää epäluottamusta sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanille. Taustalla on kiista uusista sosiaali- ja terveysalan järjestäjien avustusten kriteereistä. Pekosen mukaan leikkaukset on tarkoitus kohdistaa tiettyihin vähemmistöihin. Pääministeri Petteri Orpo linjasi tänään, ettei Rydman voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää. Orpo kertoi vievänsä asian valtioneuvoston istuntoon käsiteltäväksi. Rydman sanoo ISL:lle, ettei tiedä, mitä Orpo on viemässä valtioneuvoston istuntoon. Rydmanin mukaan kriteerit on jo päätetty, ne ovat voimassa, eivätkä muutu. Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance kertoo lähtevänsä Sveitsistä Iran-neuvottelujen jälkeen. CNN:n mukaan tekniset neuvottelut jatkuvat vielä tulevina päivinä ja viikkoina. Vancen mukaan Yhdysvallat saavutti neuvotteluissa 4 keskeistä tavoitetta. Tärkeimpänä hän piti sitä, että Iran on suostunut kutsumaan kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n tarkastajat maahan. Vance arvioi, että neuvottelut loivat hyvän perustan lopulliselle sopimukselle. Hitmixin uutiset tuottaa IS.fi.
6: Suuressa osassa maata selkeää ja poutaa. Pohjoisessa esiintyy joitakin sadetta ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila tänään etelä- ja keskiosassa 18-24, huomenna 15-21 ja yön alin 7-13. Pohjoisosassa maata päivän ylin tänään ja huomenna 11-17 astetta ja yön alin 5-11.
4: Hitmixin iltapäivä. Ja Okuluukkainen.
6: Roolia sillä on aika muutaman syntymäpäivän sankariin ja Joonaksen harteille jää nyt sitten tällä viikolla ottaa tässä sitten tosiaan paikka ja aika. Ja nyt mä kyllä hei sanon, että tänään on asetellut tänne sellaiset nimet, että saatat ihan hyvin tietää jokaisen näistä.
7: Ootko koskaan lähettänyt mua matkaan silleen, että nyt on vaikea, et varmaan tiedä mitään. Sulla on tapana aina ladata mulle paineet, mut mä otan ne vastaan, ne mahtuu näille harteille kyllä oikein.
6: Joo, ja se erikoisjoukoissa nähtiin. Tää ei ole mikään motivaatio monttu, mihin nyt mies lyödään.
7: Joo, näin nyt on.
6: No. Mutta tosiaan mä luotan suhun tässä. Ensimmäinen syntymäpäivä sankari. Lähdetään tällaisella liikenteeseen kuin hyvää syntymäpäivää Leo-Pekka Tähti.
7: Leo-Pekka Tähti on suomalainen, mikähän se termi nyt on korrekti? Paraurheilija? Onks tää?
6: Varmastikin ihan
7: joo,
6: hyvä.
7: Joo, hän on siis yksi maailman nopeimpia, ellei jopa nopein niin kuin ratakelaaja, eikö näin?
6: No pyörätuolikelaus.
7: Joo, joo. Ratakelaus oli nyt, mä keksin sen ehkä.
6: No, mutta sekin on hyvä. Mutta paljonko hänelle ikää?
7: Hänellähän pelaa myös koripalloa, tiesitkö sitä ihan mun mielestä niin kuin sille ammattilaisena tuolla Espanjan suunnalla. Pyörätuolikoripalloa, joo, tietääkseni. Tarkista vielä, ota joo. Suolan kanssa. Eikun, mutta ikä, se. Ikä tota niin 45.
6: 43 okay. Vuotta hänelle ikää. Toi olisi ollut muuten hämmentävä fakta, jos hän olisi pelaamassa tota niin, koripalloa Espanjassa ikään kuin niinku liigassa, jossa jossa ei ole tällaista parakulmaa.
7: Niin, aivan.
6: Ja sitten nyt joku ei tässä niinku kaavassa vaan niinku natsa.
7: Ymmärrän.
6: Hei, hyvää syntymäpäivää Dan Brown.
7: Dan Brown. No nyt sitten. Dan Brown.
6: Kyllä tää löytyy.
7: Jääkiekkoilija.
6: Ei, älä mene sinne.
7: Mä vetänytkään sinne. Mä en tiedä, mitä sä kuulit, mutta Dan Brown on siis hän on rallikuski.
6: Ei, no tää no, meni tässä tällaiseksi.
7: Kuka hän on?
6: Da Vinci-koodi, onko tuttu?
7: On. Tähän on kirjailija siis.
6: Kirjailija, joo, ja enkelit ja demonit. 62 vuotta hänelle ikää. Otetaan vielä yksi syntymäpäiväsankari. Hän on Cynthia Ann Lauper.
7: Cynthia, hän on amerikkalainen näyttelijä.
6: Ei, ei,

0: Okay. Selfiä nimestä tulee häneen.
1: Niin artisti pitääkö tämä artistin nimi nyt kaivaa?
0: No, tämä on artisti, mutta mikä artisti?
1: Okay. Mikä artisti?
0: Niin, mikä hänen artistin nimensä on?
1: No niin, no sitä. En muista nyt.
0: Cyndi Lauper.
1: Okay. Hyviä lekoja löytyy.
0: 73 häneltä. Vuotta. Hyvää syntymäpäivää
1: no,
0: kaikille.
1: Niin, ei mennyt ihan sitten.
2: Ja Oku Luukkainen. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Pasilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
0: Anteeks?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
0: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Fluxia Van Raaren soi tässä Mike Posnerin I Took Pill in Ibiza. Tämä soi pian ja nyt sitten käyntiin.
1: Tämä on Hitmixin iltapäivän Biisi Battle.
0: Ja kun Saara tosiaan on kesälomilla, niin tällä viikolla Biisi Battlessa saa ottaa roolia Joonas. Joonas tuossa suoriutui, sanotaan syntymäpäiväsankareista sillä tavalla, että jää vielä sitten huomiseen parannettavaa. Mutta katsotaan hei, miten tässä sitten käy. Joonas valitsee biisin, meikä toimii samoin ja sun tehtävä sitten kertoo WhatsAppiin numero 0401836576 perustelujen kera, että kumman valinta soitossa about 10 minuutin päästä. Ja otetaan tänään tällainen teema, kun sää on komia ja tota niin, kesä on päällä, niin kesäbiisi.
2: Okei, minä, saanko aloittaa? Joo. Minä. Hei, aikoinaan, olikohan vuosi 2014, kun mä aloitin täällä töissä tässä nykyisessä työpaikassani ja mä olin alkuun toki harjoittelijani, mutta laitettiin kesällä sitten 2014 tämmöiselle kuvauskeikalle tuohon vanhalle ylioppilastalolle. Siellä oli joku Magnumin tämmöinen promotapahtuma. Mä muistan, hirveässä paineessa menin sinne kameroiden ja muiden kanssa ja siellä oli sitten ämyrit täysillä ja soi Mr. Propsin Waves. Onhan tässä nyt kesäfiilistä.
0: On.
2: Ja tää on semmonen biisi, niinku musta tuntuu, että joka kesä mä ajattelen, että hei, tämähän oli pari kesää sit niinku kova hitti, mutta se on oikeesti 2013 julkaistu ja kestää aika.
0: Kyllä, ja soi niinku tosi monella eri radiokanavalla, että on iso radiobiisi myös. Mä sitten otin kappaleen, joka ei todellakaan ole mikään megahitti eikä todellakaan radiohitti. Tää oli itse asiassa semmonen biisi, että tossa viime perjantaina me DJ Zonin kanssa Retro Radiossa tehtiin

hyväksyä se. Ja mä heitin sinne yhden pervoilun joukkoon ja no. että sanoinkin, että tämä nyt on ihan tämmöistä omaa hauskaa, että sä et tätä varmasti olisi tähän top 50 listalle laittanut siellä 21, mutta mä laitan. Ja Toni oli myös sitä mieltä, että hän ei ole koskaan edes kuullut tätä biisiä, mutta kyllä tämä nyt oli jonkin tyyppinen kuitenkin ilmiö kappale. Sanoko mitään?

0: Siinä lähtee. No niin.
1: YK.
0: Ei se lähtenyt käsi kertsiin.
2: En ole kyllä koskaan. En ole kyllä koskaan kuullut.
0: Kesävärssy on tämä biisi.
2: Ja nimeltään vielä Kesävärssy.
0: Kyllä, joo. Ja Jansson on artisti ja tässä lauletaan myös, että kesä on seksikästä aikaa, mikä on mun mielestä ihan tosi hyvin sanottu.
2: Paikkansa pitävä totuus.
0: Mutta joo, kumpi soitetaan? Mr. Profs Waves vai Janssonin Kesävärssy, niin pistä WhatsAppiin viestiä 0401836576.
3: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.

0: Mike Posner. I took Bill in Ibiza soi tässä. Ja seuraavana Coolio Gangsta's Paradise ja Coolion jälkeen soi joko Mr. Propsin Waves tai Janssonin Kesävärssy. Kaksi aika erilaista kesäbiisiä vastakkain. Biisi Battlessa kumpi soitetaan, pistä perustelujen kera viestiä WhatsAppiin numeroon 0401836576.
1: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
5: Hei, itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeen.

0: oon miettinyt moottoripyörää.
1: Ai sulle?
0: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
3: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kristää. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
5: 020230.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
9: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan kattella kämppiä. Eli oikotiirailla.
11: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
12: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
13: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesälempparit.
14: Kaikki kesän lempparit.
11: Sittari hoitaa.
15: Älä huido.
16: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
17: No mikä sulla nyt on?
18: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
17: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
18: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
19: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen designseilissä mahtavin etuhinnoin.
2: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
9: Alepa. Urbaani legenda.
4: No hei, rakas.
3: Oletko Prismassa?
4: Täällähän minä.
3: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
4: No mitäs nyt niin?
3: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
4: No hyvä.
3: On.
16: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
10: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 17-21 astetta. Sää on melko selkeä ja poutainen. Kohtalaista luoteistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
1: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi.
6: Metsäpirtin multa.fi.
7: Hitmix.

0: Coolio Gangsters Paradise soi tässä Asheria ja Mirandaa tulossa ja seuraavana soi joko Mr. Propsin Waves tai Janssonin Kesävärssy. Kaksi aika erilaista biisiä vastakkain, toinen on kansainvälinen megahitti ja Janssonin Kesävärssy on kohtuullinen hitti, sanotaan näin. Voisi sanoa kyllä, että ehkä valtakunnallisellakaan tasolla niin ei välttämättä, mutta viestien perusteella osalle se on kyllä ollut, mutta toisaalta täällä aika moni myös kertoo, että ei ole aikaisemmin kuullut. Täällä kirjoitellaan, Jansson ehdottomasti tuo mieleen 10 vuoden takaiset himosjuhannukset. Mä en tiedä, minkä takia mäkin saan tästä biisistä vähän himosjuhannusfiiliksiä, mutta en osaa kyllä niin kuin yhdistää mihinkään hetkeen tai tilanteeseen.
1: No niin, heippa pojat, Saara täältä Korvoosta laittelee viestiä. Tuohon biisibattleen, niin on nyt siis vaan pakko sanoa, että en ole kuullut tuota Okun biisiä kyllä koskaan, mutta sori Joonas, koska Oku ja Okun omaa kivaa, niin se ääni on pakko mennä sinne. Mun on pakko kuulla toi biisi ihan kokonaan, joten Oku on voittaja.
0: No niin, katsotaan, että riittääkö voitto. Joonas muuten by the way lähti kotia kuuntelemaan matkalta, että kumpi tämän vie. Kesävärssy totta kai, ja on se aikanaan saanut paljonkin hapea. Kirjoittelee näin, biisi battle ääni Joonaksen valinnalle. Perustelu, Okun valinta oli kerrassaan hirveä. Alrighty, mitä täällä mieltä?
2: No nyt täytyy myöntää kyllä näissä teidän biisi battle hommissa, että toi Okun Jansson kuulostaa jo nimenäkin vähän härskiltä, niin en ole ikinä kuullut tuollaista biisiä, niin ihan pakko on tämä ääni.

0: kuulleet kuuleetu.
1: Iloista iltapäivää, Joonas ja Oku. Kyllä nyt tänään täytyy sanoa, että kesävarsille ääni, koska jäisi silloin perjantaina kuulematta, niin nyt ei kun eetteri vaan sitä. Ja vielä on ollut listalla siellä 21, mikä on minun onnennumeroni. Tässä hyvin painavat perusteet.
2: Kyllä se on semmoinen homma, että Janssoni on niin kova jätkä, että sen biisit pitää saada soimaan.
3: Ja kyllä täältä kun nämä loputkin viestit nyt sitten ynnää, niin tänään biisipatan voittoon Jansson.
4: Tämä on Hitmixin iltapäivän biisi battle.
5: Se on pojat varmaan.

0: WhatsAppissa tää biisi saa ehdottomasti lämpimän vastaanoton. Yllättävän moni sitten yllättävän moni yllättää muistikin tämän biisin vuosien takaa. Biisi battle voittoon Janssonia Kesävärssy.
1: Hitmix.

0: Usher ja Mora soi Hitmixin iltapäivässä. 23 minuuttia vaille 5 kelloja Mirandaa seuraavana. Todellinen kesäklassikko. Vamos la playa, weekendia ja basshunteria myös tulossa. Ja pian puhutaan siitä, että autoilijat on keksinyt aika yllättävän tavan välttää parkkisakot. Ja tää on saanut viranomaiset raapimaan päätä ja miettimään, että mitä tässä oikein voidaan tälle tehdä. Ja nyt täytyy kyllä sanoa, että on kekseliäs kikka, mutta ehdottomasti laiton. Ja mistä on kyse, niin palataan siihen pian.
1: Hitmixin 100 päivää kesää sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
4: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhiloon. Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
7: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön, testamiin. Antihistamiini, testamiin.
8: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39 € kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 €. Ja 69 € kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 €. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.

0: Tenniin.
1: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
0: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesä lemppari.
2: Kaikki kesän lempparit.
3: Sittari hoitaa.
4: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
7: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
10: Tilaamalla tarjoilijalta.
11: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetäänkö laivalle?
12: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: No hei rakas.
15: Oletko Prismassa?
14: Täällähän minä.
15: Hyvä.
14: Mikäs tällä kertaa hätänä?
15: Ei niin mikään.
14: No mitäs nyt niin?
15: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
14: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
15: Teemme niin.
14: No hyvä.
15: On.
16: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
17: Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Vanajafestival.fi.

0: Miranda ja Vamos la Playa soi tässä weekendia seuraavana Blinding Lights ja Bas Hunterilta tulossa Dota. Autoilijat ovat irrottaneet rekisterikilvensä pysäköidessään kielletyille paikoille Kalajoen hiekkasärkillä. Tästä kertoo Yle, eli tämmöistä niin kuin tällaista kikkailua. Kun saattaa, että rekisterikilven pois, niin sitten kun siihen tulee joku lyömään sulle sakkoa, niin ei oikein tiedä, että kelle tämä nyt sitten oikein laitetaan. Kalajoen kaupungin tekninen johtaja Marko Rainman kertoi Ylelle juhlioiden kekseliäisyyden tulleen yllätyksenä, ja kaupunki nyt miettii, että mikäs tähän voisi olla ratkaisuna. Tietysti yksi ratkaisu olisi hinata varmaan autot sieltä pois, mutta mä nyt en tiedä, että minkälaiset resurssit tähän on nimenomaan Kalajoella. Että Helsingissähän niin kuin tuollaiset autot heilahtaisi saman tien varikolle ja siitä tulisi sitten rajumpi maksu kuin että maksaisi sen pysäköinti tiketiin. Mä olin muuten heitos juhannuksena Kalajoella, Kalajoen juhannus nimisessä tapahtumassa. Se oli viides vuosi Kalajoella, tänä vuonna vähän pienemmässä mittakaavassa noi festarit, mutta tunnelmaahan oli. Ja kyllä niin kuin aika tapahtuma rikas on tosiaan se hiekkasärkien alue tuossa juhannuksen aikana. Ja mitä vanhemmaksi tulee ja vuosia tulee, niin sitä huolestuttavammalta se mun silmiin näyttää, koska on siellä aika paljon niin kuin nuorta jengiä. Siis vaikea tietysti arvioida ikää, mutta sen mä sanon, että jos mun tuleva jälkipolvi sanoo, että on menossa juhannusta viettämään Kalajoelle nimenomaan siis alaikäisenä, että selittää, että mennään sinne vähän harrastaa kämpinkiä ja pelaamaan minigolfia, niin ei mene kyllä mulle läpi.
1: Hitmixin iltapäivä. Pukuluukkainen. Hitmix.
0: Mutta kiva oli siellä kyllä keikka vettä ja kiitos kaikille, jotka tuli bailaamaan. Samoin myös terveisiä Euroon ja Rovaniemelle. Siellä oli myös juhannuskeikat. Weekendia soi nyt Hitmixin iltapäivässä Blinding Lights.

0: Weekend ja Blinding Lights soi tässä Bass Hunterin Dotta. Tuossa seuraavana Hitmixillä on käynnissä 100 päivää kesää. Mutta kuinka paljon me soitetaan kesämusaa? Käy osoitteessa supla.fi kautta Hitmix heittämässä omaa arvioa tähän asiaan. Ja pääpalkintona sille, joka veikkaa oikein tai lähimmäksi, niin matkat Ibizalle majoituksineen ja myös liput David Guetan keikalle.
1: Hitmixin iltapäivä. Uku Luukkainen.
2: Det är det enda ni gör på dagarna. Ni sitter där även till och spelar Dota.
3: Vi sitter här i väntan, vi spelar lite Dota.
4: I hear you, man.

0: Bas Hunter ja Dotta soi tässä Lucenzo Danza Kuduro Basic Elementin The Ride ja Lady Gaga Alejandro. Näitä tulossa musan puolesta ja seuraavana uutisia ja uutisissa asiaa muun muassa siitä, että viime vuoden toukokuussa tapahtuneen Hornet-onnettomuuden syy on selvinnyt.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
5: Kuka on Keijo?
6: Meidän koira.
5: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
6: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
5: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
6: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
5: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puhilaan.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Älä huido. Ota off.
2: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Mottoppit. Motonet.
9: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
10: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesälemppari.
11: Kaikki kesän lempparit.
12: Sittari hoitaa.
13: Pääosassa makutestin voittaja, Felix.
14: Felix, Felix, Felix.
13: Majoneesit, eli
15: herkkuja ruokapöytään.
16: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihto.
17: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
16: vaasansähkö.fi.
18: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
20: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
21: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
22: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
23: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
24: VR. Yhteisellä matkalla.
25: Tästä kesä voi alkaa.
26: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
27: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
28: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
27: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
29: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
27: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1.7. Ruudussa.
30: Ilta-Sanomien uutiset.
31: Junaliikenteessä on edelleen myöhästymisiä. VR:n mukaan syynä on ratajärjestelmävika Jokelan ja Purolan välillä. Myöhästymiset kestävät reilusta puolesta tunnista 2 tuntiin. Myös muilla rataosuuksilla voi olla myöhästymisiä ja ne jatkuvat pitkälle alkuiltaan. Myöhästymiset alkoivat jo aamupäivällä. Viime vuoden toukokuussa tapahtuneen Hornet-onnettomuuden syy on selvinnyt. Ilmavoimien FA-18 Hornet-hävittäjä lensi Rovaniemen lentokentällä maahan 5 minuuttia lentonsa jälkeen. Ilmavoimien mukaan onnettomuuden syy oli esityslentoharjoittelussa virhe

0: täydellisesti suoritettu taitolentoliike. Lentäjä pelastautui heittoistuimella ja selvisi lievillä vammoilla. Ilmavoimat on muuttanut taitolentoihin liittyviä käytäntöjään onnettomuuden jälkeen. Yhdysvaltain keskuspankin Fedin pitkäaikainen tääjohtaja Alan Greenspan on kuollut. NBC News kertoo, että Greenspan kuoli 100-vuotiaana. Greenspan sairasti Parkinsonin tautia ja kuoli sen aiheuttamiin komplikaatioihin. Greenspan johti keskuspankkia 5 kautta vuosina 1987-2006. Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance kertoo lähtevänsä Sveitsistä Iran-neuvottelujen jälkeen. CNN:n mukaan tekniset neuvottelut jatkuvat vielä tulevina päivinä ja viikkoina. Vancen mukaan Yhdysvallat saavutti neuvotteluissa 4 keskeistä tavoitetta. Tärkeimpänä hän piti sitä, että Iran on suostunut kutsumaan kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n tarkastajat maahan.
1: Hetmiksen uutiset tuottaa is.fi.
2: Suuressa osassa maata on selkeää ja poutaa. Pohjoisessa esiintyy kuitenkin sadetta ja ukkoskuuroja. Etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila huomenna on 15-21 astetta ja yön alin 7-13. Pohjoisessa taas huomenna 11-17 astetta ja yön alin 5-11.
3: Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Osoitteessa supla.fi kautta Hitmix voi käydä veikkaamassa, että kuinka paljon me tuota kesämusaa sitten oikein soitetaan. Ja hyvällä veikkauksella tai jopa tiedolla, tässähän on ollut kaikenlaisia matemaattisia kaavoja, millä jengi on tätä asiaa laskenut ja lähestynyt asiaa. Sä voit voittaa itselle ja kaverille liput David Guettan keikalle Ibizalla, eikä siinä kaikki, tietysti majoitukset ja lennot tulee myös tähän pakettiin. Käy ihmeessä veikkaamassa, kuinka paljon me soitetaan kesämusaa.
3: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Ja laitetaan tästä yksi kesäbiisi taas soimaan. Lucenzo, Danza Kudurova soi Hitmixillä. Basic Elementin ysäriklassikko The Ride tulossa myös ja näiden jälkeen puhutaan tämän kesän yhden.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Calvin Harris. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Calvin Harris. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Basic Elementtejä soi tässä. Tämä on Basic Elementin tuolta niin 90-luvun alkupuolelta isoja hittejä ja Basic Element mukana myös Jysäreillä. Ja Jysärithän on jo ensi viikon torstaina, näin se vaan aika menee nopeeta. 3 päivän festarit tiedossa, meikä myös siellä tietenkin mukana. Ja sitten siellä on Masterboyta, sitten siellä on Pomfak MCs, Nylon Beat, mitäs muita voisi nostaa esiin. Bass Hunter, Captain Jack ja Movetron, Mr. President ja monia monia muita. Mutta me järjestetään myös jälleen kerran Hitmixin salabileet. Tiedätkö, joskus on ideoita, jotka oikeasti lentää ja menee maaliin. Mitä enemmän sulla on ideoita, niin sitä enemmän on mahdollisuus, että joku saattaa joskus natsata. Mutta täytyy ymmärtää, että välillä ei. Se on myös semmoinen elämän realiteetti. Mutta jos ei yritä, niin ei sitä mitään tulekaan. Ja yksi semmoinen idea, joka on lentänyt aika hienosti, on salabileet. Tänä ajatuksen sain tuossa joitain vuosia sitten, että järjestetään festareiden sisälle pieni tapahtuma, jonne on niin kuin tietyllä tapaa rajattu pääsy. Että ihan kaikki ei sinne pääse. Ja näin syntyi salabileet. Ja kyseessä on siis tapahtuman sisällä. Jysäreillä jossain kohtaa pienet bileet ja siihen saa lippuja ostettua retroradion aikana. Näin on toimittu, mutta nyt sitten laskettiin tässä pari viikkoa sitten, että kun selvisi, että missä nämä salabileet on, niin laskettiin, että sinne voi vielä myydä lisää lippuja, joten osoitteessa supla.fi/hitmix. Sä voit käydä nyt nappaamassa liput salabileisiin. Ja tässä kohtaa siis ei ole mitään muuta kerrottavaa kuin, että tämä tapahtuma tapahtuu jysäreiden aikana niin, ettei se häiritse kuitenkaan varsinaista jysärin juhlimista, eli ei minkään artistin aikana. Eli toisin sanoen joko ennen porttien avaamista tai sitten sulkemisen jälkeen. Ja myös salabileet tulee tapahtumaan siinä jysäri himoksen alueella, joten ei tarvitse niin kuin varautua mihinkään pitkään retkeen minnekään muualle. Mä tiedän tietysti tässä kohtaa ton salabileitten ohjelman aika hyvin. Siellä tullaan näkemään keikkoja. Siellä tulee näkemään muutama keikka, jotka on todella erikoiskeikkoja. Aikaisempina vuosina salabileissa on esiintynyt Valdo, siellä on ollut Cat, siellä on ollut Fincover, Boys and Girls, Sakari Kuosmanen vetämässä Finlandiaan ja tietysti meikäkin on siellä ollut esiintymässä. Kyllä mä ehkä uskaltaisin, että sen verran nyt salabileistä paljastaa, että kyllä mä oon siellä, mutta on siellä monia muitakin ja kaikkea hauskaa ja näin. Käy tsekkaamassa supla.fi/hitmix salabileliput myynnissä ja jotta sä voit ostaa lipun salabileisiin, niin sulla täytyy olla myös 3 päivän jysärilippu.
1: Hitmixin iltapäivä ja Oku Luukkainen.
0: Ja Lady Gagalla jatketaan nyt. Hitmixin iltapäivässä soi Alejandro, Cheat Codes ja myös tulossa sekä Housemillyn isoin hitti.

0: Lady Gaga Alejandro soi tässä seuraavana Cheat Codesin Be Your Friend, ja puhutaan sen jälkeen siitä, että tänään jalkapallon MM-kisoissa voidaan tehdä historiaa.
1: Ootko sä saanut jo lisätietoa siitä Himoksen salailusta?
2: Kun ostaa ne liput, niin sit tulee tietoa.
1: Siellä... Shhh, älä sano nyt, se ei kato, sit on enää salaisuus.

0: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni-klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa. Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesälemppari.
2: Kaikki kesän lempparit.
3: Sittari hoitaa.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
5: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
6: Yrittäjän lempiääni, lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
7: No miltä ne putket näyttää?
8: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
7: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
8: Aivan.
7: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
8: Noin, tähän... valmista.
7: Oho.
8: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
7: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
8: varma. Se on moro.
7: No joo, on pro-meininki.
9: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
12: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan.

0: Vaskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: No hei rakas.
4: Ootko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mitäs nyt niin?
4: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
3: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi kautta tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Tässä pääset kiinni paikallisen osaamisen ammattilaisiin.
8: Härmän kylpylän myynti- ja markkinointijohtaja Emilia Alasaari. Emilia, mikä on Härmän kylpylän Paanu Relax Spa?
9: Paanu on sellainen, voisi sanoa, että pieni irtiotto arjesta. Eli kun sinne astuu ovesta sisään, niin tulee heti sellainen olo, että nyt hengähdetään kunnolla. Paanu on meidän oma rauhallinen spa-maailma, jonne ollaan haettu inspiraatiota Etelä-Pohjanmaan luonnosta ja myös lakeuksien tunnelmasta.
8: Sä, Emilia, tosiaan jo vähän kerroit siitä, mutta mitä kaikkia sieltä Paanu Relax Spasta oikein löytyy?
9: Joo, Paanusta löytyy monenlaisia erilaisia elementtejä. Siellä pääsee nauttimaan erilaisista saunoista. Meillä on 3 erilaista saunaa, lämpimistä ja virkistävistä altaista. Niitä löytyy myöskin 3 erilaista elämyssuihkuista, elämyssuihkutunnelin muodossa ja monenlaisista muista tämmöisistä rentouttavista elementeistä. Meillä on siellä myöskin tämmöisiä itse tehtäviä hoitoja ja hoitotuotesetti saatavilla.
8: No mites tuonne Relax-spaahan sitten oikein pääsee?
9: No sinne pääsee aika helposti. Paanu löytyy tosiaan täältä meillä Härmän kylpylästä Etelä-Pohjanmaalta. Kulkuyhteydet ylipäätään ympäri Suomen on kyllä Etelä-Pohjanmaalle melko näppärät. Ja Paanu voi tulla meille ihan hotellivieraana tai myös päiväkävijänä.
8: Sanoppas Emilia Alasaari, että miksi tuonne Paanu Relax Spaahan tulisi saapua?
9: No, fiilis on Paanussa jotain ihan erilaista. Paanu on vähän niin kuin oma pieni pakopaikka arjesta. Sinne kun astuu sisään, niin olo on heti niin kuin olisi jossain ihan muualla. Ja moni sanookin, että Paanussa jo ensimmäisen minuuttien aikana kiire unohtuu. Ja Paanu on myöskin sellainen paikka, minne tullaan palautumaan ja viettämään rentouttavaa aikaa joko yksin, kaksin tai ystävien kanssa.
8: Emilia, kerpos tähän loppuun vielä se, että mistä oikein löytyy lisätietoja Härmän kylpylän Paanu Relax Spasta.
9: Joo, Paanusta lisätietoja löytyy meidän nettisivuilta paanu.fi. Myöskin meidän somekanava kannattaa ottaa haltuun. Siellä on hyviä vinkkejä Paanun tulemiseen ja myöskin Paanussa olemiseen, että mitä kaikkea meillä on tarjolla.
5: Paikallista osaamista.
10: Cheat Codes, Be a Friend, soi tässä Hausmylly ikävä lokakuutossa seuraavana. Mä en tiedä, onko mä ainut, joka nauttii, kun lomasesongin aikaan tulee joku urheiluturnaus, tapahtuma, jota voi sitten seurailla siinä lomaillessa rauhassa. Erityisesti, jos on sillä tavalla, että pelataan tai urheillaan jossain, että niin kuin tosi myöhään tulee pelit tai kisat, niin sitten kun on lomalla, niin jotenkin silleen voi katsoa hyvillä fiiliksillä aamuyön tunteina sporttia. Ja ihan siis lapsuudesta asti mä muistan, että kesäloma-aikaan on ollut kiva katsoa urheilua, myös telkkarista. Ja nythän sitten tänä kesänä meitä sportti-ihmisiä hemmotellaan jalkapallon MM-kisoilla ja tänäänkin pelataan muutama ottelu. Ensiksi nähdään tuossa 8:00 alkavassa ottelussa, että pöllyttääkö Lionel Messin Argentiina Itävalta.

0: ja sen jälkeen sitten kentälle ryhmittyy Kylian Mbappen Ranskan tähtisikermä, joka kohtaa Irakin. Ja tässä tietysti Ranska ennakkosuosikki Irakia vastaan ja sitten Argentiina taas ennakkosuosikki Itävaltaa vastaan. Ja tässähän on myös tässä Argentiina vastaan Itävalta-ottelussa tällainen panos, että jos Messi tekee maalin Itävaltaa vastaan, niin hän nousee yksin miesten MM-kisahistorian parhaaksi maalin tekijäksi. Tietysti tässä on jo vuosia keskusteltu, että onko se Cristiano Ronaldo vai onko se Lionel Messi, niin mun mielestä tämä kyllä ehkä paaluttaa nyt sitä Messiä aika paljon, jos näin tapahtuu. Ja muutenkin kisathan on niin kuin Messin osalta startannut erinomaisesti ja Ronaldon osalta taas ei kovin kaksisesti. Mutta tällä hetkellä muuten heitä on kärkipaikan jakaa Lionel Messin kanssa saksalainen Miroslav Klose, molemmilla on 16 maalia. Mutta jos oikein niin kuin tänään haluaa vielä sitten katsoa Furista vähän myöhemmin ja jaksaa valvoa, ja vaikka sitten jos on tosiaan lomat päällä, niin siinä Ranska-Irak-ottelun jälkeen Norja vastaa Senegal. Tosin siellä oli jotain säähuolia, että toi ottelu on vaarassa. Ja sitten vielä aamu 6:00 tulee Jordania vastaan Algeria.
1: Hitmixin iltapäivä ja Oku Luukkainen.

hausmylly ikävä lokakuu soi Hitmixin iltapäivässä, jossa skabaillaan 3:30 maissa sekunnin Hitmixin merkeissä. Kisa, jossa soitetaan sekuntia, sen perusteella pitäisi osata kertoa, että mikä biisi on kyseessä. Oikealla vastauksella voittaa rahaa, ja tänään potissa oli 830. Minna Siilijärveltä soitti, ja hän tarjosi tähän sekuntiin vastaukseksi Elektronomia Sky High, ja tämä vastaus oli Se oli väärä vastaus, joten potti sen kuin nousee väärällä vastauksella, nimittäin laitetaan fyrkkaa lisää pottiin, ja nyt se on sitten

850 euroa. 850 sille, joka kertoo, mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. Tosta noin, kun sulla on joku ajatus, että mikä biisi kyseessä, niin oikealla vastauksella huomenna 15.30 850 on suosittu.

0: Eva Max, Kings and Queens soi Hitmixin iltapäivässä. Ace of Basea tulossa, sitten on tulossa Kaskadan, ehkä se isoin biisi ja ehdottomasti tuommoinen mahtava yhteislaulukappale, joka kuuluu myös meikäläisen keikkasettiin ennen sitä soi Solid Bass.
1: Kuuliks sä, et sinne salailemaan mahtuvia?
2: Ai, sinne on ihan pakko päästä.
1: Joo, Oku sanoi, että vielä saa salailla, kun menee vaan supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
5: Kuka on Keijo?
6: Meidän koira.
5: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
6: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
5: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
6: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
5: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
4: Tule puhiloon.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Onks sulla purkkaa?
10: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
9: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
10: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
11: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
12: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat

0: luottokortilla ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai!

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
1: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
5: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäänkö laivalle?
6: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
7: Ajaa.
6: Ei, lopeta, tulee lommoja.
7: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
6: Mikä?
7: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
6: Mikä?
7: On se tyyppivika.
6: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
7: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
10: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompank MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
11: No hei rakas.
12: Oletko Prismassa?
11: Täällähän minä.
12: Hyvä.
11: Mikäs tällä kertaa hätänä?
12: Ei niin mikään.
11: No mitäs nyt niin?
12: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
11: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
12: Teemme niin.
11: No hyvä.
12: On.
13: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
14: Simahtiko ruohonleikkuri? Hajosiko lasten kahluuallas? Pompitko trampoliinin rikki? Ratkaisu on Etapin re-pisteet ja jäteasemat. Katso aukiolajat osoitteesta etappi.com. Re-pisteellä voit asioida milloin haluat 24/7 käyttämällä re-appia. Meille voit tuoda kaikki kodin jätteet. Tervetuloa re-pisteelle ja jäteasemalle. Kesäterveisin Lakeuden Etappi.

0: Solid Base soi tässä. Solid Base, joka mukana myös Jysäreille. Ja Jysärit on jo ensi viikolla.
1: No niin on!
0: Tytti tuossa fiilistelikin jo Solid Basein soidessa täällä studiossa, että ei malta odottaa. Ja sua jo harmittaa, että harmittaa jo ajatus siitä, että kun ne saattaa mennä niin nopeasti
1: niin,
0: ohi.
1: Kolme päivää. No miettii, kato juhannus takana meni tosta vaan. Niin en, siis se kuplahan puhkee ennen kuin se on... Me ollaan sulkeutettu.
0: No, mutta ei kannata nyt harmitella
1: ei,
0: tässä
1: todellakaan.
0: Kohtaa. Mutta joo, ensi viikolla tosiaan 3 päiväiset festarit Himoksella torstaina starttaa. Ja lippuja on tietysti vielä myynnissä, joten jos mietit, että pitäisikö lähteä, niin ehdottomasti pitäisi.
2: Kyllä.
0: Tytti 6 jälkeen äänessä ja tytille voi laittaa 5 toivetta WhatsAppiin ääniviestillä numero 0401836576. Mä löysin tämmöisen Ilta-Sanomien teettämän kyselyn, jossa on selvitetty, että mikä on suomalaisten suosikkimakka. Miksi mulla on hei semmoinen fiilis, että sä et ole mikään intohimoinen makkarasyöjä?
1: En mä oikeastaan ookaan. Mä toi, siis voin jotain kämppingiä vetää, mutta se pitää vetää niinku raakana.
0: Kylmänä?
1: Joo, siis kuoret pois ja sitten.
0: Siis okei, otetaas nyt hetki tälle. Siis ensinnäkin kylmänä ja kuoret pois.
1: Joo, kyllä.
0: Toi on mun mielestä niin kuin... Melkein mun tekisi mieli sanoa sanaa kuvottavaa, mutta kyllä mä nyt söisin, mutta... Mikä niissä kuorissa on vikana ja miksi se pitää syödä kylmänä?
1: No en mä, siis mä en tiedä, mutta nyt mä oon opetellut, mä oon löytänyt yhden hyvän sellaisen makkaran, mitä ostin itse asiassa nyt juhannukseksi Noniin. Myös. Ja ihan grillin kautta pitää se vetää.
0: Joo.
1: Niin chilisulatejuusto.
0: Okei, tuolta tommonen Joo. nosto. Ei ollut ykkösenä tämä, olisi ehkä ollut vähän yllättynyt, jos suomalaisten suosikki makkarais. Chilisulatejuusto.
1: Ehkä.
0: Kivikylän huilun tuhti. Se on täällä ykönen. Sitten Atria Hiilos, grillimakkara kakkonen ja pronssilla Atria Wilhelm perinteinen, eli hyvinkin tämmöiset perusmakkarat tuossa jyrää. Mähän on siis semmoinen jauhomakkaran ystävä.
1: No siis nimenomaan niinku kylmänä.
0: Niin, kyllä mä käytän sen kuitenkin nuotion tai grillin kautta ja sinappi aina ennen ketsuppia.
1: Mä en syö sinappia ollenkaan.
0: Et ollenkaan?
1: En.
0: No. Hei, ehkä tässä oli nyt aika paljon sulateltavaa.
1: On.
0: Tytti 6 jälkeen.
3: Hitmixin iltapäivä. Pukuluukkainen. Hitmix.

0: Ridanpää Hitmixillä, kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saaks siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi/Hitmix. 10

Iso biisi, että Saineen soi tässä. 6 uutisia, 6 jälkeen musan puolesta tulossa Scooteria ja La Creamia. Ja Tytti Kiviharju jatkaa Hitmixin illassa. Mä haluaisin onnitella. Ennen kuin lähden tästä jatkaa matkaa, niin kaksosia Jenni Juudinia ja Reetta Hämäläistä. Nimittäin he ovat voittaneet MM-hopeaa Hyroksissa Tukholmassa. Ja ykköseksi tässä on sitten sijoittunut irlantilaiset Mare McGinley ja skotlantilainen Rachel O'Connor. Mutta tästä Hyroksista sen verran, että tossahan nyt on jotain vääräleukoja, jotka vähän naureskelee tälle uudelle tämmöiselle kuntoilumuodolle. Toki siis tässä on ihan tuttuja elementtejä, tämmöinen kuntopiirityyppinen reenaamismuoto, vähän niin kuin crossfit, mutta ei niin, taida olla hirveästi tuommoista niin kuin olympianostoja. Mutta minkä takia tälle naureskellaan, niin mä en oikein sitä ymmärrä, koska se on mun mielestä aina hyvä asia, kun ihmiset liikkuu. Vaikka se olisi joku trendilaji tai joku tämän tyyppinen, niin miksi naureskella? Mun mielestä se on tärkeintä, että ihmiset löytää liikkumisen ilon eri tavoin. Mähän itse esimerkiksi tuossa reilusti yli 10 vuotta sitten, voi sanoa, että hurahdin crossfittiin. Aikaisemmin mulla salitreenaaminen oli jotenkin tosi tylsää, ei motivoinut ollenkaan, ja sitten taas crossfitin kautta löytyi siihen motivaatiota, joka on siis jatkunut näihin päiviin saakka. Toki täytyy kyllä sanoa, että silloin kun oikein niin kuin todella innokkaasti reenaili, niin se oli 4-5 kertaa viikossa, ja tätä nykyään tuntuu, että niin kuin kalenterista on vaikea löytää kahta kertaa viikossa reenaamiselle. Mutta joka tapauksessa, hyvä kun liikutaan, jos on Hyroksi, jos on crossfit, jos on padel, niin sit voi miettiä ehkä, olisiko kuitenkin joku muu vaihtoehto. Tai jos se on golf, niin voit vaikka kokeilla, olisiko kuitenkin suunnistus parempi. Ei vaan. Hei, kaikkea hyvää kaikille. Se on moro.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Omankylän kauppa.
1: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
2: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä. Aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
4: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
3: Tätä se premiumi tietää.
4: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
3: Niin siis masterillä?
4: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
3: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
4: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
3: Ja tälle yksi kling.
4: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: No mikäs sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
8: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
9: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
11: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
12: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
13: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
16: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
17: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
16: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
17: Aha.
16: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
18: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
19: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
20: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
21: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Rakennusliike SRV selvittää Vantaan Tikkurilan onnettomuustalon parvekeratkaisua. Juhannuksena noin 30-vuotias mies putosi talon 5. kerroksen parvekelasituksen läpi ja kuoli. Tapahtuneessa ei alustavasti epäillä rikosta. Kaikki talon parvekkeet on asetettu käyttökieltoon. Taloyhtiön mukaan onnettomuusparvekkeessa ei havaittu puutteita kesäkuussa tehdyssä tarkastuksessa. Onnettomuustutkintakeskus ei ota tapausta tutkintaan, koska Tukesilla on jo käynnissä laajempi selvitys parvekekaiteiden turvallisuudesta. Pääradan ratajärjestelmävika on saatu korjattua, kertoo Fintraffic. Junaliikenne palaa normaaliksi illan aikana. Liikenteessä on päivällä ollut huomattavia myöhästymisiä. VR:n mukaan syynä oli ratajärjestelmävika Jokelan ja Purolan välillä. Myöhästymiset ovat vaihdelleet reilusta 1,5 tunnista 2 tuntiin. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE voi joutua vähentämään lähes koko henkilöstönsä. Järjestön pääsihteeri Vertti Kiukas kertoo esittävänsä hallitukselle, että hänet lomautetaan koko ensi vuodeksi. Muutosneuvottelut voivat johtaa jopa 29 työsuhteen päättymiseen. Taustalla on sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin esittämät uudet sote-järjestöjen avustusten kriteerit. Kriteereistä on syntynyt hallituksessa kiista. Pääministeri Petteri Orpo linjasi tänään, ettei Rydman voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
1: Huomenna tiistaina pilvisyys vaihtelee suuressa osassa maata. Sadekuuroja tulee monin paikoin Lapissa ja illemmalla myös maan länsiosassa kuurosateet on mahdollisia. Päivän lämpötila huomenna 15 ja 20 välillä. Lapissa asteita 9-16. No mutta hellurei, hellurei. Kivaa maanantaita. Se on juhannus juhlittu. Keskikesä, se on vähän niin kuin takana päin. Ei haittaa, koska tästä pistetään nyt kaasua silmään. Mennään kovaa vauhtia kohti himosta ja jysärifestareita. Se on alle 2 viikkoa aikaa, kun päästään sulkeutumaan sinne jysärikuplaan niin sanotusti. 3 minuuttia yli 6 on kello. Se on Hitmixin illan aika. Tervetuloa kyytiin mukaan. Mä oon Kiviharjun tytti, moikka. Scooter, Maria, I like it loud. Sillä me tykitetään tää maanantai tästä käyntiin. La Creamin You siihen perään. Ja toivebiisejä hän saa mulle totta kai esittää. Mä toteuttelen niitä ihan tonne ilta 9:iin saakka. Ja ääniviestillä toiveet. 0401836576.
2: Hitmix.
3: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Tässä on La Cream ja You, Lost Frequencies, Are You With Me. Seuraavaksi myös Darudea ja David Kettaa tulossa ihan hetkisen kuluttua.
1: Hitmixin illan musamysteeri.
0: Mysteerin ratkojan viittaa on tarjolla sille, joka kertoo mulle oikein vastauksen, että mikä artisti ja biisi on tänään kyseessä. Artisti, jota haetaan, hän on yhdysvaltalainen laulaja, näyttelijä, tanssija, tuottaja, muoti-ikoni. Tähdittää itse asiassa muuten Netflixin uutuuselokuvaa Toimistoromanssi. Ja biisi, jota haetaan, siinä on yksi huoneen osista ja mukana on myös Lambadan rytmejä. Mikä artisti, mikä biisi?
1: WhatsAppaa tytille.
2: Hitmixin numeroon 040-183-6576.
3: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Are You With Me, Lost Frequency, Siltä Daruden Out of Control tulossa ihan kohta. Se on juhannus takana päin. Oli jotenkin ihanan sellainen rauhallinen mökkijuhannus, vaikka olo ainakin jollain on sellainen kuin olisi bailannut festareilla muutamankin päivän. Tähän palataan ihan kohta.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
4: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhiloon.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.

0: ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
8: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.

0: lainavaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Ok, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
8: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
9: Minkälainen on sun unelmien talo?
10: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
11: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.

0: 22 minuuttia eli 6 on kello. Sä kuuntelet Hitmixin maanantai-iltaa. Ihanaa, alkaa uutta viikkoa, tytti täällä. Tässä on Darude ja Out of Control. David Guetta ja Kaita muun muassa tulossa seuraavaksi. Se on juhannusjuhlittu. Ja hei, jos muuten tästä nyt aloitit kesäloman, eikö tää aika lailla sellainen ajankohta monelle ole, että juhannuksesta sitten lompsahdus niin sanotusti kuuluu. Hyvää kesälomaa. Me oltiin viettämässä tuollaista rauhallista mökkijuhannusta. Pontus kissakin oli itse asiassa mukana. Ja mä jotenkin tässä on tullut vähän siihen tulokseen, että tää taisi olla sille 14,5-vuotiaalle papparaiselle olla vähän samanlainen kokemus kuin itselle silloin aikaisemmin noin 3 päivän festarit. Tiedätkö, uusi ympäristö, ihan pirusti ihmisiä koko aika siinä ympärillä ja pitää tutkailla kaiken maailman koloja ja elukoita ja kaikkea mahdollista. Ja sitten vielä, kun ihmiset pyörii rapsuttamassa siinä koko aika, niin kyllähän se sitten jo tuollaiselta papparaiselta tosiaan voimatkin vie. Tänään siis oikeasti joudun jo ihan niin kuin vähän, tiedätkö, tökkimään, kun hän makoili siellä aivan ihmeellisissä paikoissa, aivan ihme asennoissa. Mä ajattelin, että onks tää kissa täällä enää edes niin kuin elossa, että oliks nyt niin raskas reissu, mutta hyvin hän siellä. Hän vaan kerää tässä nyt, kato, vähän voimia. Niin se voi olla, että tuossa illalla sitten, kun pitää itse mennä nukkumaan, niin siellä on täys ralli päällä.
1: Hitmixin illat. Täynnä kesämusaa. 100 päivän ajan.
0: David Guettalla jatketaan. Tässä on Kid Cudi messissä. Tää on Memories. Kain Parapara bastuu tähän perään ja myös E-Typea tulossa. Kivaa maanantaita.

Jysäri tulee pian. Koe koko elämys. Hanki 3 päivän liput ja suuntaa supla.fi kautta Hitmix haaliaksesi vielä salapiletiketit kylkeen. Lippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Ole neliö. Tule Jysäreille. Mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita.

0: Barbara Bastu Kailta, E-Typein Back in the Loop, Alexandra Stanin Mr. Saxo Beat tulossa seuraavaksi.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Nyt on taas 100 kesäbiisiä lisää soitettu.
0: Ja niitähän tässä vaan ropisee ja ropisee. 8900 kesäbiisiä on itse asiassa nyt täynnä. Paljon niitä sitten kokonaisuudessaan tämän 100 päivän ajan soitetaan, niin käy heittämässä oma veikkaus osoitteessa supla.fi.

0: kun tämäkin superstara nousee Jysäri-festareitten lavalle. Alexander Stan, Mr. Saxo Beat tulossa ihan hetkisen kuluttua ja sitten me kurkataan myös Musa Mysteeriin. Vihjeet on annettu. Artisti, jota tänään haetaan, hän on yhdysvaltalainen laulaja, näyttelijä, tanssija, tuottaja, muoti-ikoni. Tähdittää itse asiassa Netflixin uutuuselokuvaa Toimisto Romanssi. Ja biisi, jota haetaan, siinä on yksi huoneen osa. Ja mukana on myöskin Lambadan rytmejä. Mikä artisti, mikä biisi?
1: Viu viu, Ibiza, vähän passoa, vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ajaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ja kurkataan peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
3: Mikä?
4: On se tyyppi vika.
3: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
5: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
6: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
7: Määränpäänä rengas, Senter.
8: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
9: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Jäätelehtisenä maku.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
3: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
4: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Fröken kan jag bjuda en flaska Jaffis.

0: Anders Liten, men han dansar bra.
1: Mitä sä nyt oikein höpötät?
0: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
1: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
0: Ja vist, saanko mä tilata?
1: Et saa, nei.
2: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
3: No mikäs sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti.
7: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
8: Minkälainen on sun unelmien talo?
9: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
10: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
11: No hei rakas.
12: Ootko Prismassa?
11: Täällähän minä.
12: Hyvä.
11: Mikäs tällä kertaa hätänä?
12: Ei niin mikään.
11: No mitäs nyt niin?
12: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
11: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
12: Teemme niin.
11: No hyvä.
12: On.
13: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
14: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Alexandra Stanilta soi Hitmixin maanantai-illassa 18 minuuttia vaille 7 on kello. Ihanaa alkanutta uutta viikkoa. Hyvää kesälomaa, jos sellaisen oot päässyt aloittaa. Tytti studiossa, moikka!
1: Hitmixin illan musamysteeri.
0: Artisti, jota tänään haetaan, on yhdysvaltalainen laulaja, näyttelijä, tanssija, tuottaja, muoti-ikoni muun muassa. Ja hän tähdittää Netflixin uutuuselokuvaa Toimistoromanssi. Biisi puolestaan on sitten sellainen, jossa on yksi huoneen osa ja mukana on myös lampadan rytmejä. Näistä sun tulisi kertoa mulle oikein vastaus, että mikä artisti ja biisi on tänään kätkeytynyt musamysteeriin. Vähän epäröiviä viestejä täällä nyt tänään tulee. Vähän silleen varovasti kysellään, että oiskohan musamysteerin oikea vastaus tänään? Jennifer Lopez on the floor. No ohan se Jennifer Lopez mukana Toimistoromanssi-elokuvassa. Se on tässä kesäkuun alkupuolella Netflixin julkaistu. En ole sitä itse asiassa vielä itse kattonut eilen. Siihen näin, että tällainen täällä on. Ja lampadan rytmejähän tässä sitten on myöskin mukana.
1: Hitmixin illan musamysteeri.
2: Say low. Ja tu sä, noin

0: Tässä on Lasko ja Something Hit Mixin maanantai-illassa. Infernal from Paris to Berlin tulossa ihan hetkisen kuluttua. 7 jälkeen musaa muun muassa Valdos Peopleilta ja Portion Boysilta. Ja kyllä sitten toivekappalettakin on luvassa. Jos sulla on mielessä joku biisi, minkä sä haluisit kuulla tässä maanantai-illan aikana, on se sitten vaikka loman aloituksen kunniaksi, niin tuuttaahan mulle ääniviestillä toivetta tulemaan 0401836576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun

0: urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
1: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
0: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
1: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
0: Siinä kaikki.
2: Kappas kolme putkeen.
3: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
2: Ai koska
3: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
2: Premium! Niin mikä se on?
3: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
5: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
6: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
7: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
8: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
9: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
10: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: erilaisena maku.
1: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
2: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
1: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
2: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
1: Chiquita, super duper, Ferdinando.
3: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
1: Juu, dinner takes it all.
3: Oh.
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Hei itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Siinä Infernal from Paris to Berlin soi Hitmixin maanantai-illassa. Kello tulee ihan just tasan 7. Tytti Kiviharju-studiossa, moikka. Portti on pois juhannusyö siinä Kake Randelin mukana. Se soi ihan hetkisen kuluttaja. Hei, muuten hyvää lomaa, jos sellaisen tästä nyt juhannuksesta oot päässyt aloittamaan. Valdos People Lose Control, se kuitenkin tossa seuraavaksi. Valdos Peoplehan totta kai mukana Jysäri-festareilla. Ensi viikolla me niitä päästään juhlimaan. Ja Salabile liput, hei, ne on nyt tullut myyntiin. Ne on vielä tämän viikon ajan nyt myynnissä. Tai sitten, jos nyt ne loppuu kesken, niin sitten ei muuta kuin jää nuolemaan niitä kuuluisia näppejä. Että niiden suhteen kannattaa niin kuin silleen nopeasti toimia. 3 päivän festarilippu pitää olla, niin noi Salabile liput voi sitten itselleen käydä nappaamassa osoitteessa supla.fi/hitmix.
1: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi.

0: Soiks tää sun juhannussoittarilla tossa viikonloppuna, kun keskikesän juhlaa juhlittiin? Portion pois yhdessä Kake Randelinin kanssa juhannusyö Hitmixin maanantai-illassa. Feitlesin Somnia ihan kohta. Otetaan seuraavaksi toive musaa. Minkäslaista
1: no,
0: sais
1: terve,
0: olla?
1: Tytti.
0: Terve!
1: Joo. Tuossa puhuitkin, että lomat alkaa monella näin juhannuksista. Ja
0: kyllä.
1: Itsellänikin pari viikkoa tässä nyt lomaa. Ja
0: oi!
1: Ja olisi kiva kuulla Flow Ridon I Cry.
0: Okei.
1: Okay. Aika mukavasti. Se olisi tähän iltaan. Aurinko paistaa Suomen kauneimmassa kaupungissa, Forssassa. Mut joo, ei mitään. Hei. Jos sen saisi soimaan, niin olisi tosi kiva. Kiitoksia ja kaikille mukavat illanjatkot.
0: Hei, mukavaa.
1: Moi.
0: Moi. Mukavaa illanjatkoa myös sinne ja ihanaa lomaa. Mä jäin niin kuin mietityttää Flow Rida I Cry, niin mä toivon, että nyt kun tota lomaa ollaan sitten päästy aloittelemaan, Mikko, niin nää on silleen niin kuin ilon kyyneleitä ton loman kunniaksi.
2: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Calvin Harris, Summer.

0: Tässä on Faithless Insomnia, Eric Rich Piano tulossa ihan kohta, myös Leila Keitä ja Eva Maxia luvassa. Ja sitten pistetään Mikä puuttuu skaba käyntiin. Jostakin biisistä on piipattu sanoja, sun tulisi tietää mitkä ne on. Ja kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan Ruutu Plus katseluoikeus.
1: Ootko sä saanut jo lisätietoa siitä Himoksen salailusta?
2: Kun ostaa ne liput, niin sit tulee tietoa.
1: Siellä älä sano nyt, se ei katso, sit on enää salaisuus.
3: Hitmix.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
2: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
4: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
2: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: K-Auto. Miten voin auttaa?
8: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
7: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
8: Okay, eli vain yksi appi?
7: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
8: Olenhan vanha appiukko.
9: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
10: Onks sulla purkkaa?
11: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
10: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
11: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
12: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

0: Louneo.fi.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Ai että. Hei, mikä toi on? Onks toi punkki?
3: Älä huoli. Ota off punkki.
4: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen designseilissä mahtavin etuhinnoin.
6: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Ponnista, rakas! Ponnista!
8: Tuu Jani pois sieltä!
2: Ponnista, pää näkyy jo!
8: Anna se kätilö hoitaa se homma!
2: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
8: Mitä? Miten niin?
2: Kätilö! Mihin menit? Halo!
9: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa, huili!
10: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
11: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
13: Minkälainen on sun unelmien talo?
14: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
15: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
16: No hei rakas.
2: Oletko Prismassa?
16: Täällähän minä.
2: Hyvä.
16: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
16: No mitäs nyt niin?
2: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
16: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
16: No hyvä.
2: On.
17: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: 7 on kello. Hitmixin maanantailassa Eric Rich, Down Piano, Leila Keita, Eva Maxia ja Aviciita muun muassa tulossa seuraavaksi. Kivaa alkanutta uutta viikkoa. Tytti täällä.
1: Mikä puuttuu?
0: No jostakin biisistä tässä nyt on piipattu vähän sen sanoja pois ja sun tulisi kertoa mulle oikea vastaus, että mitä näiden piippausten alta sitten oikein löytyy. Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan Ruutu Plus katseluoikeus.

0: Mitä sanoja siitä on piipattu?
1: Hitmixin illat. Täynnä kesämusaa. 100 päivän ajan.
0: Ja vastauksiahan voi sitten tiputella WhatsAppiin 0401836576. Käydään niitä tarkemmin läpi Eva Maxin jälkeen. Tässä on sitä ennen Leila K ja Electric.

0: Tässä on Eva Max, Sweet But Psycho, Hitmixin maanantai-illassa. Avicii Without You, siinä Sandro Cavazza mukana. Soi seuraavaksi myös Madhousea ja Toive Musaa tulossa.
1: Mitäs p***iä?
0: Se on alle 2 viikkoa aikaa Jysäriin ja XL5 on siellä myös mukana ja ollaan itse asiassa vähän XL5 Mikan kanssa juteltu, että pitäisikö taas vetää sellainen joku suffle battle tähän kyseiseen biisiin, ei olisi meinaa eka kerta. Niin miksi sitten hyvää perinnettä katkomaankaan, mutta ennen kuin tanssitaan, niin sun pitäisi kertoa, että mitä tästä on piipattu.

0401 83 65 76 on WhatsApp-numero, että mua naurattaa nämä viestit. Mitä täällä on kirjoitettu? Voo. Ja tulee sitten muun muassa myöskin, että

0: No sehän oli just näin, eikä melkein.
1: Mikä puuttuu?
0: Ja arvontaa täällä nyt sitten kaikkien oikein vastanneiden kesken, kun on tehnyt, niin Ruutu Plus katseluoikeus lähtee Minnalle. Onneksi olkoon.

0: Avicii Without You, tässä on Sandro Cavazza myöskin mukana. Madhouse Like a Prayer ja Toive Musaa tulossa seuraavaksi. Ihanaa maanantaita, hyvää alkanutta uutta viikkoa ja mahtavaa kesälomaa, jos sellaisen oot nyt tässä päässyt aloittaa. Tytti täällä.
1: Oku. Kuuliks sä, et sinne salailemaan mahtuvia?
2: Ai, sinne on ihan pakko päästä.
1: Joo, Oku sanoi, että vielä saa salailla, kun menee vaan supla.fi kautta

0: K-Auto, miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi.
0: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: Stockmannin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Stockmannin myymälään tai verkkokauppaan. Stockmanni.fi.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi, ota
4: easy ja nauti edelleen. Ai että. Hei, mikä toi on?
5: Musta
4: toi
5: punkki.
6: Älä huoli, ota off punkki.
7: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
9: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
8: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
9: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
8: Ai joku laitti.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
12: Ei olla koskaan nähty.
11: Eikö? No keitä te sitten ootte?
12: Me ollaan uutuusjuomia.
11: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
12: No S-Marketista tietysti.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
15: Minkälainen on sun unelmien talo?
16: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
17: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
18: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
19: Hitmix. Parhaat ysärit.
20: Ja 2000-luvun

0: 16 minsaa on matkaa kello 20. Hyvää maanantai-iltaa Hitmixiltä, Tytti täällä. Rihanna yhdessä Calvin Harrisin kanssa We Found Love, se soi ihan kohta, mutta otetaan seuraavaksi toive musaa. Johan, mitäs sun maanantaihin?
1: Tuossa tuli nyt joku aikaista töistä ja nyt rupean pikkuhiljaa leikkaamaan nurmikko. Biisi toiveena olisi tänään Basic Elementin This Must Be a Dream. Että jos sen saisi tälle illalle, olisi aivan loistavaa.
0: No laitetaan kuule soimaan.

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Basilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
0: Anteeks?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesäaikana?
0: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: We Found Love Rihannalta ja Calvin Harrisilta, Alexian number one kesäbiisien kesäbiisi tulossa ihan kohta ja kasin jälkeen musaa muun muassa Sound of Railsilta ja Lost Frequenciesilta.
1: Oku. Kato, retro-oku, moro.
2: Moro, moro. Ootko nyt tulossa sit salailee?
3: Eikö se jo täynnä?
2: Ei, kun vielä mahtuu. Mee nyt heti supla.fi kautta.
4: Hit mix.
5: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
6: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
7: Kaikki kesän lempparit.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Sukeltakaa syvemmälle.
4: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
7: Miksi nää on mun oven edessä?
6: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
7: No ei mulla mitään lomaa ole.
6: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
7: No nyt se taksikin tuli.
6: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
13: Hei, itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
1: Olkaa paikoillanne.
0: Mitä tarkoittaa?
1: Valmiit.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Hep!
0: Mitä?
1: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
2: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä grandiosan kiviunipizzat.

0: Alexia number one, Hitmixin maanantai-iltaan, kesäiseen, aurinkoiseen iltaan. Kiviharjun tytti studiossa, moikka. Se on tasan 8 kello. Lost Frequencies ja Bonfunk MC's Freestyler, Rock the Microphone. Sillä me jatketaan. Ja Bonfunk MC's hän on mukana Jysäri-festareilla. Mä todella toivon, että niin oot sinäkin. Ensi viikollahan meillä kinkerit sitten siellä pärähtää käyntiin. 3 päivän Jysäri-kupla. Ja jos sulla on 3 päivän lippu jo hankittuna, tai jos ei oo, niin se kannattaa nyt hankkia. Ja siihen kylkee sitten, hei, salabile-liput. Salabileet, ne jälleen tulee. Ja nyt tämän viikon ajan on viimeiset liput vielä myynnissä. Tai no, niin pitkään kuin niitä riittää, että oma kannattaa sieltä ehdottomasti napata haltuun. Supla.fi kautta Hitmix. Sitä kautta noita lippuja pystyy hankkimaan.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix.
3: Freestyle. Rock the microphone. Freestyle.

Hitmixin 100 päivää kesää. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: All the best girls, Sound of Relsiltä, soi Hitmixin maanantai-illassa. Dubsin ja Porgeusin tsunami tulossa ihan hetkisen kuluttua, mutta otetaan sitä ennen toive musaa.
1: Hyvää iltaa.
0: Iltaa.
1: Meitä on tässä pari autokuntaa ajamassa kohti Vantaata. Ja huomenna aamuna lähdetään lentämällä Ruotsiin. Me lähdetään Pitbullin keikalle. Saisiko jotain Pitbullia? Ei ole väliä mitä, kun jotain. Kiitos!
0: Laitetaan ehdottomasti Pitbullia soimaan. Oi vitsi, nyt mä oon kyllä kateellinen. Minä jäin ilman Pitbullin keikkalippuja. Tai no en mä niitä ole kyllä enää oikeastaan syynännytkään, mutta ehkä niitä vielä jonnekin tonne Euroopan kiertueelle muualle voisi saada kuin tänne Helsinkiin. Mutta siis ihan loistavaa. Nauttikaa reissusta. Joo, ja sittenhän täällä tuli myöskin Miralta vielä lisää viestiä, että kaljulakit ja kauluspaidat messissä totta kai. No siis totta kai!
2: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmixin ilta.

0: onhan sinulla jo Jysärin 3 päivän liput.
1: Check.
0: Siinä tapauksessa suuntaa supla.fi kautta Hitmix ja haali salapileliputkin.
1: No ai miksi?
0: No hei, överit on parempi kuin vajarit. Salapilelippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Tule siis Jysäreille, mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita.

0: Daphne Parkausin Tsunami, Pink You and Your Hand ihan kohta puolin. Sieltä on tulossa myös Calvin Harrisilta kesähittiä. Calvin Harris, joka on tämän viikon tähtiartisti. Tähdethän oli kohdillaan, kun nuori Calvin Harris alkoi musaa tehdä. Muun muassa tähän palataan ihan kohta.
1: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Halo?
4: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
3: Aa, se joo.
4: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
3: Mm.
4: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
3: Okei. Okay.
4: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
3: En mä nyt.
1: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
5: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
6: Tilaamalla tarjoilijalta.
7: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa

0: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Q-Auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
7: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
6: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
7: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
6: Se on sitten jo toinen
7: ja
6: kysymys.
7: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
6: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
7: Eikä. Anna tulla.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
9: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, amparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesä lemppari.
10: Kaikki kesän lempparit.
11: Sittari hoitaa.
12: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
13: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
14: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
17: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
18: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
19: Tuttu Saudi. Ota Easy ja nauti edelleen.
3: Minkälainen on sun unelmien talo?
7: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
1: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
2: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: 25 minuuttia yli 8 on kello. Sä kuuntelet Hitmixin maanantai-iltaa. Tytti täällä. Tässä on Pinkiltä You and Your Hand, Calvin Harris ja Summer seuraavaksi. Calvin Harris on tämän viikon tähtiartisti.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Calvin Harris.
2: Don't wanna fall in love. I'm not afraid now.
3: Calvin Harris tunnetaan jättihiteistä ja Vegasin valoista, mutta kulissien takaa löytyy paljon sellaista, mitä moni ei välttämättä tästä miehestä tiedä. Artistinimi Calvin Harris syntyi, koska hän halusi nimen, joka kuulosti neutraalilta ja sopi eri genreihin. Harva meistä syntyy maailmankuuluna DJ:nä. Calvin Harris säästi rahat ensimmäiseen DJ-laitteeseensa tekemällä töitä kalatehtaassa ja muun muassa Safeway-kaupassa hyllyttäjänä. Calvin Harrisin ensimmäiset kappaleet syntyi Amiga-tietokoneella ja hän onkin sanonut, että osa varhaisista soundeista oli täysin vahingossa syntyneitä. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion are you? How deep is your love? Calvin Harris oli ladannut biisejä aikoinaan MySpace-profiiliinsa kuulemma vain ajan kuluksi. No, loppu on historia. Manageri löysi hänet sieltä ja tänä päivänä me tunnemme hänen musiikkia hieman laajemmin. DJ-maailmassa tunnetusti juhlat on suuria ja alkoholi virtaa, mutta vaikka Calvin Harris on yksi maailman suurimpia DJ:itä, hän on lähes absolutisti ja pitää Vegasinkin keikat vaan työpäivinä. Tätä elämäntyyliä tukee myös Calvin Harrisin fiksaatio kuntosalitreeneihin. Hän treenaa lähes päivittäin ja onkin sanonut, että hyvä treeni on parempi kuin hyvä yökerho. Calvin Harris on myös yksi EDM-maailman pisimmistä tähdistä, 197 senttimetriä eli lähes 2 metriä. Vapaa-ajallaan Calvin Harrisia seurataan kuten muitakin supertähtiä tiiviisti ja rakkauselämässä hänet onkin yhdistetty vuosien saatossa muun muassa Ellie Goldingiin, Rita Oraan ja Taylor Swiftiin sekä Aarika Wolffiin. Hänen nykyinen puolisonsa Wick Hope on brittiläinen radiojuontaja, jonka kanssa Harris meni kihloihin vuonna 2022, ja heidän suhteensa tulikin julki vasta kihlauksen yhteydessä. Ennen läpimurtoaan Calvin Harris teki myös mainosbiisejä, muun muassa Mark and Spencerille sekä Coca-Colalle.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi kautta Hitmix. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

järjetön kesähitti kesältä 2014, Calvin Harris ja Summer. Tää on itse asiassa hei myöskin 100 euron arvoinen tää kyseinen biisi tällä viikolla. Calvin Harris, hänhän on tän viikon tähtiartisti. Eli jos sä kuulet Summer-biisin soivan aamukuuden ja iltapäivä kuuden välillä, niin sitten puhelinta käteen 010 800 104. Saatat aika helposti kuitata itelles 100 euroa kesärahaa. Taija Cruzia soi ihan kohta. Tässä on Nicki French, Total Eclipse of the Heart, dance mixinä. On muuten sellainen, että pistetään pikkasen oikein tota volaa lisää.

0: Dynamite Tyre Cruisilta B.O.B. Hayley Williamsin kanssa Airplanes. Ja sitten mun yksi ihan lemppari kesäbiiseistä tulossa ihan hetkisen kuluttua. Kivaa maanantaita. Tytti täällä.
1: Kaffet Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi/.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
2: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
3: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
2: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
3: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
2: Chiquita, super duper, Ferdinando.
4: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
2: Juu, dinner takes it all.
4: Oh.
0: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
5: Hei, itketään maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
2: Käyttöauto.
1: Arkeen ja unelmiin.
3: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
4: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä? Hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat Kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata, aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
6: Kuka on Keijo?
7: Meidän koira.
6: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
7: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
6: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
7: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
6: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-iloon.
9: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
10: Minkälainen on sun unelmien talo?
11: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
12: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
13: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Varttia vaille 9 on kello. Hitmiksi maanantailassa B.O.B. yhdessä Hayley Williamsin kanssa. Tää on Airplanes. Ihanaa alkanutta uutta viikkoa, tytti täällä. Pandoran Don't You Know, Sassinen Call Unfua. Nää muun muassa tulossa vielä ennen ysiä.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
0: Seuraavaksi biisi, joka on vähän rauhallisempi, mutta osuu suoraan fiilikseen. Mr. Props ja Waves. Tämähän julkaistiin alun perin vuonna 2013, mutta nousi maailman hitiksi vasta seuraavana vuonna, kun Robin Schulz teki oman remix-versionsa. Tästä tuli ihan jättimenestys. Ykkönen monessa maassa ja yksi 2010-luvun isoista dance-hiteistä. Vaikka biitti kuulostaa kevyeltä, biisin tarina ei ole ihan yhtä kevyt. Tässä mennään ihmissuhteiden aallokkoon. Tämä on ainakin itselle sellainen kesähittien kesähitti, jossa mä näen itseni makoilemassa suplaudan päällä, tuolla vaan ajelehtimossa rakkauden aallokossa. Tämä on Mr. Props ja Waves.

Mix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Calvin Harris. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Calvin Harris. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Pandoran Don't You Know hitmixin maanantai-iltaan. Ysin jälkeen musaa muun muassa Lady Gagalta, ATBltä ja 2 Unlimitedilta. Shashia seuraavaksi ja sen myötä mä toivottelen ihanaa ja aurinkoista maanantai-illan jatkoa. Me kuullaan jälleen huomenna tiistaina hitmixin illassa kello 18. Moi moi!
1: Hitmixin ilta ja

0: Herinautomotive.fi.
1: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
2: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
4: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
5: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja.
4: Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
6: Lopeta arpominen! Aloita raaputusarpominen! Kun ostat ST1-seltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1-sellä.
7: Tuli pakkasta. Päivän kakkaroita. Tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
9: Ai, miksi?
8: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
9: Anteeksi, mitä?
8: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
10: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.

0: Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: Vastek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon vain 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä. Mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi on ehdottomasti yksi 90-luvun Eurodance-klassikoista, joka nostaa sen fiilismittarin aina sinne punaiselle, ihan tappiin saakka. Vuonna 1993 julkaistu No Limit teki Two Unlimitedistä koko Euroopan tanssilattioiden haltijat, eikä mikään ihme, koska tämä biisi on täynnä energiaa ja ikonista soundia, minkä joka ikinen ihan varmasti tunnistaa. Eli jos saat matkalla rannalle tai terassille tai muuten vaan fiilistelet kesää ja aurinkoa, niin nyt on hyvä hetki pistää sitä volyymia vähän ylöspäin. Tämä on meinaan Two Unlimited ja No Limit.

0: ootko sä saanut jo lisätietoa siitä Himoksen salailusta?
1: Kun ostaa ne liput, niin sit tulee tietoa.
0: Siellä... Älä sano nyt. Se ei kato, sit on enää salaisuus.
2: Hitmix. Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
4: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
4: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
6: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla.
7: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.

0: halvin tai muuten vain sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan. 020230. No, soitan ehkä itsekin.
2: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
3: Epäilevin.
2: Mikäs nyt?
3: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
2: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
3: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
2: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
3: No sitten.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
6: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
7: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
6: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
7: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja.
6: Chiquita, super duper, Ferdinando.
8: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
6: Juu, dinner takes it all.
8: Oh.
9: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
10: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
11: Käyttöauto.
10: Arkeen ja unelmiin.
12: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
13: No hei rakas.
14: Ootko Prismassa?
13: Täällähän minä.
14: Hyvä.
13: Mikäs tällä kertaa hätänä?
14: Ei niin mikään.
13: No mitäs nyt niin?
14: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
13: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
14: Teemme niin.
13: No hyvä.
14: On.
15: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ace of Base on yksi Ruotsin menestyneimpiä bändejä ja sai myös suosiota aikanaan Amerikkaa myöten. Beautiful Life-biisi päätyi Michael Jacksonin korviin ja hän oli todella ihastunut tähän biisiin. Hän kommentoi, että tämä on yksi parhaimpia kappaleita, mitä hän on hetkeen kuullut.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän? Hitmixin 100 päivää kesää.

0: Luuliks sä, et sinne salailemaan mahtuu vielä?
1: Ai, sinne on ihan pakko päästä.
0: Joo, Oku sanoi, että vielä saa salailla, kun menee vaan supla.fi kautta

0: Koitus.
1: Hedin automotive.fi. Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: Älä huido. Ota off.
3: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Puhilo, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha, no tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule puuhilloon.
8: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
10: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: On paras paikka päällä maa.
13: Isi. Iskä!
14: No?
13: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
14: Siis, mitä?
13: Niin, että mitäpä siihen sanot.
12: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
15: Kadun varteen.
16: Parkkihalliin.
15: Ei sen väliä, Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sit lauletaan
15: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
18: Alepa. Urbaani legenda.
19: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
20: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: Jysäri tulee pian. Koe koko elämys. Hanki 3 päivän liput ja suuntaa supla.fi kautta hitmix haaliaksesi vielä salapiletiketit kylkeen. Lippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Ole neliö. Tule Jysäreille. Mekin ollaan siellä.
1: Hitmix.
0: 100 päivää kesää ja festareita.
2: AK!

0: Jaas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Biltema.
3: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
4: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupunginteatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupunginteatteri.fi.
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
6: Määränpäänä rengas, Senter.
7: No mikäs sulla nyt on?
8: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
7: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
8: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
9: Muriseeko muratti? Kinaileeko Kiinan ruusut?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista. Kaikki käsikäyttöiset ruohonleikkurit ja trimmerit miinus

0: 15% keskiviikkoon asti.
1: Tää hyvältä näyttää!
2: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
3: Fröken Kania Pjudain Flaska Jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
4: Mitä sä nyt oikein höpötät?
3: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
4: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
3: Ja vist. Saanko mä tilata?
4: Et saa. Nei.
5: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
6: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
7: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: pysty taputtamaan.
1: Ei.
0: Kato, kun ne on kuollut sukupuuttoon.
1: Ei tässä muu auta, sanoi lehmä.
0: Mitä?
1: Jep.
0: Aivan, ei muu auta. Tiedätkö, mikä on sinistä ja haisee ihan valkoiselta maalilta?
1: No?
0: Sininen maali.
1: Niin. Maalit haisee samalta. Se väri ei vaikuta. Dingon Nipa Neuman bongattiin keksihyllyllä. Hänellä oli älytön tukhimo.
0: Mikä oli?
1: Tukhimo.
0: Älytön?
1: Älytön. Älytön tukhimo.
0: Ei ole levoton tukhimo.
1: Ei vittu.
0: Jätkä jossain suomi vitsiä.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Asia, jonka kaikki tiesi, mutta nyt tutkimus sen osoittaa, että tupakointi lyhentää elinikää merkittävästi. Jopa 20 minuuttia per savuke. Tämä korostaa tupakoinnin vaikutusta terveiden keski-iän vuosien menettämiseen ja sen merkitystä yhtenä maailman tappavimmista, ehkäistävissä olevista tottumuksista. Jos tässä jotain positiivista pitää nähdä, niin tämä on helppo tapa lyhentää työuraa. Samalla tietysti myös elämää. Bonarina myös se, että tarvitsee vähemmän aikaa maksaa veroja. No sitten australialaistutkimus osoittaa, että pieni annos tämmöistä uutta ADHD-lääkettä voi parantaa keskittymistä ratissa ja vähentää vaarallisia ajotapoja erityisesti pitkillä ajomatkoilla. Nyt puhutaan siis tämmöistä ADHD-lääkkeestä kuin Ritalinista, eli Ritalinia huiviin, ja tässä on ihan täysin uudet mahdollisuudet liikenneturvallisuuden parantamiseen. No sitten tekoäly ja teknologia vuonna 2025. Täällä on nyt taas aikamoisia ennustuksia tälle tulevalle vuodelle. Muun muassa AI-agentit tilaavat ruokaa, suunnittelevat matkoja. Sääennusteet tarkentuvat kuulemma merkittävästi. Ja älylaitteet ylipäätään integroituvat tämän ennustuksen mukaan entistä syvemmälle arkeemme. Lisäksi kryptovaluutan ennustetaan muuttuvan yhä arkipäiväisemmäksi sijoituskohteeksi.
0: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa.

0: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Lumokodit, hyvää päivää.
3: Klik klak.
2: Oletko sinä näppäimistö?
3: Klik klik.
2: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
3: Klik klik klak.
2: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
3: Klik klik klik klik klik.
2: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
3: Klik klik klik.
4: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
5: Koti sinulle.
6: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
9: Pilssipumppu vaan veneeseen.
8: Oho, oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
9: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
8: Ai joku laitti.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Mottuppit. Motonet.
12: Vahva. Roteva. Voimakas, villi, majesteettinen.
13: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
14: Karhu, pehmeä peto.
15: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
16: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
17: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
18: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
19: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
20: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
21: No hei rakas.
22: Oletko Prismassa?
21: Täällähän minä.
22: Hyvä.
21: Mikäs tällä kertaa hätänä?
22: Ei niin mikään.
21: No mitäs nyt niin?
22: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
21: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
22: Teemme niin.
21: No hyvä.
22: On.
23: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
24: Simahtiko ruohonleikkuri? Hajosiko lasten kahluuallas? Pompitko trampoliinin rikki? Ratkaisu on Etapin re-pisteet ja jäteasemat. Katso aukiolajat osoitteesta etappi.com. Re-pisteellä voit asioida milloin haluat 24/7 käyttämällä re-appia. Meille voit tuoda kaikki kodin jätteet. Tervetuloa re-pisteelle ja jäteasemalle. Kesäterveisin Lakeuden Etappi.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Kiinassa mies käytti perheensä säästöt ja varasti yli 300 000 dollaria lähettääkseen rahaa suosikki striimaajalleen, joka kutsui häntä veljeksi. Tämä mies oli saanut yhteyden tämmöiseen hemaisevaan nais-striimaajaan, jota hän suuresti fanitti, ja he olivat sitten sopineet, että tämä nainen virallistaa sen, että tämä mies olisi hänen lainausmerkeissä veli ja kutsuu tätä jatkossa hänen veljeksi, jos hän nyt sitten antaa tämän koko heidän suvun omaisuuden, ja niin hän teki. Mies lopulta toki tunnusti tekonsa poliisille, ja tämä tapaus on nyt herättänyt suht paljon keskustelua, että miten tämmöinen striimauskulttuuri vaikuttaa ihmisen käytökseen ja arvoihin. No sitten, avioliiton ja terveyden välinen suhde on suht monimutkainen, ainakin kun katsotaan ihan globaalisti. Tutkimus nimittäin osoittaa, että jos isossa kuvassa katsotaan, niin huonokuntoiset miehet hakeutuvat aktiivisemmin avioliittoon, koska se tarjoaa tukea ja parantaa heidän terveyttään. Terveet miehet taas lykkäävät naimisiin menoa, mikä saattaa sitten selittää osan avioliiton positiivisista vaikutuksista eliniän pituuteen. Ja sen lisäksi ystävyydet tutkimusten mukaan kestävät keskimäärin 7 vuotta. Eli tämmöinen 7 vuotta näyttäisi olevan käännekohta senkin suhteen, että joko ystävyyssuhteet syvät.

Kyenevät. Ja nyt ollaan saatu sekin selville, että jos ystävyyssuhde kestää sen 7 vuotta tai enemmän, niin todennäköisesti se kestää koko loppuelämän. Se on niin kuin elinikäinen ystävyyssuhde. Mutta jos ei se kestä, niin tiet erkanee.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Eiköhän tässä nyt pikkuhiljaa sitten jokainen työntekijä opi vihdoin viimein some-etiketin, mikä tarkoittaa sitä, että kannattaa lähinnä kehua työnantajaa, vaikka mikä olisi. Tätä ollaan nimittäin nyt selvitelty ja sosiaalisen median epäasiallinen käyttö voi johtaa Suomessa työntekijän irtisanomiseen, jos se vahingoittaa työnantajan mainetta. Työnantajilla on lojaliteettivelvoite, joka rajoittaa työntekijän sananvapautta työelämässä. Ja mä uskonkin, että seuraavaksi työpaikoille asennetaan sosiaalisen median sensorit, jotka sensuroi kritiikit automaattisesti ja vain tämmöiset positiiviset viestit jää deletoimatta. Ja hei, tää piti olla posiperjantai. Mikä juttu papukaijat? Papukaijat on vallannut Hilario Askasubin kaupungin Argentiinassa ja nämä papukaijat nyt sitten puree siellä sähköjohtoja poikki ja aiheuttaa päivittäisiä sähkökatkoksia. Ja tämä kaikki sen takia, että metsiä ollaan hävitetty sen verran vauhdilla, että nämä toimenpiteet on ajanut papukaijat kaupunkeihin etsimään ruokaa ja suojaa. Karma is a bitch. Kun et vaan niinku kaapeleita pureskellessa muistaisi, että olisi välillä ihan hyvä myös laulaa silleen piristävästi. Toisaalta papukaijat osaa myös puhua, että vaikka kehittää jotain hyvää jerryä, niin ehkä siellä sitten paikallista antaa anteeksi. Vai käykö tästä niin, että tulevaisuudessa kaupungit on täynnä papukaijoja, jotka hallitsee sähköverkkoa? Silleen, että ihmiset pyytää papukaijolta armoa. Saisiko vähäksi aikaa edes valot päälle?
0: Hitmixin 100 päivää kesää.

0: passot, valot vilkkuu. Voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta. Hitmix.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin,
2: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
1: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
6: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Ah. Karhu!
8: Jore, leiki kuollutta.
9: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
10: Karhu. Pehmeä peto.
8: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
11: Ponnista, rakas. Ponnista.
12: Tuu Jani pois sieltä.
11: Ponnista, pää näkyy jo.
12: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
11: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
12: Mitä? Miten niin?
11: Kätilö! Mihin menit? Halo!
13: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
14: Ja so. Carlson på Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
15: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
14: Joo. Mikä on Porealas Ruotsissa?
15: En tiedä. Olisiko jakutsi?
14: Viska baada vastu.
15: Tule nyt sieltä.
16: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
17: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille sais louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
18: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
17: Jonka rakensi lounea.
18: Lounea.fi.
19: K-Auto. Miten voin auttaa?
18: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
19: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
18: Ok, eli vain yksi appi.
19: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
18: Olenhan vanha appiukko.
9: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
1: Hei, itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
2: Alepa. Urbaani legenda.
3: No hei, rakas.
4: Oletko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mitäs nyt niin?
4: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
0: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä
6: 100 biisi kisa
0: arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta
6: aamu 6 ja ilta 6 välillä.
0: Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on
6: Calvin Harris, Summer.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Aloitellaan se deittimaailmasta. Nimittäin Tinder on lanseeraamassa uuden maksullisen ominaisuuden, jolla naiset voi suodattaa nyt sitten lyhyet miehet pois. Mä tykkään just susta sellaisena kuin sä oot, kunhan sä oot vähintään 190 pitkä. Tää menee vähän ristiin sen kanssa, että ulkonäön perusteella tuomitseminen se on niin 2000 lukua. Ei oo, koska jos se liittyy miehen pituuteen, se on persoonallisuusvihje, ei missään nimessä syrjintää. No sitten siirrytään rahahuoliin. Uusi kysely kertoo, että 73% ihmisistä odottaa edelleen rahaa kavereiltaan, tai siis velkoja. Muistatko sen 20 euron lainan, joka muuttuu vain jossain kohtaa sellaiseksi muistoksi yhteisestä illasta? Siinä vaiheessa, kun frendi ostaa uuden iPhonen ja kuittailee sulle sun Lidlissä käymisestä, niin siinä kohtaa saattaa alkaa miettimään, että ehkä se laina oli enemmänkin hinta ystävyydestä. Ja ystävyys ei tullut alennuksessa. No uusi tutkimus kertoo, että ChatGPT-tekoäly on parempi terapeutti kuin oikea ihminen. Ja sitten tässä on tietty se, että ChatGPT ei velota sua 90 euroa tunnilta. Mutta tämmöistä tällä kertaa. Pysy uteliaana, pysy pidempänä kuin yli 180 senttiä ja muista maksaa ne lainat takaisin.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Siis jotenkin hämmentävä uutinen, mutta kyllähän tätä samaa tapahtuu Suomessa. Viron poliisi myy siis nettihuutokaupassa takavarikoituja esineitä. Siellä on kultakoruja, keräilyrahoja, kultaharkkoja. Mutta sitten sieltä löytyy myös kannabistilalta takavarikoituja lampuja, jotka on myös myynnissä. Kirveitä, veitsiä, aseita ja tietysti hitomoinen määrä työkaluja. Toisaalta kyllähän Suomessakin ihan niin kuin äänikirjapalveluissa myydään rikollisten elämäntarinoita ja muita henkilökohtaisia muistoja, niin eroaks tää nyt sit siinä mielessä niin paljon? Muut ihan vaan vinkki vitosena, että jos kiinnostaa tommonen niinku kannabistilan perustaminen, niin virohuuto.netissä siellä olisi nyt lamput myynnissä.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamu. Nautitaan kokonaisena joko Live-radion tai Suplan kautta.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: ootko sä saanut jo lisätietoa siitä Himoksen salailusta?
1: Kun ostaa ne liput, niin sit tulee tietoa.
0: Siellä... Shhh, älä sano nyt. Se ei kato, sit on enää salaisuus.
2: Hitmix.
3: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
4: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: B-lytä? Siis mitä?
4: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: B-lytä.

0: Itäisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteesta.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
3: Olkaa paikoillanne.
2: Mitä tarkoittaa?
3: Valmiit.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Hep.
2: Mitä?
3: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
4: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Onks sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
4: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
5: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
7: Fresh. Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
8: Tilaamalla tarjoilijalta.
9: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetääks laivalle?
10: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0€.
11: Hit mix. Parhaat ysärit.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Tutkimusten mukaan alle 30-vuotiaat suomalaiset ovat erittäin huolissaan terveydestään. Ja tietenkään ei auta pätkääkään se, että some on täynnä kaiken näköistä terveyssisältöä, joka johtaa itse diagnosointiin. Jos et ole diagnosoinut itsellesi jotain pilkkukuumetta, niin mielenterveyssisällöistä yleisin epäilty itsediagnoosi on ADHD. Ja terveydenhuollon ammattilaiset täällä varoittaa, että väärät diagnoosit saattaa hidastaa oikean avun saamista, mutta samaan aikaan myöntävät, että tiedon leviäminen on lisännyt ainakin mielenterveydestä puhumista, mutta myös muista taudeista puhumista. Ehkä hyvä tässä on se, että tämä todistaa vääräksi mun itse kuvitteleman mukafaktan siitä, että Z-sukupolvi ei tee mitään muuta kuin syö avokadoleipiä ja joogaa. No sitten eläinmaailmaan. Kokoonsa nähden hyttyset juo niin paljon verta kuin niiden oma paino, että niillä on kauhea pissahätä. Ja tämän takia sitten kun tämä hyttynen tulee imemään susta kauniina kesäiltana verta, just silloin kun oot mennyt nukkumaan ja se on siinä inissyt sun huoneessa jo puoli tuntia,

0: niin se ei pelkästään ime verta, vaan se myös pissaa sun päälle. Ja tää siis sen takia, että ne ei räjähtäis, koska ne juo sun verta. Varsinkin ulkomaillahan noi hyttyset levittää kaikennäköisiä tauteja. Mutta on miettinyt sitä, että jos siinä tapahtuisi tämmönen joku mutaatio ja se, että hyttynen pistää sua ja imee susta verta, niin se antaisikin ikuisen nuoruuden. No, voi olla, että siihen menee vielä hetki.
1: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamu. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Suomessa on tänä vuonna tullut yli 30 kunnanjohtajan virkaa vapaaksi. Ja nyt kunnilla on erikoinen ongelma, nimittäin nämä vitsillä tehdyt hakemukset kunnanjohtajiksi. Ja mä en siis tiennyt, että kuka tahansa voi hakea kunnanjohtajaksi ja ilmeisesti kuka tahansa myös tekee niin. Musta tästä voisi tehdä niinku oman reality-ohjelman, missä Ismo Leikola valitsee sitten ne kaikki parhaimmat vitsihakemukset. Ja no itse asiassa palkataan se Ismo Leikola vaikka kunnanjohtajaksi. Jokaiseen kuntaan. Ja Helsingissä pysäköintihinnat autoille määräytyy jatkossa kysynnän mukaan. Toisin sanoen ainakin Helsingin keskustassa pysäköinti muuttuu luksustuotteeksi. Ja mä mietinkin tässä, että voisikohan tommosen parkkiruudun vuokrata osarilla, koska ei siellä niinku nytkään vapaata tilaa oo. Tai että voisiko kaupunki alkaa myöntää tämmösiä niinku parkkikiekkoja, jotka toimii samalla myös luottokortteina. Aika muuten todellakin on rahaa, nyt just tajusin se.
0: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä. At

0: viikon suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Halo?
2: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
1: Aa, se joo.
2: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
1: Mm.
2: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei.
2: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
3: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
4: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
5: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

Vaskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti

0: kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Q-auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Ok, eli vain yksi appi.
1: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
7: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
8: Kärkkäiseltä löytyy.
9: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
10: No hei rakas.
11: Oletko Prismassa?
10: Täällähän minä.
11: Hyvä.
10: Mikäs tällä kertaa hätänä?
11: Ei niin mikään.
10: No mitäs nyt niin?
11: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
10: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
11: Teemme niin.
10: No hyvä.
11: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
12: Banee-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Lip

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Tuossa kun oli pari vuotta pandemiaa ja se oli monelle aika masentavaa aikaa, niin tässä koronan jälkeen tota asiaa ollaan nyt kerätty tutkimaan. Ja siis tässä puhutaan nyt videopeleistä, jotka on siis tehnyt todistetusti ihmisistä onnellisempia ainakin Japanissa. Tuore tutkimus nimittäin on paljastanut, että pelikonsoleiden omistaminen pandemian aikana paransi ihmisten hyvinvointia, vähensi stressiä ja toi lisää iloa elämään. Tämä on musta crazy. Me puhutaan siis ihan oikeista mielenterveysvaikutuksista, eikä mistään hetkellisestä riemusta. Siis siitä, että kun sä voitat jonkun pelin tai saat kukistettua siellä jonkun loppuvastustajan. Jos sä mietit niin kuin koskaan, että sun muksut tai friendit uppoutuu peleihin, ihan niin kuin niiden virtuaalimaailma olisi jotenkin parempi kuin oikea elämä, niin se syy saattaa olla siinä, että se ehkä todella on. Mut joo, varsinkin pandemian aikana, niin mä voin kuvitella, että ehkä pelit on ollut vaan helpompi tapa käsitellä elämää, kun yrittää selviytyä jostain, tiedätkö, keittiön tiskivuorista. Mut todella mielenkiintoinen uutinen.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Hei, Ruotsin hallitus aikoo lopettaa lentoveron. Siellä siis päätettiin, että ympäristötalkoot on ihan yliarvostettuja. Voisikohan siellä alkaa jakaa jokaiselle matkustajalle tämmöisiä niin kuin karhun palveluslentopisteitä? Mitä enemmän lennät, sitä enemmän saat kertoa naapureille, että kuinka paljon sä oot osallistunut ilmastonmuutokseen. Negatiivisesti.
0: Hitmix.

0: joku.
1: Kuuliks sä, et sinne salailemaan mahtuu vielä?
0: Ai, sinne on ihan pakko päästä.
1: Joo, Oku sanoi, että vielä saa salailla, kun menee vaan supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
4: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Tule puu iloon.
6: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
7: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Sukeltakaa syvemmälle.
10: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: No mikä sulla nyt on?
12: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
11: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
12: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
13: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
14: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
15: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
14: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
16: Fröken kan jag bjuda en flaska Jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
17: Mitä sä nyt oikein höpötät?
16: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
17: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
16: Ja vist. Saanko mä tilata?
17: Et saa. Nei.
18: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
19: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista. Osta 100 metriä kyllästettyä puutavaraa, saat 15% alennusta. Vain keskiviikkoon asti.
10: Tää hyvältä näyttää!
0: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
6: No hei, rakas.
5: Ootko Prismassa?
6: Täällähän minä.
5: Hyvä.
6: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
6: No mitäs nyt niin?
5: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
6: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
6: No hyvä.
5: On.
20: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
21: Kesän monipuolisin pysähtymispaikka on Ylöjärven kauppakeskus Elo. Meille on helppo tulla ja saat kaiken päivittäistavaroista terveyteen, kauneuteen, muotiin sekä ravintolapalvelut.
22: Kauppakeskus Elo. Hyviä kauppoja ja yhdessä eloa.
23: Tytillä Hitmix puhelimessa.
24: Pasilla moi kesäbiisi. Paljon sata päivää.
23: Anteeksi?
24: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
23: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
25: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Tuoreen tutkimuksen mukaan odottavan äidin treenit voivat vaikuttaa siihen, kuinka lihaksikas lapsesta kasvaa. Eli jos tuleva äiti kyykkää ahkerasti, lapsi saattaa syntyä valmiiksi timmissä kunnossa. Tai no, ainakin paremmilla lähtökohdilla kohti kehonrakennusuraa tai muuten vaan, jos haluat atleettisemman muksun. Tai siis ei se muksu atleettinen, mutta sitten kun hän kasvaa aikuiseksi. Musta tässä voisi olla jotain ideaa, että just tämmöisille niin kuin fitness-äideille, niin heille lyötäisiin siihen äitiyspakkaukseen kylkeen niin tämmöinen salikortti myös sille lapselle. Siellä voisi olla myös mukana jatkossa ehkä tämmöinen proteiinipatukka ja kahvakuula. Hollannissa on otettu käyttöön erikoiskassa, jossa vanhukset voivat viipyä niin pitkään kuin haluavat ja turista kuulumiset rauha,

0: ajatus on mun mielestä tässä loistava. Yksinäisyys vähenee ja kauppareissusta tulee päivän sosiaalinen kohokohta. Toisaalta, jos oot kiireinen ja eksit väärälle kassalle, saatat joutua kuuntelemaan perusteellisen analyysin naapurikissan uusimmista kuulumisista. Ja nyt tutkimukset paljastavat, että keskiajan talonpojilla oli jopa 200 vapaapäivää vuodessa. Tässä kun nykyajan duunarit ja toimistotyöläiset raataa hiki hatussa, niin feodaaliajan maanviljelijä saattoi vetää pitkät pyhät ja ottaa rennosti aina, kun vuosi vaan sen salli. Toki vastapainona oli rutto, verotus, no se nyt ei ole muuttunut, ja se, että keskimääräinen elinikä nyt ei kovin päätä huimannut, mutta hei, ainakin burnout oli harvinaista.
1: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Mielenkiintoisia uutisia nimittäin. Nyt Suomeen on tullut useampaan raflaan hävikkimaksu. Muun muassa Helsingissä eräässä sushi-paikassa Sushi Buffa on ottanut käyttöön tämmöisen hävikkimaksun, jossa asiakkaalta siis veloitetaan ylimääräistä, jos he jättävät ruokaa lautaselle. Tässä on siis tässä esimerkkitapauksessa kyseessä Helsingin Kampin osaka Shushista, jossa saat 8 euroa NS-sakkoa, jos sulla on yli 100 grammaa ruokahävikkiä lautasella. Mun mielestä nämä kahvilat on huomattavasti pahempia paikkoja. Siellähän siis asiakas ei välttämättä tilaa mitään, mutta kuluttaa silti arvokasta kahvilan ilmaa. Tähän voitaisiin mun mielestä määrätä jonkinnäköinen, sanotaan nyt vaikka hengitysmaksu. No Ruotsissa suomalainen henkilöstöetupalvelu e-passi on kieltänyt näitä virkistysseteleiden käytön tai hierontapaikoissa. Siellä oli käynyt ilmi, että jossakin niistä myytiin seksiä. Ja tää on mun mielestä loistavaa logiikkaa. E-passi siis päätti sulkea kaikki tai hierontapaikat palvelustaan, koska jotkut niistä tarjosi niin sanottu ekstra palveluja. Mut joo, sanotaan näin, että tässä uutisessa ei ollut

onnellista loppua, jos tiedät mitä tarkoitan. Missäköhän vaiheessa e-passi kieltää tuosta palvelustaan kaikki kuntosalit, koska joillakin saleilla jotkut käyttää laittomia steroideja. No sitten jenkkeihin, missä kaikki on mahdollista. Siellä on nimittäin Coloradon korkein oikeus päättänyt, että norsut eivät ole ihmisiä, joten norsut ei myöskään voi vaatia oikeudessa vapautusta eläintarhasta. Ja tämmöinen eläinoikeusjärjestö, No Human Rights Project, on yrittänyt saada 5 norsua siirrettyä parempiin olosuhteisiin, mutta oikeus totesi, että ei norsulla ole mitään lakisääteisiä oikeuksia silleen niin kuin ihmisillä. Mutta siis kuka olisi arvannut? Norsut ei ole ihmisiä. Kun Jenkeissä on kaikki mahdollista, niin mielenkiinnolla odotan, että koska tulee linjaus siitä, että voiko delfiini esimerkiksi avata pankkitili.

0: Suolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
1: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
0: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
1: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
0: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Jaa.
0: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
2: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
4: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
3: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
5: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
5: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
5: Niin, että se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
1: Mikä?
5: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ois käynnissä.
5: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: hallitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
3: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
2: Pondoraa!
3: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
2: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora vois auttaa.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
8: Hitmix.
9: Parhaat ysärit.
8: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt hypätään aikamatkalle kotimaisen diskosoundin ytimeen ja sukelletaan 90-luvun dance-vipoihin. Aikakone nousi suomalaisten suosikiksi Eurodance-soundillaan ja tämä biisi on yksi bändin tunnetuimmista hiteistä siltä ajalta. Aikakone oli koko 90-luvun yksi Suomen isoimmista pop-ilmiöistä ja tämä biisi nousi jopa Suomen listalla top 5, eli ihan todellinen aikansa megahitti. Tämä julkaistiin vuonna 1996 ja kuuluu Suomipopin Eurodance-kultakauteen. Ja jos sä mietit, että mistä tää kertoo, niin tässä fiilistellään salaperäistä neiti groovia, joka vetää ihmiset tanssilattialle ja saa unohtamaan kaiken muun. Tää on just sitä nostalgista kesäfiilistä. Syna, groove ja vähän taikaa ilmassa. Tää on aika kone ja neiti groove.

0: onhan sinulla jo Jysärin 3 päivän liput.
1: Check.
0: Siinä tapauksessa suuntaa supla.fi kautta hitmix ja haali salapileliputkin.
1: No ai miksi?
0: No hei, överit on parempi kuin vajarit. Salapilelippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Tule siis Jysäreille, mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
4: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
3: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
5: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
3: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
6: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta. Hitmix.
1: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.

Calvin Harris. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Calvin Harris. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ai että, aikakoneen odota, se vie meidät vuoteen 95 ja aikaan, jolloin kotimainen Eurodance oli ihan huipussaan. Tämä aikakoneen taivaantanssialbumi, jolta tämä biisi siis löytyy, teki bändistä aivan hetkessä ilmiön ja odota soi about-tierallaa kaikkialla. Meilläkin Hitmixillä säännöllisesti edelleen. Ja tässä biisissä myös hienosti kulminoituu semmonen eritoten suomalaisille toimivaksi todettu kombo. Bailu fiilistä ripauksella haikeutta.

0: Ootko sä saanut jo lisätietoa siitä Himoksen salailusta?
1: Kun ostaa ne liput, niin sit tulee tietoa.
0: Siellä... älä sano nyt. Se ei kato, sit on enää salaisuus.
2: Hitmix.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu. Sale.
2: Hit mix.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi/Hitmix. Kymmeniä tuhansia

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Uulala on Alexian hitti Fan Club-albumilta vuodelta 97 ja se on semmoinen biisi, joka kuulostaa jotenkin heti tutulta, vaikka ei edes muistaisi, että milloin tai missä sen kuuli ekaa kertaa. Soundi on kevyt, iloinen, supertarttuva ja täydellinen pala 90-luvun loppupuolen klubisoundia, jota olisi itse tietysti kyllä ollut hienoa päästä ihan paikan päällä todistamaan, mutta julkaisun aikaan olin vasta 3-vuotias.

0: kun menee vaan supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
2: Joo, terve.
1: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
2: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
1: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
2: Niin.
1: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
4: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuuma, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

Jysäri tulee pian. Koe koko elämys. Hanki 3 päivän liput ja suuntaa supla.fi/hitmix haaliaksesi vielä salapiletiketit kylkeen. Lippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Ole neliö. Tule Jysäreille. Mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Moikka ja mukavaa kesää, mä oon Luukkaisen Oku ja jos multa kysytään, niin Aquan paras biisi soi seuraavana. Ja se on Roses Are Red. Onhan tää hitti, mutta ei tietenkään ihan niin soitettu kuin Barbie Girl tai Dr. Jones. Jos verrataan tätä Roses Are Red -biisiä noihin aikaisemmin mainittuihin, niin onhan tää niin kuin Aquan tuotannossa ehdottomasti sitä eurodansempaa kamaa. Toimii!

0: Aamu. Kato, Retrooku, moro.
1: Moro, moro. Ootko nyt tulossa sit salailee?
2: Eikö se ole jo täynnä?
1: Ei, kun vielä mahtuu. Mee nyt heti supla.fi kautta.
3: Hitmix. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
5: Mä oon Ruben Vaara.
4: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
6: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
4: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta Ruudussa.
7: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
8: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
3: Hitmix.
9: Parhaat ysärit.
10: Ja 2000-luvun suuri.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Calvin Harris. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Calvin Harris. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavana hitmiksillä soi Avisin Hey Brother, joka on aika tyypillistä tämän aikakauden Avisiitä, sillä siinä yhdistyy EDM-musiikkiin myös muita genrejä. Hey Brother-kappaleeseen Avisi testasi peräti 6 eri laulajaa ennen kuin päätyi Dan Tyminskiin, jonka mukana tämä biisi sai toivottua bluegrass-soundia. Hey.

0: Young.
1: Moro moro. Sä täällä kuku työtä myöten. Hei, onneksi on hyvää musaa, niin pysy hereillä. Semmosta vaan, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 0401836576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.
0: Hitmix.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä peto.
4: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi/liity.

0: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kristä. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
4: 02-02-30.
2: No, soitan ehkä itsekin.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.

Hitmixin 100 päivää kesää. Taas täyttyi 1000 kesäbiisin raja. Mutta kuinkas monta 1000 soitetaan?

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Basshunterin legendaarinen Båten Anna julkaistiin vuonna 2006 ja ai vitsi, tää herättää musta niin nostalgisia fiiliksiä sosiaalisen median alkuajoilta. Båten Anna syntyi IRC-kulttuurista ja biisin teema on vahvasti tietokoneinen, mut biisistä tuli aivan järjetön hitti ja se päätyi soimaan yhtäkkiä kaikkialla ympäri Eurooppaa. Ja tällä biisillä onnistuttiin jotenkin hienosti ja freesisti yhdistämään internethuumori ja bängäävä musa, jonka tahtiin pystyi kyllä tanssia, vaikka olisi ikinä kuullutkaan irkistä tai osannut sanaakaan ruottia.

0: Ridanpää Hitmiksillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä. Mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
1: Hit Mix. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.